Kenya.

0: kushughulikia changamoto za kiafya zinazohusiana na lishe kote nchini.
1: Hii Kenya Nutrient Profile Model inasema ya kwamba bidhaa zote ambazo ziko processed hapa Kenya, kuna zile thresholds za zile nutrients ambazo zinasemekana ni nutrients of concern. Ya kwanza ni sukari, ya pili ni chumvi, ya tatu ni mafuta.
0: Kuenea kwa taarifa potofu kuhusu mamlaka ya afya ya jamii kumetajwa kama sababu kuu ya usajili mdogo na ufahamu mdogo wa umma katika kaunti ya Narok. Kamishna wa kaunti hiyo Kipkech Lotiatia amesema kaunti hiyo inashika nafasi ya 37 kitaifa katika usajili wa SHA kutokana na uhamasishaji duni na dhana potofu zilizoenea. Alitoa wito kwa maafisa wa umma, viongozi wa mashinani na wadau kuimarisha kampeni za uhamasishaji ili kuwasaidia wakazi kuelewa faida za SHA. Michezoni, Australia wameingia katika hatua ya 32 bora ya kombe la dunia na Paraguay wako katika nafasi nzuri ya kujiunga nao baada ya sare ya 0-0 huko San Francisco ambayo iliwafaa pande zote mbili. Timu hizo mbili zinamaliza kundi D kwa pointi 4 lakini wakiwa na tofauti kubwa ya mabao ya Australia imewapatia nafasi ya pili na kusonga mbele kiotomatiki. Watakabiliana na washindi wa pili wa kundi G katika raundi inayofuata ambayo kwa sasa ni Iran, lakini inaweza kuwa Misri, Ubelgiji au hata New Zealand. Uturuki iliyobanduliwa ilifunga bao la ushindi dakika 98 na kutoa ushindi wa 3-2 dhidi ya wenyeji wenza wa kombe la dunia Marekani katika kundi D. Kutolewa kwa Uturuki katika mashindano hayo tayari kulithibitishwa baada ya kushindwa mfululizo dhidi ya Australia na Paraguay ambao walishindwa kufunga bao kutokana na mashuti 62, lakini waliregesha fahari kutokana na bao hilo la ushindi la Khan Ahyan lililofungwa katika sekunde za mwisho jijini Los Angeles. Marekani ambao tayari ilikuwa na uhakika wa nafasi ya raundi ya 32 kama washindi wa makundi iliongoza katika dakika ya 3 wakati Austin Trusty alipofunga bao kutoka kona. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Eldoret na Kakamega. Ili kupata habari zaidi tembelea tovuti ya Radio Jambo.
2: Ishaanza.
3: Bwana Kiti,
4: unajisikia lollipop unyonywe na nani ndio?
2: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
5: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
4: Nitarudisha sufuria na karai zake.
2: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
6: Yes, ni Gidi na Ghost asubuhi ndani ya Radio Jambo. Kipindi uja kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Kile tu kwako na mimi Gidi pamoja na mwenzangu Bwana Jacob Ghost Mlee ambaye ako studioni anadunda dunda pale. Haya, itakapo timia.
7: Wajua ukisema na dunda dunda, jamaa anashangaa mimi na dunda vipi studio.
6: Ah, hivyo ndio nakuleta baka. Kama umezuba. Hii ilikuwa inabadilisha ukizubaa na kurudisha. Kwa hivyo tunatarajia, tunangojea mwendo 2:30 tuweze kuingia kitengo cha patanisho. Kwa hivyo wala manga pia na kupatanisha, tafadhali tuma ujumbe wako hapa Radio Jambo. Kuna shabiki mmoja ambaye ananitumia ujumbe mmoja hapa ambaye imenikanganya kidogo, lakini nimefanya research yangu online nikajua anazungumzia nini. Anasema Gidi, jana polisi walituweza. Badala kuleta ile gari ya maji, walileta gari fulani ambaye inatoa sauti ya kuudhi. Sasa kashindo huja mara ujadini. Atiyo gari.
7: Yes.
6: Inatoa sauti ingine.
7: Yes.
6: Inaingia kwa sikio. Mpaka unatoroka tu wewe mwenyewe. Sasa unajua nimeingia online. Nikashindwa hii gari aina gani. So hii gari inaitwa Long Range Acoustic Device, LRAD. Yaani ni kama sound cannon. Unajua ile nyingine inakuwa water
7: cannon.
6: Water cannon. Hii sasa ni sound cannon. Iko na speaker juu. Sasa ukiwa hapo karibu, sauti na yaani inaingia kwa masikio, utasikia kukufa.
7: Jamaa walipata shida jana. Ona, imagine hiyo sauti.
6: Hiyo
7: kwa mfano ni kama labda ni sauti ya risasi, lakini huoni risasi.
6: No, si na sauti ya risasi. Kulingana na wanasema ni high decibel continuous tones. Si sauti ya risasi, sauti inalia tu ti. Lakini inaharibu masikio. Wameandika hapa ati ina exceed the human pain threshold, triggering nausea, headache and natural urge to flee the area. Well, yaani ni kitu ambao ukisikia kwa masikio unajipata tu umetoroka. Ndio unajua polisi wamekuwa wajanja kwa sababu hawa vijana waogopi maji. Ile maji walikuwa naoga nayo. Polisi walikuwa napiga maji wanaoga nayo.
7: Yes.
6: Sasa wameleta sauti. Jamaa amesema jana waliwezwa. Hiyo sauti inaudhi. Anyway, asante sana kwa hiyo shabiki ambaye alitumia jumba hapo ile jambo. Nimesoma kwa mtandao, nimejua ni kifaa gani hicho ambacho polisi walileta hapo jana. Badala ya maji sasa ni sauti ambayo inaribu masikio na inabidi unatoroka pale. Haya, tukisonga mbele msikizaji, ningependa kutambua shabiki mwingine ambaye anaitwa Joel. Joel nafahamishwa kwamba amepata 20,000 Kenya shillings. Hii ni katika mpango wa Lucky Box ambayo ilianza mwendo wa saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo wa saa 4 pale, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapaa up to 300,000 Kenya shillings, any amount. Naweza kuwa labda ni shilingi 2,000, 10,000, 20,000 up to 300,000 Kenya shillings. Kucheza huu mchezo ni rahisi. Una dial star 888 hash. Narudia tena, unabonyeza star 888 hash. Alafu itakuonesha box kati ya 1 hadi 6. Kwa hivyo unachagua ni box gani unahisi kwamba inachapa, kisha unaweka pini yako. Mbuka inagharimu tu shilingi 20, na hiyo 20 bob nduenda ukabahatika kupata any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo ikiwa haujaanza kushiriki, shiriki mapema, unasema mapema ndio best uweze kujishindia chapaa. Hebu bonyeza star 888 hash, kisha chagua box pale. Kuna ushabika netuwa Joel Omare. Joel Omare, nimepata nafasi sasa hivi, wacha nikupigie simu. I hope simu yetu sasa iko sawa.
3: Followed by the pound key.
6: Ilikuwa na tatizo kidogo lakini naona imerekebishwa. Kwa hivyo naomba ushike simu yetu kwa sababu wewe ndio latest ambaye naona hapa nimepewa nambako kwa wale ambao wameweza kujishindia pesa. Kwa hivyo Joel Omare, hebu shika simu tafadhali ili tuweze kufurahia ushindi wako hapa Radio Jambo. Joel, shika simu. Unajua kwa redio muda haingoje. Hello. Hey, Joel, habari gani?
8: Salama kabisa.
6: Uko pande gani ndugu yangu?
8: Niko maeneo Shinyalu.
6: Shinyalu. Nasikia hata kuku anawika hapo kando.
8: Niko kwenyewe kabisa.
6: Shinyalu ndani.
8: Ndio ndani kabisa.
6: Haya, nimeona hapa umepata 20,000 Kenya shillings. Tayari imeingia?
8: Ndio, ishaingia
6: kwa simu yako.
8: Ndio, imeingia kabisa.
6: Umecheza mara ngapi leo?
8: Nimejaribu mara 8.
6: Mara 8?
8: Ndio.
6: Ndugu yangu, kwani uko na pesa aje hapo Shinyalu? Mara 8 hiyo ni how much?
9: 160.
6: Umetumia 160?
8: Ndio.
6: Okay, kwa hivyo pongezi sana. Sisi tunakupiga tu kupongeza. Ama utaki tutangaze kwamba umeshinda pesa? Marafiki watasikia.
8: Natangaza tu.
6: Okay, kwa hivyo pongezi sana ukiwa hapo Shinyalu, tunakutakia kila la heri.
8: Ndio, asante sana.
6: Haya, pongezi sana, uwe na siku njema. Anaitwa Joel Omari akiwa Shinyalu ameweza kujishindia 20,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box. Kushiriki ni rahisi, una dial star 888 hash, kisha chagua box moja uweze kujishindia chapaa.

0: killer.
1: Anaitwa Joy Lwaga na ngoma ya Olodumare ambayo inatufikisha saa 2 na dakika 15. Kuna shabiki anauliza, Gidi, umesema hiyo gari ya polisi mpya inaitwa nini? Inaitwa Sound Cannon. Unajua kuna water cannon ile ya kutoa maji. Hiyo tumezoea, tumekuwa tukiona hata vijana wanaoga na ile maji.
2: Yes.
1: Unajua maji huwa ni ya kujikuna.
2: Yes.
1: Hiyo imewekwa sijui nini, unaweza jikuna sana. Ama wakati mwingine wanaweka rangi.
2: Yes. Yeah,
1: wanaweka rangi. Lakini sasa wameleta Sound Cannon. Hiyo inatoa sauti nyingine, inaharibu masikio. Ushaika karibu na ndege.
2: Yes.
1: Ile ndege kitoka.
2: Engine
1: ya ndege vile huwa ina
2: inapiga kelele.
1: Inapiga kelele.
2: Yes.
1: Sasa hiyo sound inatoka hivyo. Jamani polisi wa Kenya, mnataka na nini? Anyway, asante sana kwa hiyo shabiki. Inaitwa Sound Cannon kulingana.
2: Yes.
1: Na vile nimesoma kwenye mtandao. In the next 1 minute itakuwa ni wakati wa story za ghost, na kabla hapo kuna shabiki ananiambia nirudie hii code ili aweze kujishindia pesa. Hii code sijui kwa nini ni ngumu kwa baadhi ya mashabiki kuweza kuikram pale. Kwa sababu ni rahisi, ni 888.
2: Yes.
1: Una dial *888#. Narudia tena, una dial *888#. Alafu unachagua box ambazo zimeorodheshwa pale. Kuna nambari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alafu unaweka pini yako ya M-Pesa. Kuna M-Pesa pop-up message ambayo inatokea, unaweka pini yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20. Na ikiwa unashiriki na upati ile response, kuna kitu inaitwa whitelist, ambapo una dial *100*5*2*5*1#. Narudia tena, unabonyeza *100*5*2*5*1#. Na mara moja unaanza kucheza pale. Kucheza una dial *888#. Kisha unachagua ile box ili uweze kujishindia chapa.
3: Stories are ghost.
2: Sasa huko Bungoma bwana Gidi.
1: Nini nimetokea Bungoma?
2: Kuna mji inaitwa Sinoko. Sinoko Bungoma. Sasa unajua zile crusade huwa zinafanyika fanyika.
1: Mm-hmm.
2: Watu wa Sinoko wamekuwa napata shida sana.
1: Kwa sababu ya crusade?
2: Hapana. Usiku kuna jamaa anawabishia mlango akikimbia. Yes, kuna jamani kama anafanya mambo uganga pale.
1: Night runner.
2: Bas hapo ndio umepata. Anajulikana kama Jajuog.
1: Jajuog.
2: Yes.
1: Uh-huh.
2: Sasa juzi kulikuwa na crusade hapo Sinoko Bungoma.
1: Mm.
2: Sasa ni kama ule mhubiri, sijui ni kama alikuwa ameshikwa kivipi. Akasema katika hiyo ibada yake kuna mtu ambaye labda sasa hivi angependa kuokoka. Kwa sababu unasikia kama labda wewe umekuwa unasumbua watu usiku, unawabishia milango,

0: Radio Jambo. Ni saa mbili na dakika 32. Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
1: Mimi nataka William Ruto anisikize.
2: Yes.
1: Hizi makipindi zako.
2: Eh.
1: Hii mambo ya unaenda kwa watu unawapatia 1000 kwa marali hii.
2: Mm.
1: Ilipitwa na wakati
2: jamii.
0: Semi wazi kutoka wadai ni jasiri wasioogopa. Kusema waziwazi.
2: Mimi naona pengine Ruto amepatia kazi watu ambao wamelala kwa class. Epra iko wapi deal na Wakenya?
3: William Ruto alichukua serikali badala mambo ikue rahisi.
2: Mm.
3: Mambo ikue better.
2: Yes.
3: Inakuwa ngumu.
0: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya. Mazungumzo wazi wazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo. The Nightmare in Nairobi. Mchapano mambo mbaya umasubi. High Stakes Commonwealth International Cruiserweight Title Showdown. Tarehe 26 mwezi huu. Ndani ya Masaus Ngong Road. Mchapano wa kwanza, Nicholas Mwangi na Hussein Pendeza wa Tanzania. Mchapano wa pili, Abdi Bashir kwenye ulingo na Showstopper. Itakuwa makonde mazito kati ya East and Central Africa champion Joshua Wasike na bingwa wa Malawi Anthony Banda. Tikiti za regular mlangoni ni shilingi 2000 tu. The Nightmare in Nairobi ni makonde mazito zaidi kuwahi kufanyika Kenya. Masaus Ngong Road. Ukiletewa na Kalakonda Promotions na Radio Jambo.
4: Jinsi ya kuwa shujaa hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu na wewe. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii Zesty Super Fun Day.
5: Nguvu halisi za kipekee za akina baba huonekana kupitia hugs na skills maalum za kupika breakfast. Kuwa shujaa kuna maanisha kubadili kila oops moments kuwa adventure. Vaa apron, ingia jikoni, andaa breakfast kwa furaha. Hiyo sasa ndio superpower ya akina baba.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
6: Kiongozi wa wengi bungeni Kemani Ichung'wah amewapongeza Wakenya kote nchini kwa kuhudhuria maandamano ya kumbukumbu ya Juni tarehe 25 kwa amani na utaratibu. Akizungumza bungeni alibaini kuwa miji mingi ilikuwa na utulivu ikilinganishwa na maandamano ya awali. Aliwasihi raia kukumbatia maadhimisho hayo na kupinga udanganyifu kutoka kwa wanasiasa wanaotafuta kuchochea vurugu na kuvuruga utulivu wa umma. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amepuuza ukosoaji wa mara kwa mara kutoka kwa naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua, akimtaja kama mtafutaji maarufu anayetaka kufanya kila tukio kubwa la kitaifa limhusu. Akizungumza wakati wa mkutano na waandishi wa habari katika jumba la Harambee jana, Murkomen alimshambulia Gachagua akimtuhumu kujihusisha na siasa za kikabila na kutoheshimu taasisi za umma. Michezoni, Australia wameingia katika hatua ya 32 bora ya kombe la dunia na Paraguay wako katika nafasi nzuri ya kujiunga nao baada ya sare ya 0-0 huko San Francisco ambayo ilifaa pande zote mbili. Timu hizo mbili zinamaliza kundi D kwa pointi 4, lakini tofauti kubwa ya mabao ya Australia imewapatia nafasi ya pili na kusonga mbele kiotomatiki. Watakabiliana na washindi wa pili wa kundi G katika raundi inayofuata ambayo kwa sasa ni Iran, lakini inaweza kuwa Misri, Ubelgiji au hata New Zealand. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kakamega, Eldoret na Kisumu. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
1: Sasa hivi ni saa 2:36, ikiwa unasikiza Radio Jambo na kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. In the next 1 minute tunaanza rasmi kitengo cha patanisho, na ningependa kushukuru wote ambao naona wametuma ujumbe. Producer amechagua mmoja ili tuone vile tunamsaidia asubuhi ya leo. Na kwa wale ambao wana tune in Radio Jambo sasa hivi, tunakumbusha tu kwamba kuna mpango ambao inaendelea ambaye ilianza mwendo wa saa 12 na itakwenda kamilika mwendo wa saa 4, ambapo una nafasi ya kuweza kujishindia pesa, cash money. Hii ni pesa ambayo inaingia kwa M-Pesa yako instantly ikiwa umebahatika pale. Na kushiriki katika mpango ni rahisi. Kupitia simu yako una dial *888#. Narudia tena, una dial *888#. Alafu itakuonesha orodha ya box 6, nambari 1 hadi 6. Kwa hivyo unachagua box 1 pale ambao unahisi kwamba ni ya chapa. Ikiwa kompyuta imeweka pesa kwa hiyo box, basi mara moja wewe ndio unaipata pale, inaingia kwa simu yako instantly. Kwa hivyo kushiriki, unabonyeza *888#, kisha chagua hiyo box 1, kisha weka pini yako. Inagharimu tu shilingi 20. 20 bob nitakuwezesha kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo ikiwa ndio umeamkamka, ndio umetune in, bonyeza *888#, chagua box 1 pale uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo.
0: Radio Jambo patanisho.
2: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
0: Na M-Kopa, simu smart, pesa smart.
3: Ikiwa unataka kupata simu ya M-Kopa, kile unafanya unatuma namba ya kitambulisho chako kwa 40490. ID namba kwa 40490. Na hii simu ya M-Kopa, ikiwa umekuwa ukilipia bila kufeli, yani umelipia diligently, itakupatia manufaa mengi. Kwa mfano kuna mpango wa Hospicash. Hospicash ni kwamba ni mpango ambao inakupatia shilingi 1000 per night ukiwa umelazwa hospitalini up to 30 nights. Na hii pesa inaekwa katika M-Pesa yako wakati una discharge pale. Alafu pia M-Kopa inakupatia ile device protection. Kwa mfano screen yako ikianguka ikrack kama ivunjike, basi M-Kopa ana replace na 1000. Na kama simu imengatuliwa ama imeibiwa, basi pia unalipa 4000 unapata simu mpya. Alafu kila siku kuna benefit fulani, unapata 4GB data bundles ambazo unaweza kufanya mambo ya kubrowse, kuchat na wasee, ama kufanya kazi yako kwa bila wasiwasi wowote. Kwa hivyo tafadhali chukua simu yako kwa kutuma neno kwa kutuma ID namba yako kwa 40490, ndio kwa sababu tunasema simu smart, pesa smart na M-Kopa.
1: Basi yule ambaye ningependa tuweze kumpatanisha ni ushabiki ambaye anaitwa Jojo Wino. Ana miaka 28 kutoka Kisumu County. Anasema naomba mnipatanishe na mke wangu anaitwa Fatuma Luvisia ama Mama Joy, ambaye ana miaka 23, na anasema tumekuwa kwa ndoa kwa mwaka 1.5. Nilikosana na mke wangu tarehe 5 mwezi baada ya mimi kwenda kazi, na nilipotoka kazi nikapata ameniachia mtoto mdogo wa miezi 4 kwa jirani, na hakuna kitu mbaya nilikuwa nimemfanyia. Na amenipatia namba ya Fatuma pale. Okay. Kwa hivyo bwana Wino, tunakupigia simu. Hebu angalia simu yako sasa hivi ili tusikie mambo yako na tuone vile.
4: Thank you.
1: Nakusaidia. Aliachia mtoto wa miezi
3: 4 months, bana.
1: 4 months.
3: Where?
1: Okay. Miezi 5 si 4. Oh, ni tarehe 5. Mtoto wa miezi 4.
3: Huyo bado yuanyonya.
1: Haya, kwa hivyo George, hebu shika simu yetu. Hello? Ndio nalia sasa hivi. Hello?
5: Hello.
1: Hey George, habari gani?
5: Nzuri sana.
1: Uko mali unaweza ongea kwa sauti kwa sababu hatukusikii vizuri.
5: Nakusikia.
1: Weka simu karibu na mdomo ili tukupate vizuri.
5: Sawa.
1: Umeweka?
5: Nimeweka.
1: Aya, hebu tueleze kwa ufupi nini ilitokea.
5: Okay, ilifika tarehe 5. Nilipokuwa nimeenda kazi. Na niliacha bibi yangu na mtoto. Nilioa bibi last year.
1: Hebu ongea kwa sauti George, tukupate vizuri.
5: Hello, nakusikia nasema.
1: Bibi
5: wangu. Hello.
1: Tunakupata lakini naomba uonge kwa sauti ama umeweka speaker. kama umeweka speaker toa.
5: Unanisikiza sasa?
1: Tunakupata lakini naomba uweka karibu na mdomo ili tukupate vizuri.
5: Okay, bibi wangu nilimuoa last year.
1: Ulimuoa last year,
5: Na Mungu alitubariki na mtoto mmoja, nilimchukua na mtoto mmoja.
1: Oh, ulimchukua na akiwa alikuja na mtoto,
5: Alikuja na mtoto mmoja. Na baadaye Mungu akatupea na mtoto mwingine wa pili.
1: Mkapata mtoto wa pili huyu ambaye wa miezi minne.
5: Huyu wa miezi minne.
1: Okay, hebu tuambie kwa sababu hakuna muda bwana George, nini ilitokea? What happened? Yes.
5: Okay, ili hiyo tarehe 5. Nilikuwa nimemprepare kila kitu, nilikuwa nimempea pesa ya shule. Apelekee mtoto shule. Ajipange naye tena breakfast jioni, nitaona nikirudi kutoka kazi.
1: Sasa kurudi nini kafanyika? Ukapata ametoka.
5: Sasa kurudi nikapata kama hayuko kwa nyumba, kila kitu ametoka nayo.
1: Akaacha mtoto mdogo kwa jirani.
5: Akaacha mtoto mdogo kwa jirani.
1: Na umejaribu kumpigia simu?
5: Huwa tunaongea na yeye, ananiambia tu nisikuwe na wasiwasi, maneno itakuwa tu vizuri.
1: Sasa anakuambia usikuwe na wasiwasi, namna gani na ameacha mtoto ambaye anafaa kuwa na nyonya?
5: Ndo najiuliza bwana bibi.
1: Na yuko wapi?
5: Mtoto yuko vibaya. Huwa akinipigia, huwa sometimes ananipigianga tu usiku, namwambia mtoto hata kama tunaongea hivi, mtoto hayuko mzuri, mtoto yuko vibaya.
1: Okay, kwa hivyo yuko wapi? Yuko wapi huyu Fatuma?
5: Fatuma aliendaga kwa shushi yake. Sasa jijiji mamangu akimwongelesha. Anaambia mamangu ameshatoka Kakamega, ameenda Nairobi kazi.
1: Kwa hivyo yuko Nairobi.
5: Yuko Nairobi.
1: Kwa hivyo ulikuwa unataka namna gani George? Ulikuwa unataka tumpigie simu ili arudi?
5: Nilikuwa nataka unisaidie bwana hii. Angalie mambo na mtoto. Mimi angalie kwanza, hata kama mambo na mtoto angalie. Kama anarudi kutoa na mtoto, mimi sina shida.
1: Okay, na mtoto sasa hivi bwana George, mtoto sasa hivi yuko wapi huyu mtoto mdogo?
5: Mtoto mdogo yuko kwa mamangu.
1: Oh, mamako ndiye anamshughulikia.
5: Mamangu ndio sasa anamshughulikia.
1: Okay. Haya, shikilia hapo kidogo. Mamangu si. Eti?
5: Yeah. Mamangu pia sikizi amechoka, anasema amechoka sijui nini. So na sana pesa mingi bwana bibi.
1: Okay, kwa hivyo shikilia hapo kidogo, tumtafute Fatuma,
5: Okay.
1: Na naomba angalie simu yako kwa sababu tunatatizika sana kukusikiza. Hebu ongeza hiyo simu. Ongeza volume. Na shikilia hapo kidogo, tunatafuta mke wako, sawa?
5: Okay.
1: Hai, usikate simu tafadhali. Shikilia kidogo, baada dakika kama mbili tunamtafuta Bi Fatuma.
0: Radio Jambo, patanisho. Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490. Wakileta panganga.
4: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi 3 ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama.
0: Unachapa nyama.
4: Anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto.
0: Wakikaa kimalenge. Unachapa nyauni.
4: Tashotoz Isaac James. Mtoto mwenye wewe ndio baba.
0: Misbehave. Unachapa nyauni.
4: Ukikuja ukiwa makwangkwang zako, utaki mtoto alie. Inama. Tashotoz.
0: Nyauni nyauni nyauni. Na mbusi Sina Lion, Radio Jambo.
6: Iwe ni vision yako ya kustock biashara na goods au kutayarisha shamba yako kuwa ready every season, you need more than a bank. Unahitaji ushauri, suluhisho na utaalamu wa sekta ya biashara yako. Iwe ni ukulima au manufacturing, tunaelewa pressure ya kuhakikisha mambo yanaendelea na production haisimami.
7: Wezesha biashara yako na Absa Business Banking. Tembelea any Absa branch upate kuongea na business relationship manager. Absa, your story matters. Absa Bank Kenya PLC imedhibitishwa na Benki Kuu ya Kenya.
6: Radio Jambo, Soko Smart na Ideal Ceramics, biggest annual sale. Pata hadi 80% off kwenye selected items ukienda Westlands na Mombasa Road Nairobi au Shimanzi Mombasa au shop online idealceramics.com. Shop now while stock lasts. T&Cs apply.
8: Usikimbilie deals kila wakati. Chukua muda kwa identify genuine deals, ucompare options zote na uangalie value, sio discount pekee.

0: Radio Jambo. Basi tunaendelea na patanisho, msikilizaji. Umesikia vile bwana George Owino amejieleza, anasema alikuwa na mke ambaye alikuja na mtoto, lakini pia kapata mtoto mwingine. Lakini anasema hivi majuzi mwezi wa tano huyu mwanadada aliondoka na akaacha mtoto wa miezi 4 kwa jirani pale. Sasa bwana Owino anasema amekuwa kishughulikia huyu mtoto, amempatia mamake na mama pia amechoka. Kwa hivyo angependa kujua msimamo huu mwanadada, kwa sababu wamekuwa kiongea, anasema anarudi lakini sasa hivi amesikia ametoka Kakamega, ameelekea Nairobi. Kwa hivyo ningependa tumtafute, tusikie anasemaje na tuone kama ataweza kurudi pale ama ataweza kuangazia mambo ya mtoto. In the meantime, kwa wale ambao ndio wana tune in Radio Jambo, mpango Lucky Box inaendelea hapa na Wakenya wanaendelea kujishindia pesa. Naona Ezekiel Nyantora 6900 imeingia kwako sasa hivi. Tunapozungumza hivi. Kwa hivyo pongezi sana. Alafu kuna pia Caroline Oduori Mukanga. Hebu angalia simu yako, 7200 pia imeingia kwako pale. Pongezi. Kumbuka ni mpango wa Benedict Mwendo saa 4 ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapaa. Na kushiriki una dial star 888 hash. Alafu unachagua lucky box kati ya 1 hadi 6, kisha unaweka pin yako. Kumbuka ina gharimu tu shilingi 20 kushiriki, na hiyo itakuwezesha kuweza kujishindia chapaa kama baadhi ya mashabiki ambao tayari wameshinda pale. So far mwenye ameshinda pesa ya juu zaidi around ni 52,000, anajulikana kama Lucy Mora. Pongezi kwako. Tunatarajia kwamba by the time tunamaliza angalau tupate mtu ambaye ameshinda 100,000 up to 300,000. Kwa hivyo jaribu bahati yako asubuhi ya leo, dial star 888 hash, kisha chagua box moja uweze kujishindia chapaa.
1: Radio Jambo patanisho.
2: Mimi nimekupenda kama ya majoma.
1: Na Mkopa, simu smart, pesa smart.
0: Okay, ningependa tumpigie Fatma
3: ili please have your password followed by the pound key.
0: Tusikie ni kwa nini ameacha mtoto mdogo wa miezi 4. Hata kama huyu jamaa alikukosea, jamani, mtoto mdogo hivyo nadhani kama unafaa kumwacha nyuma. Hivyo acha tumtafute kama wataweza kupatana.

0: Hello, Fatma.
1: Yeah?
0: Habari ya leo? Hello, Fatma, unanipata?
1: Yeah.
0: Najua unashangaa ni nani anakupigia simu, si ndio?
1: Yeah.
0: Usiwe na wasiwasi. Mimi naitwa Gidi Fatma.
1: Yeah.
0: Na mimi nakupigia kutoka Radio Jambo. Unanipata?
1: Yeah. Yeah.
0: Sasa kuna jamaa ametutumia SMS hapa, anasema kuna vile mlikosana kidogo. Na hata ukamwachia mtoto nyumbani. Sasa sijui nini ilitokea kwa sababu tumeshangaa. Ukiona mwanamke ameacha mtoto, hiyo inamaanisha basi alikosewa sana. Ama namna gani? Alikukosea sana. Fatma. Eh?
1: Eh?
0: Alikukosea sana, eh? Ama kuna mtu hapo karibu uwezi ongea? Hakuna mtu karibu, eh? Ebu tuambie ni nini alifanya huyu jamaa?
1: Hata sitaki kuongea, acha tu.
0: Alikukosea sana.
1: Mm.
0: Hakuwa na provide chakula ama kushughulikia mahitaji?
1: Alikuwa na provide akilalamika. Sasa ukitafuta chakula alafu nalalamika, hiyo mnataka muishi aje?
0: Ah, anatafuta lakini kelele, malalamishi, maneno ili kuchokesha.
1: Eh.
0: Okay, na nini tena?
1: Ni vitu tu mingi, yeye mwenyewe anajua, sitaki kuongea.
0: Oh, yeye mwenyewe anajua, ulishamwambia. Okay, kwa hivyo vile uliondoka, uliamua kuachana na yeye completely ama ulienda kupumzika kidogo ili urudi?
1: Niliachana na yeye kabisa.
0: Umeachana na yeye kabisa?
1: Mm.
0: Okay. Na mtoto, mambo ya mtoto?
1: Yako kwao.
0: O, mtoto yuko kwao. Kwa hivyo umemwachia mtoto?
1: Eh.
0: Eh, lakini Mama Joy Fatma, mtoto wa miezi 4 unamwachia tu hivyo?
1: Yalikuwa na disisi, yalikuwa alamika. Unajua nilikuwa nimeenda huko na mtoto msichana huko.
0: Oh, ulikuwa umeenda na mtoto wako, eh?
1: Sasa alikuwa analalamika, mara sijui tunampeleka hasara. Sasa mimi nikaamua kutoka.
0: Mm.
1: Usimpeleka hasara mimi na msichana yangu. Sasa hiyo pesa alikuwa anashughulika kutulisha mimi na msichana yangu. Sasa ashughulikie mtoto wake.
0: Oh, alikuwa analalamika ti unampeleka hasara kwa sababu umekuja na mtoto wako msichana. Kwa hivyo ndio maana umesema umuondolee hasara, abaki na huyo mtoto wake ale. Hey, Fatma. Okay. Kwa hivyo hata kujulia hali huyo mtoto hautaki?
1: Taki.
0: Umemwachia mtoto wake? Ai. Hauna hata ile mapenzi ya mama na mtoto, Fatma jamani?
1: Ilipotea.
0: Ilipotea?
1: Mm.
0: Hata utaki kuona huyo mtoto? Abaki ya wake?
1: Mm.
0: Fatma, unajua inashtua kidogo. Ama uko tu sawa? Hmm? Na Fatma amekata simu. Ah, sidhani kama ni Fatma amekata simu ama ni nani? Ni George. George ndiye amekata simu. Fatma uko kwa line? Oh, George wewe uko kwa line?
2: Mimi ndo niko kwa line.
0: Umesikia vile Fatma amejieleza?
2: Nimesikia vizuri sana.
0: Umesikia vizuri sana?
2: Yeah.
0: Yeye amesema ni kama ulimfanya hata huyu mtoto ametoka kwa roho yake, mtoto ambaye mmezaa na yeye. Na hataki.
2: Mm.
0: Na yeye ashaenda na amesema yeye anaendelea na shughuli zake.
2: Mm. Okay, bwana Gidi.
0: Niambie George.
2: Hello?
0: Tunakusikiza.
2: Nasema.
0: Mm.
2: Oh, unaona kitu anaongelea?
0: Mm.
2: Kitu anaongelea ni uongo.
0: Mhm.
2: Hello.
0: Tunakusikiza.
2: From the start when you nilimchukwanga.
0: Mhm.
2: Hello.
0: tunakusikiza bwana George, usiseme hello. Hello. Tunakusikiza, wewe ongea tu. Endelea kuongea.
2: Venye nilimchukwanga, alikuwa analalamika, George hujanipelekea mtoto shule. Na ulinitoa nyumbani kwetu ukaniambia utanipenda na mtoto, utapeleka mtoto shule. By that time nilikuwa nafanya kwa mzee mwingine hapa, alikuwa manager wa factory ya miwa. Huku kwetu tunapanda miwa by the way. So by that time nilikuwa nafanya kazi kwa huyo mzee.
0: Mm-hmm.
2: Na kazi za huyu mzee inalipwa kama kazi imeisha.
0: Okay, kwa ufupi, bwana George, unasema hukuwa na mapato ya kutosha.
2: Hukuwa na
0: mapato ya kutosha.
3: Pesa.
2: Kila kitu ilikuwa bwana Gidi, kila kitu ilikuwa kama sikuwa na pesa, kama sikuwa na mapato ya kutosha. Basi mbona mtoto alikuwa anaenda shule fukuzi?
0: Okay, kwa sababu ukisikia vile anasema, yeye amesema ndio ulikuwa unashughulikia wakati mfulani unashughulikia, lakini unalalamika. Unalalamika mara nyenye mmeniletea hasara na huyu mtoto wako amekuja ametueleza hapa. Sasa hiyo ndio ilikuwa imemchosha. No, na hata ukisikia vile anaongea anasema mpaka akaamua basi akuachie huyu mtoto mwingine usiende hasara, yeye akaenda na mtoto wake ambaye alikuja naye.
2: Mbele ya Mungu nasema ukweli. Mimi naongelea ukweli wangu, ndio maana nimejipeleka Radio Jambo waende wanisaidie. Unaona, kama mtu angekuwa na makosa ningekwambia bwana Gidi, mimi naye au watu walikuwa wananipeleka sana. Hata niliambia kama huyu bibi yangu jambo kitambo alikuwa anataka kupeleka huyu mtoto wake, huyu msichana alikuwa anataka kupeleka kwao. Nikamwambia sisi wajaribu kujazoea hivyo. Sisi tunakuchukua na huyo mtoto na tunapenda. Ndio maana nilikuwa napeleka mtoto shule kila kitu
0: navyoongea
2: mtoto. Hadi nikitoka kazi naletea mtoto kitu ya kumzubaisha ajue baba anampenda, unaona?
0: Okay. Kwa vile sasa hivi amesema yeye hataki kurudiana na wewe, unasemaje? Kwa sababu umesikia vile amesema. Amesema yeye ashaenda.
2: Unaona? Ndio nasema.
0: So ulikuwa unataka kujua msimamo wake?
2: Msimamo wake nimeshajua.
0: Umeshajua msimamo wake.
2: Hello?
0: Tunakusikiza.
2: Ndio nasema.
0: Akishaamua
2: hivyo, yeye ni mtu mkubwa. Anajua kitu anataka. Kila mtu anajua kitu anatafuta kwenye hii dunia, unaona? Kila mtu anajua kitu anajitafutia.
0: Kwa hivyo umeridhika Bwana George, umeridhika na huo msimamo ambaye amekueleza? Kwa sababu ulikuwa unataka kujua msimamo wake ni gani, na tayari amekwambia msimamo wake ni kwamba yeye amekuachia mtoto wako na yeye ameenda zake, anaendelea na maisha yake na hataki kurudiana na wewe.
2: Okay, hii ni kitu najuanga. Alitoka na simu yangu. Hii ni kitu najuanga. Huko mbele atanitafuta, but please asinitafute sasa. Pia mimi nimesema acha niangalie vitu zangu sasa.
0: Okay, kwa hivyo wewe msimamo wako ni kwamba asikutafute.
2: Hivyo ndio nilikuwa nataka kujua. Yeye ndo ananipigia almost kila siku. Jana tu ndo hakunipigia kila siku siku. Akinipata kama nimeshapata nini? Nimeshapata mama ya huyo kijana mwenye ameniachia. Atakuwa ameharibu vitu zingine.
0: Okay, kwa hivyo wewe umeridhika na unamwambia asikutafute tena
2: kabisa? Hivyo ndo sasa itakuwa. Itaki mambo yake.
0: Hiyo ndo maneno ya mwisho. Kwa hivyo utaki mambo yake?
2: Bwana Gidi, mimi unajua Mungu ndo anaamua kitu ya ukweli. Binadamu anaweza sema, lakini Mungu ndo ataamua, si ndio?
0: Okay. Haya, kwa hivyo wacha tumalizie hivyo kwa sababu ulikuwa unataka kujua msimamo wake na tayari umesikia msimamo wake. Tulikuwa tunajaribu, tunataka kumpigia tena, lakini producer ananiambia kwamba mpati. Kwa hivyo itabidi tumalizie hapo kwa sababu naona hata saa 3 ishafika. Kwa hivyo ujumbe wa mwisho ambao ungependa kumwambia, mwambie Fatma ni hivi na hivi, kwa sababu labda nakusikiza akiwa ametune in Radio Jambo. Mwambie Fatma ama Mama Joy ni hivi na hivi na hivi na hivi.
2: Okay. Fatma, sasa venye umeshaamua hivyo, pia mimi sina shida. Mimi nilitaka tu kujua utakaa huko na utarudi kwa mtoto wako. Basi kama umeamua umeenda utaki mtoto wako, hata ng'ombe haiwachangi mtoto wake. Basi ukiamua binadamu kuacha mtoto wako ni hivyo.
0: Okay.
2: Kitu kingine tena usijaribu kutafuta huyu mtoto.
0: Okay. Aya. Asante sana na pole sana bwana George kwa haya mambo yote ambayo unapitia eh. Pole sana. Okay. Pole sana. Tunakutakia kila la heri. Ningependa kuongea na wanawake ikiwa wewe pia umewahi kupitia masibu kama haya kwamba umezaa na mtu lakini hauna connection na yule mtoto. Kwa sababu usikia vile Fatima anaongea. Hata kwanza amesitasita kwanza. Anasema Alafu mwisho anasema hana anything.
3: No feelings.
0: Kwa, no feelings. Unaweza kosa feelings kwa mtoto wako wewe kama mama. Mwanaume nao najua yeye huwa anafanya hivyo. Wanaume kawaida wanazalisha mwanadada na una feelings na ule mtoto ambaye amezaliwa pale. Lakini mama,
3: unajua ile umbilical cord ndio inaunganisha mtoto na mamake. Kwa hivyo nikisikia ti mama Fatma hana hisia za mtoto wake.
0: Hata kuku ukikaribia mayai,
3: yes.
0: Unaona kuku inatoa
3: mabawa
0: inataka kukuvamia kwa sababu hiyo mayai ndio itatoa mtoto wake.
3: Can you imagine?
0: Lakini jamani, binadamu inaweza kuwa vile. Kwa sababu ukisikia vile Fatma anasema nimemwachia. Jamaa amenichokesha na maneno na kelele eti nampeleka hasara. Kwa hivyo nimempunguzia hasara. Hebu tuzungumze baada ya habari za tatu. Namba ya simu ni 020-44-45-975.
4: Radio Jambo Patanisho. Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490.
3: Manufaa ya simu ya Mkopa, kuna Hospicash. Hii ni mpango ambayo inakupatia shilingi 1000 per night. Kwa hivyo for 30 nights ukiwa admitted utakuwa ukipata hiyo pesa yote na inaekwa katika Mpesa yako wakati umekuwa discharge. Pia kuna device protection ambapo Mkopa ukivunja screen ya simu yako labda ianguke pale crack, basi wanakufanyia replacement, unalipa shilingi 1000, kisha kama imeibiwa utakuwa ukilipa shilingi 4000 uweze kupata simu mpya ya Mkopa. Lakini kama unahitaji simu hii na hauna, sasa hivi tuma ID namba yako kwa 40490, alafu pia chukua simu ya Mkopa kwa kutuma ID namba kwa 40490. Na kila siku pia utapata benefit, kuna 4GB data bundles ya kubrowse, kuchat pamoja na kufanya kazi zako bila wasiwasi wowote. Simu smart, pesa smart na Mkopa.
4: Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Ijumaa hii saa 4 usiku, Norway wanakutana na France katika pambano kubwa litakaloamua hatma ya Group I. Norway wamekuwa moto wa kuotea mbali, wakishinda mechi zao mbili za kwanza na kufunga mabao 7. Lakini mbele yao sasa kuna France, moja ya timu hatari zaidi duniani, yenye mastaa wa kiwango cha juu na uzoefu mkubwa wa mashindano makubwa. Je, Norway wataendelea na mwendo wao wa ushindi na kutoa nafasi ya juu kundini, au Le Bleu wa France wataonyesha ubora wao na kuendeleza safari ya kutetea heshima yao? Pata minute live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Hii ndiyo njia mpya ya kutuma na kupokea pesa duniani.
5: Sendwave.
4: Njia mpya ya kushare love across 110 countries worldwide.
5: Tuma pesa na love, chap chap.
4: Halafu pia hapo ndani kuna gift ya dola 5. Imagine.
5: Sendwave.
4: Sendwave ni njia mpya ya kutuma na kupokea pesa across 110 countries worldwide kwa simu yako, almost bila transaction fees.
5: Hii Sendwave.
4: Download the Sendwave app. Halafu usikilize bustani la MJ. Experience njia mpya ya kutuma na kupokea pesa bila hassle across the world.
5: Sendwave.
4: Sendwave. Hapa Radio Jambo. Radio Jambo. Time Saver Traffic.
3: Ikiwa uko Langata Road, nothing to report at the moment. Kama pia unatumia barabara ya James Gishuru, ni kwamba kabla ujaingia Waiyaki Way, kuna msongamano kiasi. Chuna Road iko free, alafu the address ama Safaricom House pia kidogo utakuwa na subra, manake it's tight. Kama unatoka Thika unateleza all the way mpaka after KCA, ndio kuna slight jam. Kiambu Road nayo nothing to report at the moment. Barabara pia ya Jogoro iko clear. Pale Makadara mpaka Makongeni kuna slight jam. Manyanja is looking good. Eastern Bypass is super. Alafu Mombasa Road, you cruise up to Nairobi bila wasiwasi wowote.
4: Kepa msongamano, okoa wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
6: Seneta wa Busia Okiya Omtatah amekaribisha uamuzi wa mahakama kuu na uruhusu kesi yake ya deni la umma kuendelea kusikilizwa kikamilifu. Katika taarifa kwenye akaunti yake ya X, Omtatah alisema mahakama ilikataa majaribio ya mwanasheria mkuu na wahojiwa wengine ya kutaka ombi hilo litupiliwe mbali na hivyo kufungua njia ya kesi hiyo kusikilizwa kwa uhalali wake. Hata hivyo, seneta huyo alifichua kwamba mahakama iliunga mkono dai la shirika la fedha la kimataifa IMF la kinga ya kidiplomasia na kuliondoa katika ombi hilo. Shirika la elimu la Umoja wa Mataifa UNESCO limezindua mwongozo wa kimataifa ili kuwasaidia wazazi na walezi kuwapa watoto ujuzi wa kupitia ulimwengu wa kidijitali kwa usalama na umakinifu. Mwongozo huo unalenga kuimarisha ujuzi wa vyombo vya habari miongoni mwa familia. UNESCO inasema ingawa teknolojia za kidijitali zinapanua ufikiaji na muunganisho, pia zinawaweka watoto katika hatari, ikiwa ni pamoja na unyanyasaji wa mtandaoni, taarifa potofu, hotuba za chuki na maudhui mengine hatari mtandaoni. Mahakama ya rufaa ya leseni za uchukuzi imetoa maagizo ya muda ya kusimamisha uamuzi wa NTSA wa kufuta leseni ya Nico Movers Limited na kuruhusu kampuni hiyo kuendelea na huduma zake ikisubiri uamuzi wa rufaa yake. Leseni hiyo ilifutwa mapema mwezi huu kutokana na madai ya makosa ya usalama na kutofuata sheria. Kampuni hiyo kupitia wakili Dunstan Omari ilienda mahakamani ikitaka uingiliaji kati wa haraka, ikisema kwamba hatua hiyo ilivuruga huduma za usafiri na kuhatarisha maisha ya mamia ya wafanyikazi na madereva. Na matumizi mabaya ya dawa za kulevya na mihadarati na ukosefu wa ujuzi wa kudhibiti migogoro vimetajwa kama sababu kuu zinazochangia vurugu za wapenzi humo nchini. Mtaalamu wa mahusiano Wanjiku Waititu pia anasema kutoweza kwa wapenzi kuwasiliana vyema kunaweza pia kusababisha aina hii ya migogoro, akibaini kuwa ikiwa itashughulikiwa ipasavyo, basi visa vya vurugu za wapenzi huenda vikapungua. Michezoni, kikosi cha Junior Starlets kinatarajiwa kucheza mechi ya kufuzu kwa kombe la dunia la wanawake under 17 dhidi ya Afrika Kusini, huku nafasi yao katika hatua inayofuata ya kuelekea kombe la dunia la wanawake la under 17 la mwaka 2026 ikiwa hatarini. Kenya itapambana na Afrika Kusini tarehe 4 mwezi ujao katika uwanja wa Lucas Moripe kabla ya kucheza mechi ya pili katika uwanja wa Nyayo siku 4 baadaye. Wasichana wa Mildred Cheche watakuwa wakitafuta kufuzu kwa mara ya pili barani baada ya kushiriki kwa mara ya kwanza katika Jamhuri ya Dominika mwaka 2024. Mfungaji bora wa NSL Collins Maina ameibuka kama mmoja wa wachezaji maarufu zaidi katika soko la uhamisho, huko vilabu kadha kutoka Kenya na kote katika eneo hilo vikitafuta huduma zake. Posta Rangers, Bandari, Nairobi United, Moranga Seal na miamba wa Sudan Al Merrikh wote wanamtaka. Timu bora za Tanzania na Zambia zote zinaripotiwa kuvutiwa na mshambuliaji huyo ambaye alifunga mabao 25 kwa Fortune Sacco msimu uliopita. Kijana huyo hajaamua ni upande gani atajiunga nao. Jua linashuhudiwa katika baadhi ya maeneo hapa jijini Nairobi, katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
4: Umesikia matanisho?
7: Mimi siwezi ishi na Mungu mwenye ako London na mimi kutakaa.
4: Ukiwa na balaa Kenya, linaletwa hapa.
8: Mimi nimekuwa bado nakupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo, nataka kurudiana.
4: Ukweli unasemwa hapa.
9: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
10: Nitarudisha sufuria na karai zako.
4: Na Wakenya upatanishwa hapa.
11: Nitarudi kwa Onyanja.
4: Ndio. Upatanisho hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
0: Haya basi, karibu tena Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Naona pale ni saa 3 na dakika 8. Na naona wengi wamefuatilia hii patanisho, wengi wametuma ujumbe, kwa hivyo ningependa kuyasoma. Alafu pia nikupatie nafasi uweze kuchangia kupitia simu pale. Waweza kutupigia simu, namba ya simu ni 020 44 45 975. Na kabla hapo pia naona Wakenya wengi pia wanaendelea kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kuna shabiki mmoja ambaye anaambiwa in the last 20 minutes hivi amepata 14,000 Kenya shillings. Anajulikana kama Dennis Kanda. Dennis Kanda nambako inaanza na 0707 inaisha na 586. Pongezi. Ameuma 14,000 pale. Hii ni katika mpango wa Lucky Box ambao inaanza mwendo wa saa 12 na inaendelea hadi mwendo wa saa 4 ambapo waweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Na kushiriki ni rahisi. Una dial star 888 hash ama star 888 hash. Alafu itakuonesha orodha ya box kati ya 1 hadi 6, unachagua ile ambayo unahisi kwamba ni ya chapa, kisha unaweka pin yako, kisha unangojea kompyuta ikithibitisha kwamba ile umechagua inachapa, hiyo pesa inaingia kwa M-Pesa yako instantly. Kwa hivyo jaribu bahati yako asubuhi ya leo, bonyeza star 888 hash. Alafu chagua box moja, uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Una dial star 888 hash. Kisha chagua box moja, uweze kujishindia pesa. Haya, wengi wametuma ujumbe na nakwambia imetoa hisia nyingi hapa. Kwa hivyo kuna huyu shabiki ambaye anasema, "Give me, I will never leave my kid. Wacha nife nao." Huyu ni Phyllis kutoka Vihiga. Mwingine anasema, hiyo kwa Waluya ni kawaida kuacha mtoto wa siku moja. Mimi niliachwa na wiki moja. I'm now 48 years. Well, ai jamani.
3: Well, 1 week.
0: Haya, na mwingine anasema, "No woman wakes up and hates her child. It's the action of a man that pushes that." Okay, huyu ni Vala anasema hivyo. Anasema ni action of the man ndio inamsukuma kumchukia mtoto wake hivyo, mtoto mdogo hivyo. Haya, patanisho Flois Mushenda wa Donom anasema sio rahisi mama kuacha mtoto wake. Fatma asiingize mtoto kwa tofauti zao hata kama huyu jamaa alimkosea. Huyu ni Flois anasema vile. Na mgeni anasema, "Gidi, wanaume wengine wakioa bibi mwenye ako na mtoto uona ni kama wamemfanyia favor. Alafu wanaanza mateso hasa wakipata mtoto wao. Mtaachiwa hata wiki mbili mle." Haya, huyu ni kama anaunga mkono Fatima. Haya, mgeni anasema, "Gidi, women should mind what we tell our women. These women have strong shock absorbers. And when they decide to let it go, they mean it." Huyo jamaa matamshi yake imemcost azoe kukaa na faida yake. Koza Sara imemuondoka. Huyu ni Sande kutoka Huruma. Anaonya wanaume, maneno ambayo unaambia mwanamke ikimfikisha mwisho atakuachia mtoto na ataenda zake. Kama huyu ambaye ndiyo alikuwa anasaidia lakini amemchokesha na maneno, "Unanipatia Sara, umeleta mtoto na tayari umezaa mtoto mwingine." Kwa hivyo anasema huenda hiyo ndio ilichangia. Haya, na mwingine anasema, "Morning Gidi na Ghost. Kwani nowadays hakuna labor pains? Mtu anajifungua hata ajasahau labor pain anatupa mtoto bana." Okay, huyo ni kama anakosoa atua ya Fatma. Na mwingine anasema, "Gidi, huyo Fatma hana roho ya ubinadamu. George alee mtoto wake tu kwa faida ya baadaye." Asante sana. Unajua jaribu kusoma as many SMS as possible kabla tuingie kwa simu. Kuna mgeni anasema, "Gidi, it's not easy to raise someone's kid. That's why I don't like men marrying women with kids. It will never work." Huyo ni Nicholas anasema hivyo. Anasema ni vigumu kulea mtoto ambaye si wako. Haya, na mgeni anasema, "The lady didn't experience the pain of giving birth. A woman who go through the pain will just be humble. Traumatic circumstances, escaping an abusive relationship or feeling forced to leave to seek economic survival or better life." Huyo pia ni shabiki mwingine. Haya, tunarudi kwa simu. Naanza na Winnie kutoka Webuye. Winnie, habari gani?
11: Salama sana bwana Gidi na Ghost, habari asubuhi.
3: Salama sana.
0: Umefuatilia patanisho?
11: Nimefuatilia tangu mwanzo, nimesikia side zote mbili.
0: Kini
11: kitu tu imeniumiza sana ni huyo mwanadada kuacha mtoto, hata kama ndio bwana amekufikisha kwa kona aje. Mtoto mdogo ana hatia. Yeye ajui mambo yenyu ilikuwa inaendelea aje. Sasa umeona aache mtoto mdogo kama huyo anaachia bwana. Alafu baadaye mtoto akisucceed, ataanza kurudi tena na anaanza kutafuta huyo mtoto. Sasa kitu inaweza mwambia, a change mindset, yeye arudi aangalie mtoto wake, hata kama hataki kukaa na huyo, mashukuru huyo mtoto akae huyo babake amsaidie kama yeye mwenyewe ako naye. Because atafika hapa akiona huyo baba mtoto pia ameoa, ndio ataanza tena kuleta visirani aseme tunataka mtoto wangu. Siwezi ruhusu mama mwingine alee mtoto wangu. Tunasikia huyo baba akisema tu anampigia simu kila siku usiku. Kama anajua amemwacha, mbona anashinda akimtafuta tafuta kwa simu usiku alafu saa anaongea vibaya.
0: Kwa hivyo wewe wini uko upande wa George?
11: Mimi siko pande ya mtu yoyote. Maoni yangu nimetoa tu, hiyo tu ni maoni yangu nimeongea, lakini mimi nasema huyo amenikasirisha tu kwa kuacha huyo mtoto mdogo hapo, arudi achukue mtoto.
0: Ah, okay, amekukasirisha kwa kuacha mtoto. Bwana producer, tafadhali shika simu, sijui umepotelea wapi, ili mashabiki waweze kuzungumza. Kuna shabiki mwingine ametuma ujumbe anasema, good morning Gidi na Ghost, Aswani kutoka Gashie. Fatuma, kuna siku atajuta uamuzi wake pale. Mwingine anasema mimi nilikuwa na kesi kama hiyo, bibi alitoroka na watoto watatu kwa miaka sita, nikanyaza wakati walikuwa wakubwa walinitafuta. Oh, akanyamaza, lakini wakati walikuwa kubwa anasema wakamtafuta pale. Aya, naona Titus kutoka Eldoret. Titus, habari gani?
12: Nzuri sana Gidi na Ghost.
0: Unasemaje?
12: Nilikuwa nataka nichangie. Nilikuwa naomba tu yule mwanaume akae na asitegemewe mwanamke sana.
0: Huo ndio
12: shauri. Hata mimi kwa niachie watoto watatu na niko nao.
0: Mwanamke alikuachia watoto watatu.
12: Aliniachia watoto watatu wa miaka tatu. Na wa miaka sita. Sasa nilikuwa naomba yule mwanaume ajitie moyo, asijitie ati anaweka mawazo yote kwa huyo mwanamke. Huyo mtoto atakuwa mkubwa. Jua hata mimi mwenye nalea saa hii ni wakubwa saa hii, hata sitegemei tena huyo mwanamke. Jua hata akileta huyo mwanamke bado atamsumbua tu bado. Sasa nilikuwa namuombea tu akuwe na amani, achunge tu, hiyo ni damu yake. Huyo mwanamke sio damu yake. Awachane na yeye, yeye afanye tu hustle, alishi mtoto wake.
0: Okay, haya, asante sana. Clevion kutoka Shinyalu, habari gani?
13: Mzuri sana Gidi na Ghost.
0: Wasemaje?
13: Mimi nimefuatanisha hiyo patanisho, nimeifuatia vizuri sana. Huyu mwanamke kitu ya kwanza ni mpinga, ameachache mtoto, kitu ya kwanza ndio imeniuma. Aya, pili ni hii kitu. Aya, huyu mwanamke alipozaa mtoto wa kwanza alikuwa anajua baba yake hako. Sasa alirudi kwa hiyo ndoa ya kwanza hata kama ilikuwa upeste, unaona? Hata venye alikuwa ameongea huyo mwanaume ame, sauti yake nimeisikia pale. Ndio maana ameambia huyo ame move on, arefi rudi huo kabisa. Unaona?
0: Kwa hivyo unashuka ameenda kwa mume ambaye alipata naye mtoto wa kwanza.
13: Ameenda huko.
0: Okay, Geoffrey kutoka Chwele, habari gani? Geoffrey, nimeshika simu yako ama huko hewani? Ungependa kusema nini? Inaonekana kuna shida ya simu, hata simu nyingi naona zinakatika katika. Huenda kuna shida ya simu pale. Na Gusmo, ungependa kusema nini kabla niendelee kushika simu?
3: Gidi, wajua nimekuwa na hisia zingine
0: tofauti.
3: Hakuna mtoto ambaye hajashare hiyo kitovu na mamake. Hiyo umbilical cord. Kwa hivyo ndio unaonaga hata ukipata vijana wengi they are so close to their mothers than their fathers. Kwa sababu hiyo bond. So mimi namshangaa sana huyu mwanadada kusema kwamba ameachilia mtoto kabisa ambaye ni wa miezi minne. Hiyo inaonekana kwamba hiyo sijui ni roho ya aina gani, maana yake hata nilikuwa najaribu kusoma sheria ambazo zinahusisha unaweza cha mtoto labda akiwa na miaka mingapi. Haijanipa hapa, imenipa tu mambo ya Amerika kule.
0: Lakini Ghost mle, auoni kwamba kwa upande wao mwanadada vile amezungumza, anasema uoni kwamba unaweza sukuma mwanamke hadi achukue tu kama hiyo? Yani unampeleka
3: maneno,
0: maneno na mambo kama hayo. Don't you think kwamba hiyo
3: ndio inaweza

0: Good morning.
1: Unaitwa nani?
0: Michael Njuguna.
1: Michael Njuguna, uko sehemu gani mwenzangu?
0: Niko Thika.
1: So are you a mama's boy?
0: No, I can't be.
1: Why?
0: That's a crime.
1: Umesema wewe na mamako mnaonana lini kwa mwaka?
0: December.
1: Woi, lakini hapa katikati unatuma kakitu na unamwenda, unaenda kumtembelea?
0: Yeah, support nayo lazima, lakini hiyo kukua mama's boy.
1: Never ever.
0: Never.
1: Can never be you.
0: I can never be me. That's a crime.
1: Uko na kifungo cha miaka mingapi ukipatikana unavunja hatia?
0: That's a fine.
1: Yes.
0: That's a fine.
1: Na ukiiba?
0: Ikuwe treated card file.
1: Safi, Michael Njuguna, uko sehemu gani mwenzangu?
0: Niko Thika.
1: Uko Thika. Unafanya shughuli gani kwa sehemu hii?
0: Kukatakata mananasi ni tango aje.
1: Ni kukata mananasi tu, inanga jina ingine.
0: Oh.
1: Umeajiriwa mani ya kwako?
0: Ni ya kwangu, ni hustle tu.
1: Tuko pamoja, nasema asante sana. Umefanyaje ukapata senti kwa simu yako?
0: Nimeingia pale kwa *888.
1: Oh, nilikuwa nashanga kwani zao ni mbili. Okay.
0: Then nikachagua box 3.
1: Okay.
0: 9,000 on the dot, lakini nimetumia 20 bob.
1: Tuko pamoja, nasema asante sana. 3 is the number, my friend. 3 is the number. Unajua watu wengi wanasema because it's an odd number then haina bahati, but mimi kutoka nishiriki nikijaribu 3 napata kakitu. Safi sana, bonyeza *888# ili kuweza kupata fursa kubwa zaidi ya kuweza kujipatia senti moja kwa moja katika simu yako, na usikubali kutapeliwa. Ukitaka kujiunlock iwapo umeshiriki, umebonyeza *888# na bado hujapokea ujumbe katika simu yako, unachohitajika ni rahisi kabisa. Unajitoa ama unajiunlock kwa kubonyeza *100*5*2*1#. Nitarudia tena kwa utaratibu. Unabonyeza *100*5*2*5*1#, alafu unarudi tena upya na kubonyeza *888# na kuchagua ni kapu gani kati ya 1 hadi 6 ambayo itakupatia ushindi. Umenelewa? *888#. Na kila sanduku ama box unalochagua unatozwa shilingi 20. Kumbuka kutumia line yako ya Safaricom. Stand by katika habari zetu in the next few minutes. ESCC imewaonya wanasiasa dhidi ya kuweka majina yao kwenye miradi ya umma. I know, that's our money bro. Serikali imezindua miongozo mipya ya kushirikisha zaidi walemavu, na hazina ya vyuo vikuu imetoa ufadhili wa shilingi bilioni 4.2 kwa wanafunzi. In the next few, usikose kuungana na the beautiful Tina Masika.

0: kwangu mimi.
1: Radio Jambo. Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Ijumaa hii saa 4 usiku, Norway wanakutana na France katika pambano kubwa litakaloamua hatma ya Group I. Norway wamekuwa moto wa kuotea mbali, wakishinda mechi zao mbili za kwanza na kufunga mabao 7. Lakini mbele yao sasa kuna France, moja ya timu hatari zaidi duniani, yenye mastaa wa kiwango cha juu na uzoefu mkubwa wa mashindano makubwa. Je, Norway wataendelea na mwendo wao wa ushindi na kutoa nafasi ya juu kundini, au Le Bleu wa France wataonyesha ubora wao na kuendeleza safari ya kutetea heshima yao? Pata minute live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi.
2: Unafikiria kuboresha nyumba yako na modern design?
3: Basi usikose the long awaited Ideal Ceramics biggest annual sale.
2: Pata up to 80% off kwa selected items kama big format tiles, colored basins, showers, toilets, taps, kitchen fittings, SPC laminates na zaidi.
3: Upgrade nyumba yako na sleek modern style, quality products for unbeatable value.
2: Tembelea Ideal Ceramics Westlands ama Mombasa Road Nairobi au Shimanzi Mombasa.
3: Unaweza shop online kupitia idealceramics.com.
2: Discover ideal living only at Ideal Ceramics. Biggest annual sale. Hurry while stocks last.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
4: Tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC imewaagiza maafisa wa serikali na umma kuacha kuweka majina, picha au alama za viongozi wa kisiasa, vyama au watu binafsi kwa miradi na programu zinazofadhiliwa na umma. Tume hiyo inasema kitendo hicho ni sawa na matumizi mabaya ya ofisi na matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Imeagiza taasisi za umma kufuata agizo hilo na kuonya kwamba ukiukwaji huo unaweza kusababisha vikwazo vya kiutawala au kisheria. Serikali imezindua miongozo mipya inayolenga kuimarisha ushirikishwaji na ushiriki wa watu wenye ulemavu katika sekta zote. Katibu wa ulinzi wa jamii Joseph Motari alisisitiza kwamba mfumo huo utaimarisha upatikanaji wa elimu, huduma za afya, ajira, huduma za umma na miundombinu, huku ikikuza fursa sawa na kulinda haki za walemavu.
5: An inclusive society where every person regardless of disability can participate fully and equally in the community. This achievement demonstrates the power of partnership in advancing disability inclusion.
4: Hazina ya vyuo vikuu imetoa ufadhili wa shilingi bilioni 4.2 kusaidia zaidi ya wanafunzi 1400 wa shahada ya kwanza wanaoendelea na masomo chini ya mfumo wa ufadhili unaozingatia wanafunzi. Utoaji huu unaongeza jumla ya mgao kutoka kwa hazina ya kitaifa kwa mwaka wa fedha 2025-2026 hadi shilingi bilioni 18.4 na kutoa huduma muhimu ya karo ya masomo kwa wanafunzi waliojiunga na vyuo vikuu tangu mwaka wa 2023. Na uwepo mkubwa wa maafisa wa polisi na vizuizi vingi barabarani wakati wa maandamano ya jana huenda ikawa viliwathibiti waandamanaji kwa mafanikio, lakini mtaalamu wa usalama George Musamali anasema kwamba kuonyesha nguvu kama hiyo sio mkakati unaofaa zaidi. Musamali anapendekeza kwamba polisi walipaswa kudumisha doria za kawaida na uwepo unaoonekana katika eneo lote, wakizingatia kuhakikishia raia na waandamanaji usalama wao badala ya kutegemea nguvu nyingi. Michezoni, KCB FC inakaribia kumsajili beki wa Mara Sugar Jimmy Owili. Owili alifurahia kampeni bora ya mwaka 2025-2026 akishinda tuzo ya beki bora wa ligi kuu ya Kenya, na sasa yuko karibu kukamilisha uhamisho wake kwenda kwa wanabenki. Wakati huo huo, kocha mkuu wa APS Bomet Sammy Pamzo Omolo ameibuka kama mgombea anayeongoza kwa nafasi iliyo wazi ya kocha mkuu wa Bandari FC baada ya Bernard Mwalala kuondoka kama kocha mkuu. Vipindi vya jua vinashuhudiwa katika miji ya Mombasa, Kilifi na Malindi. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Sasa

0: jambo, karibu sana kwenye kipindi. Nasema asante sana iwapo ndo nasha radio sasa hivi. Mimi naitwa Masawe. Right now unakumbushwa tu ya kwamba sasa hivi kwa kuwa exchange rates hubadilika kila mara, basi watu wengi wanafuta, rather wanatafuta samani, wanatafuta jinsi ambavyo wataweza kudhibiti pesa kuvuka mipaka. Umenelewa? Now niko na tangazo, habari nzuri kwamba SendWave wallet inaruhusu watumiaji kushikilia, kutuma na kupokea dola za kidigitali za USDC zilizowekwa kwa uiano wa moja kwa moja na dola ya Marekani kutoka na kwenda kwa watumiaji wa SendWave wallet bila ada za kutuma. Watumiaji wanaweza kufadhili pochi zao kupitia M-Pesa na kutoa pesa wakati wowote wanapohitaji. Aisee, ni njia rahisi sana ya kudhibiti pesa kuvuka mipaka. All you need to do ni kudownload SendWave wallet. Yes, fadhili pochi kwa dola kumi, tumia promo code ambayo ni Jambo, okay, that is JAMBO, na upate bonus ya dola tano inayoweza kutolewa baada ya siku 15. Valid kwa watumiaji wa mara ya kwanza peke yake. Yes, SendWave upata pesa kutokana na exchange rate na utoaji wa pesa. Offer hii maalum itakuwa inakwisha mwezi ujao wa 7 tarehe 30. Kumbuka sheria na masharti kutumika. Katika lisa hili, nimepata fursa kubwa zaidi ya kumuoji bwana Erastus Mudhura ambaye ni head of SMEs, yani watu ambao wanamiliki biashara ndogo ndogo, kwa hisani ya benki ya Absa. Atakuwa anatuelezea mengi zaidi kuhusiana na benki hii na jinsi ambavyo inamjali mfanyi biashara ambaye ameweka tu biashara yake sehemu fulani, ndio hustle ya kwake, kitu gani utakiwi kufanya, kitu gani unatakiwa kufanya. Ni mafunzo kwa hisani ya benki ya Absa. Kwa hivyo iwapo wewe ni mfanyi biashara unasikiliza kipindi sasa hivi, basi njoo karibu. Ni wakati wa kujifunza mawili matatu ili kuweza kuendesha biashara yako na ya biashara yako iweze kusimama, iwe imara, kwa hisani ya benki ya Absa. Okay, but right now, kabla kuleta mgeni, tuangali nani kwa hewani kipindi hiki. Kumbuka unapata fursa kubwa zaidi kupitia simu yako wewe mwenyewe. Hakuna mtu ambaye na ku sumbua anakuambia ati umeshinda. By the way, kwa nini watu wanaamini kuna pesa za bure? Kama wewe mwenyewe hujabonyeza hivi ukajaribu kushiriki kupata pesa, unakubaliaje kwamba tunaambiwa umeshinda? Umeshinda nini na ukuna kitu umefanya kwa simu yako? Usitapeliwe, unabonyeza *888#. Tuangalie nani uko hewani, nazungumza na nani?
1: Hello, unaongea na Vivian.
0: Vivian, uko sehemu gani?
1: Niko Nairobi.
0: Okay, Nairobi mtaa upi? Nairobi kubwa?
1: Mathare.
0: Vivian nani?
1: Vivian Ouma,
0: ukiwa Mathare, umebonyeza *888#.
1: Nimebonyeza.
0: Umepata kitu gani kwa simu yako?
1: 11K imeingia ndani.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana. Tuko pamoja Vivian, hata wewe pale ulipo unaweza kujaribu, ni rahisi kabisa. Tarus, tuko pamoja, umeweza kupata shilingi 2000. Asante sana kwa kutegea Radio Jambo. Suleiman Abdi, nasema asante sana, unasema kwa Kibokoni umeweza kupata shilingi 10,000. Tuko pamoja, rahisi kabisa. Masawi, how do I unlock myself? Rahisi, unabonyeza *100*5*2*5*1#. Iwapo umebonyeza *888# na bado hujapokea ama hujapata nafasi ya kuweza kuchagua kati ya box moja hadi sita, basi na maana inabidi uji unlock, na kuji unlock ni kubonyeza *100*5*2*5*1#, alafu upya tena unabonyeza *888# na kuchagua ni namba gani ambayo itakupatia ushindi. Anaitwa Mviri the storyteller. Pombe sigara naweza wacha, lakini Hadija amenisumbua, siwezi wacha. Why Hadija though?

0: kubwa litakaloamua hatma ya Group I. Norway wamekuwa moto wa kuotea mbali, wakishinda mechi zao mbili za kwanza na kufunga mabao saba. Lakini mbele yao sasa kuna France, moja ya timu hatari zaidi duniani, yenye mastaa wa kiwango cha juu na uzoefu mkubwa wa mashindano makubwa. Je, Norway wataendelea na mwendo wao wa ushindi na kutoa nafasi ya juu kundini, au Le Bleu wa France wataonyesha ubora wao na kuendeleza safari ya kutetea heshima yao? Pata Minuto Live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
1: Tume ya Kitaifa ya Jinsia imetoa wito wa kuharakishwa wa uwazi na usioegemea upande wowote uchunguzi kuhusu udhalilishaji na ubaguzi wa mtu mwenye ulemavu wakati wa maandamano ya jana. Katika taarifa, tume hiyo ilisisitiza kwamba maafisa wa kutekeleza sheria lazima wadumishe utu na usawa wa binadamu, kuhakikisha matendo yao yanafuata viwango vya kikatiba na taratibu zilizowekwa na polisi hata wakati wa mikutano mikubwa ya umma. Wakati huo huo, mwanaharakati wa haki za binadamu Boniface Mwangi ametoa wito wa kuachiliwa huru mara moja kwa watu waliokamatwa wakati wa maadhimisho ya Juni tarehe 25. Katika taarifa yake, Mwangi alisisitiza kwamba maandamano hayo ya amani kwa kiasi kikubwa yanathibitisha kwamba maandamano yanaweza kufanywa bila vurugu. Alidai zaidi kwamba waandamanaji wasio na hatia walikamatwa licha ya kutokuwepo kwa machafuko yaliyoenea, na kuwasihi mamlaka kuheshimu haki za kikatiba na uhuru wa kukusanyika kwa amani. Kutumika kwa magari yasiyo na nambari za usajili na maafisa walioficha nyuso zao wakati wa maandamano ya jana ni kinyume cha sheria na ni kiashiria cha kutia wasiwasi kwamba huduma ya polisi inashindwa kutimiza wajibu wake wa kuwahudumia Wakenya. Mtaalamu wa usalama George Musamali anasema kwamba katika hali yoyote ya udhibiti wa umati, ni muhimu kwa raia kuweza kuwatambua kwa urahisi maafisa wa sheria. Anaonya kwamba mwenendo huu hufanya iwe vigumu kwa IPOA kuwatambua maafisa wanaotumia nguvu nyingi dhidi ya waandamanaji. Mwanahabari wetu Charity Chigulu ana maelezo zaidi.
2: Musamali anasema tabia ya maafisa polisi kuficha nyuso zao wakati wa kudhibiti maandamano ni ishara ya udhalilishaji wa waandamanaji na udikteta. Nikiripotia Radio Jambo, naitwa Charity Chigulu.
1: Na muungano wa kudhibiti tumbaku nchini umetoa wito kwa bunge kuharakisha kupitishwa kwa mswada wa marekebisho ya kudhibiti tumbaku, ukijumuisha marekebisho muhimu. Mwenyekiti Joel Gitali anatetea hazina ya kudhibiti tumbaku kuunga mkono mashirika ya kiraia yanayohusika katika mapambano dhidi ya tumbaku. Pia anasema kuna haja ya kuondoa maeneo ya kuvuta sigara kutoka maeneo ya umma, akibaini kuwa yamekuwa hatari kwa afya badala ya kutimiza kusudi lake lililolengwa. Michezoni, rais wa michezo ya kielektroniki nchini Ronnie Lusigi ametangaza mashindano ya kitaifa ya kufuzu kwa michezo ya kimataifa ya e-sports mwaka 2026 ijayo, iliyopangwa kufanyika Los Angeles nchini Marekani. Majaribio hayo yatafanyika Julai tarehe 18 hadi 19 katika Heat Lab jijini Nairobi. Jumla ya nafasi 26 zitapatikana, huku wachezaji wakishindana katika mataji saba tofauti ikiwemo e-football, Rocket League na Clash Royale, huku washindi wakitarajiwa kuiwakilisha Kenya katika mashindano hayo ya kimataifa mwezi Disemba. Roni anaamini Kenya itapigania mataji katika tukio hilo. Jua linashuhudiwa katika miji ya Garissa, Lamu na Mandera. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

Inachezia Radio Jambo Chela, my darling. Karibu sana kwenye kipindi na Fright kwa pamoja. Nasema asante sana. Iwapo ndio nasha radio kipindi hiki saa 5, saa 6 samani, saa 6 dakika 27. Oh yes, nasema asante sana. Na kuona sana kwenye kipindi. Unaitwa Agnes. Agnes, tuko pamoja. We, karibu sana kwenye kipindi. Unasema hiyo dance challenge Masawe inaweza fanywa wapi? Sikiliza kipindi sasa hivi, niko na wataalamu kutoka kwa Indomie. Oh yes, bwana Winston Masinde ambaye nimesema ni promotion and sales supervisor katika region here Nairobi, alafu Brand Chalo. Is it Kialo Chalo? Okay, Brand

0: can't even spend time with him when the mother's around.
1: Stanila Masawe,
2: Radio Jambo.
3: Kwa sasa tunaiwani, tuangale nani ameweza kuchagua box 888 hash. Yes, yes, yes. Na unapata fursa kubwa zaidi ya kuweza kujipatia senti. Nategemea umechagua na umepata bahati gani. Radio Jambo, nazungumza na nani? Hello.
4: Hello, mambo vipi? Nazungumza na Slim Rashid.
3: Rashid, kwani ndo unamka?
4: Hapa mama, uisi amka bani kutumia, tuna baridi kidogo tu hapa mama.
3: Sasa Nairobi kuna baridi, Mombasa kuna joto. Una baridi?
4: Joto, joto ipo joto. Sasa hivi unajua tu kwa tu chini ya mnazi hapa.
3: Unywa mnazi?
4: Jua inapiga kweli kweli.
3: Uko chini ya mnazi unakunywa mnazi ama unaota jua?
4: Ana baridi tu pole pole hapo hivi.
3: Enyewe kama kuna watu washtuka. Kama kuna watu washtuka na maisha ya watu wa Mombasa. Imagine. Saa hizi saa 6 na dakika 15. Naota jua bwana na barizi. Kuna mtu saa hizi hapa kwa hapa Luthuli anapiga hansol mbaya. Safi kakangu, umechukua sanduku namba ngapi?
4: Umechukua sanduku namba 3 we.
3: Namba 3 umekupatia pesa ngapi oya?
4: Yaani mama imenipatia shilingi 15,000.
3: Sasa utatoka chini ya mnazi na 15,000.
4: Yo, nasema hata kama japo kidogo nashukuru. Nitaka nyingi majaliwa nitajaliwa naye.
3: Sasa kwa kawaida unafanya kazi gani buda?
4: Mimi kwa hiyo mimi mfanye biashara huwa tu nina duka langu dogo ya kuuza bidhaa za rejareja pale. Kini kwa sasa nimeweza kumwachia mama kidogo akaweze kushughulika nayo.
3: Ulifungua saa ngapi?
4: Anaweza kufungua imepata kama saa dakika 45 hivi.
3: Yaani mmefungua duka 45 minutes ago na umeshaenda kubarizi.
4: Yaani yeye sasa nimemwachia yeye, sasa ni shift yake na ashughulike naye. Lakini mimi nimefungua alfajiri mapema kabisa saa 2 kwenda saa 2.
3: Saa 2 ni alfajiri Mombasa. Washa Mombasa.
4: Yeye mapema, yeye merauka mama.
3: Saa 2 ndio alfajiri kwako wewe umerauka sana. Hey, nijikute na Suleiman. Anyway, tuko pamoja Suleiman. Sasa shift yako unamtoa mama baada ya muda gani?
4: Nitamtoa mama ikifika saa 10 pale, mimi namtoa yeye saa kaenda kashughulikia nyumbani kidogo, afu mimi nitafanya fanya mpaka saa 2 usiku.
3: Saa 2 usiku eh?
4: Ni kweli.
3: Kwa raha zako. Radio Jambo, mambo vipi, unaitwa nani?
5: Hello, mnaongea na Valerie Baraka.
3: Valerie Baraka, ukiwa sehemu gani?
5: Niko hapa Kitale.
3: Unafanya nini huko Kitale?
5: Mimi tu ni mama nauza kwa kibanda.
3: Kibanda kinauza nini?
5: Mboga, matunda. Na viazi.
3: Mboga, matunda na viazi. Safi sana. Biashara hii umefanya kwa muda gani Baraka?
5: Nimefanya biashara nimemaliza mwaka moja.
3: So bado unajifunza biashara eh?
5: Sio vile, najaribu jaribu.
3: Umebonyeza?
5: *888#.
3: Okay, ukachagua box namba ngapi?
5: Nimejaribu mara 3 lakini box namba 6 ndio imenipatia ushindi.
3: Okay. Ambayo ni pesa ngapi?
5: 19,000.
3: Tuko pamoja, nasema asante sana. Hiyo kibanda funga leo.
5: Naongeza stock.
3: Funga leo, andika hapo closed for today. Leo ukati mboga.
5: Asante, asante.
3: Ukitaka hela moja kwa moja kwa simu yako unabonyeza *888# ukitumia line yako ya Safaricom. Kuna ujumbe hapo kutoka kwa Peter unasema umeweza kutuma hujapata ujumbe. First of all, hakikisha unatumia line ya Safaricom. Lakini kama upati ujumbe na uko na line ya Safaricom na uko na M-Pesa kwa simu yako, unajifungua vipi? Kwa kubonyeza *100*5*2*5*1#. Tuko pamoja. That is *100*5*2*5*1#. Alafu unarudi tena na kubonyeza *888#. Sanduku ni sita, unachagua ni namba gani kati ya moja di sita inakupatia ushindi, alafu moja kwa moja unanitumia ujumbe, lakini nakuona kwa machine na wale wote ambao unaweza kushiriki. Baadaye kidogo nitakuwa natangaza wale wote ambao umeweza kupata senti kwa box tofauti, lakini namba ni 888 ambayo ni nyota 888 alama ya reli.
2: Sauti zinazoshika Kenya ni hapa Bustani la Masawe.
3: Uliachwa baada ya kupoteza kazi na mtu kweli?
6: Akaenda kuona watu na mwanjo.
2: Bustani la Masawe.
3: Bora unamtoa mume wako chumbani DJ.
7: Sasa afadhali wapita mabwana.
3: Na kisikia joto?
7: Watu takienda shule.
2: Bustani la Masawe. Radio Jambo. Radio Jambo, habari za biashara na tupikia fortified grade 1 sifted maize meal.
8: Utafiti umebaini kuwa idadi kubwa ya wafanyabiashara wanawake nchini, hadi asilimia 93, hawajawahi kupata mafunzo yoyote ya maendeleo ya biashara au ujasiriamali. Utafiti wa Wao Mom Kenya na kituo cha utafiti wa maendeleo ya kimataifa unaonyesha kuwa wafanyabiashara wengi wanawake hutegemea majaribio na makosa badala ya mafunzo rasmi. Mapungufu maalum ni pamoja na uwekaji duni wa kumbukumbu, ukosefu wa elimu ya kifedha, ueledi mdogo wa mienendo ya soko na ugumu wa kutabiri au kutathmini mipango ya biashara. Reli ya standard gauge kati ya Kenya na Uganda itaongeza kwa kiasi kikubwa idadi ya mizigo inayoelekea nchi hiyo isiyo na bandari kupitia bandari ya Mombasa. Balozi Herbert Kiguli wa Uganda anasema hii itawafanya wafanyabiashara wa Uganda kupendelea zaidi kutumia Mombasa kwa ajili ya usafirishaji wa mizigo, kwani muunganisho wa reli hiyo unatarajiwa kupunguza muda wa usafiri na gharama za usafirishaji kati ya nchi hizo mbili, huku kiimarisha biashara ya kikanda ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mwisho wa habari za biashara. Mimi ni Tina Masika.
2: Radio Jambo, habari za biashara zimeletwa kwako na Tupike Fortified Sifted Maize Meal. Rangi Urigi, Nutrition Fiti, mlo shibisha, sembe vile inafaa. Ipate kwenye duka karibu nawe. Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
9: Mimi nataka William Ruto anisikize.
10: Yes.
9: Hizi makipindi zako.
10: Eh.
9: Hii mambo ya unaenda kwa watu unawapatia 1000 kwa marali hii.
10: Mm.
9: Ilipitwa na wakati
10: jamii.
2: Semi wazi kutoka wadai ujasiri wasioogopa kusema waziwazi.
10: Mimi naona pengine Ruto amepatia kazi watu ambao wamelala kwa class. Epra iko wapi deal na Wakenya?
11: William Ruto alichukua serikali badala mambo ikue rahisi. Mambo ikue better.
10: Yes.
11: Inakuwa ngumu.
2: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo namba 1 Kenya. Mazungumzo wazi wazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya. Kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.
12: Siria, tupikie ile style yako. Unajua ni gani? Siri ni Dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahipika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift hampa kutoka Dola. Dola ni vibe hapa Radio Jambo.
13: Hey, ngoja. Unafanya international money transfer na hujatumia Sendwave? Sendwave ndio solution ya kutuma na kupokea pesa from more than 110 countries worldwide kwa simu yako. Load wallet yako ya Sendwave with M-Pesa. Hold pesa yako in USDC digital dollars pegged 1-to-1 to the US dollar. Pia unaweza kutuma pesa to your loved ones fee free with wallet to wallet transfers. Fanya international money transfers quick and easy on Sendwave. Download the Sendwave app Leo from App Store and Play Store. Sendwave makes money from exchange rates and withdrawals. Offer ends July 30th. Terms and conditions apply.
2: Wakileta pangana.
14: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi 3? Ati anakupigia kelele unataka kulala, inama.
2: Unachapa nyama.
14: Anjafungua macho. Na wewe unaanza kuchapa mtoto.
2: Wakikaa kimalenge. Unachapa nyama.
14: Tashotos Isaac James. Mtoto mwenyewe. Wewe ndio baba.
2: Na wakimisbehave. Unachapa nyama.
14: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako, utaki mtoto walie, inama.
2: Nyahu, nyahu, nyahu. Na Mbusi na Lion, Radio Jambo,

0: Radio Jambo. Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Ijumaa hii saa 4 usiku, Norway wanakutana na France katika pambano kubwa litakaloamua hatma ya Group I. Norway wamekuwa moto wa kuotea mbali, wakishinda mechi zao mbili za kwanza na kufunga mabao saba. Lakini mbele yao sasa kuna France, moja ya timu hatari zaidi duniani, yenye mastaa wa kiwango cha juu na uzoefu mkubwa wa mashindano makubwa. Je, Norway wataendelea na mwendo wao wa ushindi na kutoa nafasi ya juu kundini, au Le Bleu wa France wataonyesha ubora wao na kuendeleza safari ya kutetea heshima yao? Pata minute live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi.
1: Every time I got into trouble as a child, I'd get yelled at. Wajiko, kuja. In Form 1, I got the name Small Time, but that did not stop me. Kuna time nilikuwa na uyoyo mob, manze mpaka nikaitwa mayoyo. In my neighborhood, I'm just Shikona, the girl next door. But to the world, I'm Shiks Kapienga.
2: Great has many names, and for 60 years, we've helped Kenyans create great as Housing Finance, HFC, and HF Group. And now, great has a new name, HFCB, Banking. Insurance property.
0: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
3: Mahakama kuu imezuia vyombo vya habari kuripoti kesi ya washukiwa wanane walioshtakiwa kwa mauaji wanafunzi 16 katika mkasa wa moto uliotokea katika shule ya wasichana ya utumishi. Amri hiyo ina maana kwamba kesi hiyo itairishwa mbali na uchunguzi wa umma huko mahakama ikisikiliza mojawapo ya kesi mbaya zaidi za moto shuleni humo nchini. Mwanaharakati wa haki za binadamu Boniface Mwangi ametoa wito wa kuachiliwa huru mara moja kwa watu waliokamatwa wakati wa maadhimisho ya Juni tarehe 25. Anasema maandamano hayo ya amani kwa kiasi kikubwa yalionyesha maandamano yanaweza kufanywa bila vurugu. Mwangi amewasihi mamlaka kuheshimu haki za kikatiba na uhuru wa kukusanyika kwa amani. Tukisonga mbele ni kwamba mkoa wa Pwani umeripoti kiwango cha juu zaidi cha matumizi mabaya ya dawa za kulevya humu nchini kwa 29.3%. Kulingana na ripoti mpya kutoka na kada, takriban wa Kenya milioni 4.7 wenye umri wa miaka 15 hadi 65 kwa sasa wanatumia angalau dawa moja kulevya. Kaunti ya Mombasa ilibuka kuwa eneo lililoathiriwa zaidi, ikirekodi kiwango cha maambukizi cha 34.4%. Takwimu hizi zinakuja huku dunia ikiadhimisha siku ya kimataifa dhidi ya matumizi mabaya ya dawa za kulevya na usafirishaji haramu hii leo. Tume ya kitaifa ya jinsia na usawa imetoa wito kuharakishwa uwazi na usiogemea upande wote uchunguzi kuhusu udhalilishaji na ubaguzi wa mtu anayeshirikiana wakati wa maandamano ya jana. Katika taarifa, tume imesisitiza kwamba maafisa wa kutekeleza sheria lazima wadumishe utu na usawa wa binadamu, kuhakikisha matendo yao yanafuata viwango vya kikatiba na taratibu zilizowekwa za polisi hata wakati wa mikutano mikubwa ya umma. Msikilizaji, inawezekana kukata rufaa dhidi ya faini za papo hapo za NTSA ikiwa una malalamishi yoyote. Wakili wa katiba Vincent Yegon anasema unahitaji kuanzia kwenye bodi ya rufaa ya NTSA na kuwasilisha kesi mahakamani ikiwa bado hujaridhika. Madereva wamewasilisha malalamishi kadhaa kuhusu jinsi NTSA imekuwa ikiwatoza faini kwa ukiukwaji mbalimbali wa trafiki.
4: Assuming therefore that you are also not contented with the decision of the appeals board, you have another chance to appeal to the High Court and say that this decision by the National Safety and Transport Authority is not fair based on the following grounds.
3: Michezoni ni kwamba Manchester City wamekubaliana na Nottingham Forest kuhusu mkataba wenye thamani ya hadi pauni milioni 130 ya rekodi nchini Uingereza ili kumsajili Elliot Anderson. Kiungo huyo wakati wa Uingereza mwenye umri miaka 23 sasa anatarajiwa kufanya uchunguzi wa kimatibabu kabla kukamilisha uhamisho wake kwenda Etihad. Forest walikuwa wakisubiri ada hiyo kwa Anderson baada ya kukataa ofa mbili za awali kutoka City. Baada ya makubaliano ya masharti binafsi, ada hiyo hatimaye itazidi pauni milioni 125 ambazo Liverpool lilipa Newcastle kwa mshambuliaji Alexander Isak msimu uliopita wa joto. Na shirika linalosimamia Formula 1 FIA limepitisha pendekezo la kukomesha mipaka ya muhula kwa rais wake kwa wingi wa zaidi ya 90%. Hatua ya kukomesha kikomo cha awali cha mihula mitatu ya miaka 4 ilitolewa na rais wa FIA Mohamed Ben Sulayem. Kura ya vilabu wanachama wa FIA katika mkutano mkuu wa shirika hilo iliidhinisha pendekezo hilo kwa wingi wa 90.71% jana. sheria za FIA zimepitiwa ili kuweka mbinu dhabiti ya mipaka ya mhula katika vyombo vyote vya FIA. Vipindi vya Anga Kavu vinashuhudiwa Vihiga, Kisumu na Kibwezi. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
0: Sasa tunafungulia burudani.

0: Ukitaka hela moja kwa moja kwa simu yako unabonyeza *888#. Ukitumia line yako ya Safaricom, kuna ujumbe kutoka kwa Peter unasema umeweza kutuma hujapata ujumbe. First of all, hakikisha unatumia line ya Safaricom. Lakini kama upati ujumbe na uko na line ya Safaricom na uko na M-Pesa kwa simu yako, unajifungua vipi? Kwa kubonyeza *100*5*2*5*1#. Tuko pamoja, that is *100*5*2*5*1#. Alafu narudi tena na kubonyeza *888#. Sanduku ni 6, unachagua ni namba gani kati ya 1 hadi 6 inakupatia ushindi. Alafu moja kwa moja unanitumia ujumbe, lakini nakuona kwa mashine. Wale wote ambao wanaweza kushiriki baadaye kidogo, nitakuwa natangaza wale wote ambao wameweza kupata senti kwa box tofauti. Lakini namba ni 888 ambayo ni *888 alama ya reli.
1: Radio Jambo, mambo vipi, unaitwa nani?
2: Hello, ninaongea na Valerie Baraka.
0: Valerie Baraka, ukiwa sehemu gani?
2: Niko hapa Kitale.
0: Unafanya nini huko Kitale?
2: Mimi tu ni mama, nauza kwa kibanda.
0: Kibanda kinauza nini?
2: Mboga, matunda. Na viazi.
0: Mboga, matunda na viazi. Safi sana. Biashara hii umefanya kwa muda gani, Baraka?
2: Nimefanya biashara, nimemaliza mwaka moja.
0: So bado unajifunza biashara,
2: Sio vile, najaribu.
0: Umebonyeza
2: *888#.
0: Okay, ukachagua box namba ngapi?
2: Nimejaribu mara 3, lakini box namba 6 ndio imenipatia ushindi.
0: Okay, ambayo ni pesa ngapi?
2: 19,000.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana. Hiyo kibanda funga leo.
2: Naongeza stock.
0: Funga leo, andikapo closed for today. Leo ukati mboga.
2: Asante.

Hili radio jambo, karibu sana kwenye kipindi na Fry, tuko pamoja saa 7:18. Kipindi hiki unakumbushwa tu ya kwamba ukitaka breakfast nzuri, unakumbushwa dakika hii, hakuna kitu kizuri kama Zesta Superhero Jams. Na inakuja kwa ladha tofauti, matunda aina tofauti. Kuna red plum, kuna mixed fruit, kuna strawberry. Na hizi zote zina kazi yake. Unasonga kwa kasi, unapata nguvu, yani ya kufanya shughuli yako kwa kawaida. Inakuja na vifurushi aina mbili, kuna gram 100 na gram 200. Oh yes, kando na hapo ni kwamba kila kifurushi kinakuja na zawadi. Airtime, yes, and of course unapata pia data. Mtoto wako anapata ushujaa. Chukua kifurushi chako leo, furahia kifungua kinywa super zesty super fun day. Oh yes. Okay? Kwa sasa nasema asante sana kwa wale wote ambao wanasikiliza kipindi hiki. Tuko pamoja. Hello Masawe. I'm Makena kutoka Meru. I need a job from Indomie Kenya. I can also do advertisement here in Meru. Ni connect na manager wa Indomie Kenya. Nimewasikiza, ni muombe kazi. So my dear, what you need to do, nenda kwa page yao ya Instagram, indomie.kenya, weka CV yako, try kwa vyovyote vile. Umenelewa? So kila laheri dadangu unapotafuta kazi Makena, na asante sana kwa kutushabikia. Tunasema asante sana. Ruby featuring the Mafik. Hey, hey. Udem amekalia talanta moja mwecheche. Usitaki kujua. Ni usiwahi jua, mstaki kujua. Usitaki jua. Oh, usitaki jua. Kuna vile nasema by the way.

na kipindi hiki tunasema pia kama unajua unaweza kudance, basi ladha nzuri na style vibes kubwa. Kwa sababu gani? Kuna Indomie vibe na umautamu dance challenge. Indomie imekuwa chakula kitamu cha bei na full rice ambacho inaleta watu kwa pamoja. Unaambia ukiingia katika dance challenge hii usikose kujumuika pamoja na marafiki zako, familia. Ni watu wanne the minimum. Ukienda zaidi pia ni sawa, unavaa rangi za Indomie, kuna yellow, kuna red, kuna green, kuna white. Jamani, unakwenda kwa page ya indomie.kenya, Indomie Kenya Facebook, alafu una tag Indomie Kenya, hashtag ikiwa ni Indomie Dance Challenge. Yes, weka doido yako, leta personality yako, fuata Indomie.

Kizetena. Dina Ghost Patanisho Reloaded. Radio Jambo. Kituo cha Wakenya. Tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Ijumaa hii saa 4 usiku, Norway wanakutana na France katika pambano kubwa litakaloamua hatma ya Group I. Norway wamekuwa moto wa kuotea mbali, wakishinda mechi zao mbili za kwanza na kufunga mabao 7. Lakini mbele yao sasa kuna France, moja ya timu hatari zaidi duniani, yenye mastaa wa kiwango cha juu na uzoefu mkubwa wa mashindano makubwa. Je, Norway wataendelea na mwendo wao wa ushindi na kutoa nafasi ya juu kundini, au Le Bleu wa France wataonyesha ubora wao na kuendeleza safari ya kutetea heshima yao? Pata nyote live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi.

0: 2PK, fortified maize meal.
1: Sembe mloshi bisha, sembe rangi oriji, sembe nutrition fit.
2: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
3: Mahakama kuu imezuia vyombo vya habari kuripoti kesi ya washukiwa wanane walioshtakiwa kwa mauaji wanafunzi 16 katika mkasa wa moto uliotokea katika shule ya wasichana ya utumishi. Amri hiyo ina maana kwamba kesi hiyo itairishwa mbali na uchunguzi wa umma huko mahakama ikisikiliza mojawapo ya kesi mbaya zaidi za moto shuleni humo nchini. Mwanaharakati wa haki za binadamu Boniface Mwangi ametoa wito wa kuachiliwa huru mara moja kwa watu waliokamatwa wakati wa maadhimisho ya Juni 25. Anasema maandamano hayo ya amani kwa kiasi kikubwa yalionyesha maandamano yanaweza kufanywa bila vurugu. Mwangi amewasihi mamlaka kuheshimu haki za kikatiba na uhuru wa kukusanyika kwa amani. Tukisonga mbele ni kwamba mkoa wa Pwani umeripoti kiwango cha juu zaidi cha matumizi mabaya ya dawa za kulevya humu nchini kwa 29.3%. Kulingana na ripoti mpya kutoka na kada, takriban wa Kenya milioni 4.7 kwenye umri wa miaka 15 hadi 65 kwa sasa wanatumia angalau dawa moja ya kulevya. Kaunti ya Mombasa ilibuka kuwa eneo lililoathiriwa zaidi ikirekodi kiwango cha maambukizi cha 34.4%. Takwimu hizi zinakuja huku dunia ikiadhimisha siku ya kimataifa dhidi ya matumizi mabaya ya dawa za kulevya na usafirishaji haramu hii leo. Tume ya kitaifa ya jinsia na usawa imetoa wito wa kuharakishwa uwazi na usiogemea upande wote uchunguzi kuhusu udhalilishaji na ubaguzi wa mtu anayeshirikiana wakati wa maandamano ya jana. Katika taarifa, tume imesisitiza kwamba maafisa wa kutekeleza sheria lazima wadumishe utu na usawa wa binadamu kuhakikisha matendo yao yanafuata viwango vya kikatiba na taratibu zilizowekwa za polisi hata wakati wa mikutano mikubwa ya umma. Msikilizaji, inawezekana kukata rufaa dhidi ya faini za papo hapo za NTSA ikiwa una malalamishi yoyote. Wakili wa katiba Vincent Yegon anasema unahitaji kuanzia kwenye bodi ya rufaa ya NTSA na kuwasilisha kesi mahakamani ikiwa bado hujaridhika. Madereva wamewasilisha malalamishi kadhaa kuhusu jinsi NTSA imekuwa ikiwatoza faini kwa ukiukwaji mbalimbali wa trafiki.
4: Assuming therefore that you are also not contented with the decision of the appeals board, you have another chance to appeal to the High Court and say that this decision by the National Safety and Transport Authority is not fair based on the following grounds.
3: Michezoni ni kwamba Manchester City wamekubaliana na Nottingham Forest kuhusu mkataba wenye thamani ya hadi pauni milioni 130 ya rekodi nchini Uingereza ili kumsajili Elliot Anderson. Kiungo huyo wakati wa Uingereza mwenye umri wa miaka 23 sasa anatarajiwa kufanya uchunguzi wa kimatibabu kabla kukamilisha uhamisho wake kwenda Etihad. Forest walikuwa wakisubiri ada hiyo kwa Anderson baada ya kukataa ofa mbili za awali kutoka City. Baada ya makubaliano ya masharti binafsi, ada hiyo hatimaye itazidi pauni milioni 125 ambazo Liverpool lilipa Newcastle kwa mshambuliaji Alexander Isak msimu uliopita wa joto. Na shirika linalosimamia Formula 1 FIA limepitisha pendekezo la kukomesha mipaka ya muhula kwa rais wake kwa wingi wa zaidi ya 90%. Hatua ya kukomesha kikomo cha awali cha mihula mitatu ya miaka 4 ilitolewa na rais wa FIA Mohamed Ben Sulayem. Kura ya vilabu wanachama wa FIA katika mkutano mkuu wa shirika hilo iliidhinisha pendekezo hilo kwa wingi wa 90.71 jana. Sheria za FIA zimepitiwa ili kuweka mbinu thabiti ya mipaka ya muhula katika vyombo vyote vya FIA. Vipindi vya ngakavu vinashidiwa Vihiga, Kisumu na Kibwezi. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
2: Sasa experience rasmi ya Wakenya.
5: Wale wanafunga tempo tunawakaribisha.
2: Katika kituo cha Wakenya. Usina Lion teke teke. Radio Jambo.
6: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
2: Tempo ya warasta, mbusi na lion. He si show, he ni experience. Rombosa Fridays. Hakuna Mbru Entertainment. Healing the nation through positive vibes. This is DJ Juice.

0: Ia să nu fi de Rastaman.
1: Juice de marinetă.
2: Uza, uza, Rasta.
1: Ca kitamba, taratibu, tartar, au vipi.
0: Dagi, mdagi, mos, mos, bila presha. Kama kawaida leo ikio ni rombosa furahi.
1: Aturoroi mingi, sindio?
0: Atuwezi roroa mingi, juu tunataka upate mziki tele na pia usikie fiti kimfuko.
1: Yeah, man.
0: Upate kichele na pia kiafya upate buheri wa afya.
1: Bora, tuko na zahanati, tuko na vikapu, yani...
0: Yani tuko organized, dile kitu hiko saa hii tunaanza na mpangilio.
1: Yeah.
0: Kaa unaumia ama unaugua popote pali unahisi maumivu.
1: Yeah.
0: Tutumia SMS saa hii mapema.
1: Hapo kwa 0700-746-975.
0: Anza tuna jambo zahanati. Tumie vile unahisi alafu tutatafuta Dr. Francis Kagwe. Akupatie free consultation. Kuna mtu hapa anasema jambo zahanati. Hormonal imbalance inaweza changia shida za kunuka mdomo, period kutoroka na kushindwa kubeba mimba. Huu ni kwela anajulikana kama Ann.
1: Ui, pole sana Ann. Dr. Francis Kagwe atakutandika na consultation free of charge au vipi?
0: Yes, kuna Morio hapa anasema jambo za anati, chanzo cha maumivu ya korodani. Wale wajui korodani ni nini? Korodani ni
1: ni bolingo nanga.
0: Ni bengo, si bolingo, ni bengo.
1: Oh.
0: Bengo
1: ndiyo nini?
0: Korodani yani mbegu za wanaume. Na mayai yenye unasikia kama miguu inaganda. Huyu jamaa anaumwa na bengo paka anasikia miguu inaganda.
1: Na unajua inakuwa ngana.
0: Ushayumo.
1: Eh?
0: Inakuwa ngana?
1: Yani nasema yani.
2: Ushayilamba chini.
1: Hapana yani nasema.
0: Kwa ni wewe umetumai message kimisheni. Utapata tu usaidizi. Usiogope, ugonjwa ufichwi. Kaka ukitaka kupona ufiti ugonjwa.
1: Nilikuwa nasema
0: korodani zinakuuma.
2: Mguu umeganda.
0: Mguu imeganda. Usiwe na wasiwasi, Daktari Francis Kagwe atakupatia free consultation.
1: Yeah.
0: Atutekelee ugonjwa. Therapy pia ni kucheka unasikia fiti.
1: Mimi nilikuwa naenda kusema korodani hata ukiwa kwa bafu yani uende kulini kidogo hivi iteleze.
0: Nini korodani iteleze?
1: Eh.
0: Aje.
1: Tuseme ulikuwa unaenda kusugua alafu itele.
0: Usugue aje korodani?
1: Kwani
0: unawasha ama unasugua?
1: Si ndio hiyo
0: kuwasha. Kusugua bwana. Unatushangaza sana. Afadhali unyamaze usitoboe siri.
1: Tuli zitoboe siri.
0: Toboe siri yako bwana.
1: Lakini ikichomoka tu kidogo hivi iteleze.
0: Yaani ile kitu iko.
1: Utaitana tu.
0: Usiwe na wasiwasi. Hizo ni vitu sensitive za mwanaume.
1: Hiyo.
0: Na biju tunataka upate serious consultation, tutatafuta Dr. Francis Kagwe
1: free of charge.
0: Akupatie free consultation alafu wewe mwenyewe seek medical medical treatment.
1: Yeah, medical attention.
0: Yes, kama kawaida tunakwambia anga daktari atakutibu.
1: Lakini saja
0: atakuponya.
1: Alafu imani.
0: Bora una imani.
1: Ni yako.
0: Safi, ukiwa na imani pia hapa kwenye hizi vikapu kuna pesa kuruka. Wengi wanaendelea kula. Kuna dema hapa anajulikana kama Maureen O.
1: Maureen O.
0: Maureen O amekula 32,000 Kenya shillings. Papa sa Maureen O.
1: 32,000.
0: Na ni box number 2.
1: Papa sika Maureen.
0: Raisi sana pia unaweza kuwa mshindi kama Maureen O.
1: Yeah man.
0: Unachukua simu.
1: Una dial *821#.
0: *821#.
1: Tuangalie wenye.
0: Yes, ama... Ian, kuna kadhaa wale wako hapo harakupesi.
1: Ian to anazalisha.
0: Joseph Geta hiwa pipeline.
1: Anasemaje pipeline massive?
0: Anasema Utaring Road kuna heavy traffic kwenda All Sops.
1: Oh.
0: Hapo sawa, asante kutujulisha.
1: Watu wapitie service lane hawa.
0: Naweza tumia service lane.
1: Tuangalie huyu *821#.
0: Atibu tumbu tumbu tumbu. Na watu wanakula hapa. Ndirangu J.
1: Ndirangu J.
0: Ndirangu J. Si
1: oh, si J.
0: Ndirangu J. Oh. J kama kawaida amekula 1400 Kenya shillings na box number 1. Mpapa se dirash.
1: Papa usike.
0: Uyu, Ian,
1: amekula mafi yongo.
0: Mm-hmm.
1: Katu, wako, kuna mwingine?
0: Kuna wengi hapa hivi.
1: Wengi.
0: Kuna Vivian.
1: Vivi.
0: Vivi.
1: Vivi.
0: Vivi S amekula 1200. 1200.
1: Vivi S.
0: Vivi S. Kuna Bwire B.
1: Bwire.
0: Bwire, bwana Bwire B.
1: Bwire B.
0: Amekula 3100 Kenya shillings na box number 1.
1: Big up yourself, Bwire B.
0: Ready, bado?
1: Not yet, not yet. Leo ni rombosa juu. Mbugi inatandika ikiondoke. Tu amejipanga bwana.
0: Tafuta mwingine akikataa mwingine yuko. Yes, habari yako?
3: Siji sana.
0: Tunaongea na nani hapa? Ndrede Jambo Mbusi na Lan Teketeke.
3: Tunaongea na George Mnyalo.
0: George uko wapi?
3: Tuko Busia.
0: Umekula pesa ngapi hapo kwenye box zetu?
3: 15,000.
0: Eh?
3: 15,000.
0: Ongea na nguvu George, kwani unaogopa?
1: Kwani bibi yako wako hapo utaki asikie umepata 15,000?
3: Kwanza ni
0: side chick ndio unaficha.
3: Leta competition.
0: Umekula na box namba ngapi?
3: Box namba 2 ni mpatia 15,000. Yes.
0: Ulikuwa umejaribu mara ngapi?
3: Mara 6.
0: Congratulations mzee. Mwingine kwa upigo kama kawaida, huyu akona side chick, hata ukianza story mingi ataanza.
1: Juu hata uwezi muuliza amewacha bibi yake wapi.
0: Akona na kaa na ficha side chick huyu sasa.
1: Bibi kweli anaweza jua hata akona side chick. Kana ficha pesa.
0: Kana ficha side chick pesa.
1: Ai. Uringa.
2: Naona haitafika kwa bibi.
0: Aya, kuna Liyai J.
1: Li?
0: Liyai J.
1: Liyai.
0: Liyai J.
1: Liyai J.
0: Liyai J kama kawaida amekula 1800 Kenya shillings kwa box number 1.
1: Na papasike. Saidi chiki ndiye wakukula pesa.
0: Wakusaidia kutumia pesa.
1: Oh, mama ni waku manage.
0: Mama ni waku manage.
1: Sasa kama utaki mama manage jo. Takulwa.
2: Mbaya sana.
0: Omolo V. Omolo V pia amekula.
1: Omolo V amekula ngapi?
0: 11,000 Kenya shillings box number 6.
1: Yeah! Papasika Omolo V.
0: Na watu ni Friday, wanaingia mitini.
1: Mina wambia ni rombosa, unasikia? Rombosa, watu hii.
0: Watu wana rombosa kurombosa, wacha endelea kurombosa. Kama kawaida zidi kuendelea kununua vikapu *821#.
1: Iya naye ataki mchezo, anasema wako wengi.
0: Kuna wengine?
1: Wako wengi, ndivyo anasema.
0: Haya, kabla tuende meditation tutaangalia, lakini saa hii ball pali imefika, ball ni moto kuruka.
1: Ball ya nani?
0: Ball football World Cup.
1: Oh, fafanua ball.
0: Nilikwambia
1: sasa ukisema ball
0: kwa get your mind out of the gutter, man.
1: Nitoke kwa ngono.
0: Toka kwa ngono kwa ball, unajua tu saa hii ni World Cup.
1: Hapana, lazima ufafanue useme football.
0: Nimesema saa hii ball imekuwa moto. Sijasema kuna mtu amepeana na ball na ni moto.
2: Ni moto.
0: Saa hii ball imekuwa moto kwa sababu ni football season. Na football season kama kawaida tunakuambia tukiwa na Coca-Cola hapa.
1: Yeah man.
0: World Cup imekuwa mwechete, imekuwa moto kuruka.
1: Na ikikuwa moto zaidi, tuliza hiyo moto na Coca-Cola yako baridi au vipi?
0: Lazima.
1: Mambo ikuwe ital.
0: Emotions zote kama kawaida be part of the football fraternity.
1: Zile mahagu munapigana hapo mkikemba game.
0: Hizo zote moments za angalia VAR, nini huyu refa ametulemea.
1: Manzi tumeibiwa juu, kwani hiyo si ni pena?
0: Oi, wa Afrika hata uonewa.
1: Eti sijui nini.
0: Hizo zote utaziona kama kawaida game moja ukiwa na Coca-Cola.
1: Yako baridi.
0: Lazima.
1: Coca-Cola iko hapo kwa duka, kwa kiosk ama kwa supermarket. Ni wewe tu unachukua yako, utulie nayo, ikuwe baridi kabisa ukikemba game yako. Ikikuwa moto, unaituliza na Coca-Cola baridi au vipi?
0: Lazima.
1: Kakitamba ni quit.
0: Ni hit alafu turudi tuchanue mbogi kama kawaida, ama unge kwanza kabla uni hit tuingie madukani alafu turudi tuchanue mbogi.
1: Hapo titi.
0: Raspek.
1: Rasta
0: people.
1: Rombosa.
0: Friday.
4: Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
5: Mimi nataka William Ruto anisikize.
6: Yes.
5: Hizi makipindi zako.
6: Eh.
5: Hii mambo ya unaenda kwa watu unawapatia 1000 kwa marali hii.
6: Mm.
5: Ilipitwa na wakati jamani.
4: Semi wazi kutoka wadahili jasiri wasioogopa. Usema waziwazi.
6: Mimi naona pengine Ruto amepatia kazi watu ambao wamelala kwa class. Emperor iko wapi deal na Wakenya?
7: William Ruto alichukua serikali badala mambo ikue rahisi.
6: Mm.
7: Mambo ikue better.
6: Yes.
7: Inakuwa ngumu.
4: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya, mazungumzo wazi wazi, kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya, kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.

0: watu wakinyanyua nguenye zao.
1: Nika Friday kama kawaida, ukinyanyua nguenye zako kama kawaida, tunakuambia unatafuta mukuchu.
0: Mimi hela muhimu.
1: Na unatafuta virahisi sana, una dial *821#.
0: *821#.
1: Unaweza kuwa na kisma. Tunaweza angukia kama huyu jamaa anajulikana kama Paul.
0: Paul.
1: Paul. Niseme hii ya pili. Akona jina za kizungu zote.
0: Akona mbili.
1: Lakini acha tuseme tu Paul. Paul K.
0: Paul K.
1: Paul K kama kawaida amekula. Yeye amekula do mzuri. 28,000.
0: Aye, yuka 28,000 nijo Paul K. Hata atabandi
1: box ilikuwa namba
0: no. 3. Sasa hata ataanza kujiita K Paul.
1: Aya,
0: mpapasike.
1: Mpapasi. Raisi sana, *821#.
0: *821#, mambo inakuwa aitala iyo design. Now

0: Masa hii umefinya kikapu namba?
1: Number 3.
0: Hata niende dukani.
1: Kuna muhenga aliniambia ni ukifinya number 6. Alafu uone nikaa imekuja kuja hivi hivi karibu upate karibu ujapata. Una divide by 2. Unafinya 3. Ukifinya 4 uone ni kama inaleta kitefutefu. Unafinya 2.
0: Safi. Hiyo ni ambusi kuambiwa na muhenga. Wewe finya ile namba inakubamba kati ya hizo 6 upate pesa bila kuambiwa na mganga.
1: Amutaki,
0: pesa safi, pesa ina Illuminati.
1: Mimi sijataja mganga.
0: Mganga
1: nimesema muhenga mimi. Yaani
2: muhenga ni mganga. Muhenga akubashiri ni mganga.
1: Hakuna.
0: Hizo ndumbe umeanza kuleta kwa vikapu utazitoa hapo. Wewe tumia laki yako bwana.
1: Hapana, muhenga ni nani?
0: Hapana, ujianza kusema tio kila 6, hata 3. Vitu za uhenga hizo.
2: Atufanye hivi. Ukifanya hivi utakula.
0: Ile kitu tunakuambia tumia tu shilingi 20 na ukiwa na bahati utakula.
1: Bahati ni yako, bahati nasibu, si ya uhenga.
0: Bahati si ya muhenga bana.
1: Haya,
0: chonjo, tuingie madukani, tukirudi Dr. Francis
1: Kagwe
0: apate kukupatia matibabu.
1: A consultation free of charge. Zahanati ya Wanati, kliniki ya Tempo. Mambo ikue BA Kakimea.
3: Sauti ya mtaa.
1: Hebu wewe ndio soko huru.
3: Bila filta. Radio Jambo.
4: Ni saa 11 dakika 33.
3: Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
5: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
6: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe acha mtoto yako.
5: Ile kutishia, ile nitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama

0: kupiga sana
1: kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake, akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa?
3: Anaongoja nini? Alikuwa anangojea.
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
0: Alikiria kwamba amenisamehe sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
2: Sara, umemsamehe?
3: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali alezi.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni Songa.

0: na mchuzi wa mziki, burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo uwapendao.
1: Usikonde roho manake tutafanya patanisho.
0: Ni Radio Africa katika Mega Rock Show. Sasa twaja kwenu tarehe 10 mwezi Julai, itabamba kabisa. Radio Jambo, habari za biashara na tupike fortified grade 1 sifted maize meal.
2: Wasafiri wa Kenya sasa wanaweza kupata visa ya siku 14 au 60 wanapowasili katika falme za Kiarabu baada ya UAE kupanua mfumo wake wa kuingia hadi nchi 6 ikiwa ni pamoja na Kenya. Hapo awali wa Kenya walitajika kupata visa kabla ya kusafiri. Ili kuhitimu wasafiri na familia zao lazima wawe na vibali halali vya makazi kutoka Marekani, Uingereza, Canada, nchi za Umoja wa Ulaya au mataifa teule ya Asia Pacific. Hatua hii inalenga kuboresha usafiri na mipango rahisi ya kuingia. Na Tecno Mobile imezindua toleo jipya zaidi la Ella Claw, wakala wake wa simu wa AI wa kiwango cha beta iliyoundwa ili kufanya matumizi ya kila siku ya simu mahiri yawe rahisi na yenye ufanisi zaidi. Msaidizi huyu aliyoboreshwa utusaidizi wa programu na vipengele vya usimamizi wa vifaa ikiwa pamoja na uboreshaji wa data, betri na hifadhi. Tecno inasema Ella Claw inaonyesha maono yake ya AI ya vitendo ikiwasaidia utumiaji kukamilisha kazi za hatua nyingi kwa urahisi zaidi, huku akidumisha faraga kupitia ulinzi wa ruhusa na idhini zinazodhibitiwa na mtumiaji. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Valentine Lediamo.
0: Radio Jambo, habari za biashara zimeletwa kwako na Tupike Fortified Sifted Maize Meal. Rangi uriji, nutrition fiti, mlo shibisha, sembe vile inafaa. Ipate kwenye duka karibu nawe. Kama ni vibe mtani, kuna Upsi na Lion, teke teke. Radio Jambo, karibu zahanati ya wanati. Hii ni kliniki ya Temple.
3: Nashukuru sana Mbuti na Lion, tunazidi kujibu maswali ya wasikilizaji. Namba ni 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Mbuti, kuna jamaa anasema ya kwamba amelemewa na matumizi ya H. pylori kits. Anasema hukua na nguvu sana zinamlemea, fati za tu hawezi kumaliza, na kutokana na hiyo amekuwa na tatizo la H. pylori infection kwa muda mrefu. H. pylori infection ama H. pylori gastritis ni ambapo panakuwa na hali ya tumbo kufura, inflammations of the stomach lining, kutokana na maambukizi ambayo yanatokana na hizi viini vya Helicobacter pylori. However, gastritis ama peptic ulcers ndio vidonda za tumbo, zinaweza tokana na hiyo bakteria H. pylori. Pia zinaweza tokana na matumizi ya painkillers kwa wingi kama vile ambavyo nimesema, na pia matumizi ya pombe. Pombe hukua na erosive properties. Unapata huyu mtu kila mara kila vyakula, tumbo linajaa gesi, tumbo linaguruma, wengine wanakuwa na kiunguria kutokana na acid reflux, wengine hata mate yanachachaa yanakuwa makali, wengine hata wanakuwa na harufu mbaya ya mdomo. Hizi shida za tumbo zinatiba baada ya ukaguzi. Kuna wengine hukua na matatizo ya constipation kwa ukiwa na haja kubwa, na akienda kile haja anapitia maumivu au hata kinasababisha vidonda pande hiyo, vidonda ambazo hujulikana kama anal fissures. Ama haya maambukizi yanaweza avamia the rectal veins, anakuwa na shida za internal hemorrhage, akienda haja kubwa kinaandamana na uchafu nao kama kamati, anakuwa na discomfort akitembea, ni kama kuna siafu siafu zinamuuma kwenye ile njia haja kubwa. Kunayo matibabu ya hizi shida zote baada ya kumuona daktari. Namba nirudie: 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Mbusi, kuna mama ambaye anauliza kuweza matatizo ya hormone imbalance yanaweza tengia shida za mdomo kuwa na harufu mbaya. Anasema anazungumzia pia kuhusu periods kutoroka. Periods kutoroka nafikiri anazungumzia kuhusu kukaa muda mrefu bila kuona periods, na anauliza whether anaweza sababisha matatizo ya kushindwa kubeba. Matatizo ya mdomo kuwa na harufu mbaya, halitosis. Hata mtu akipiga mswaki mdomo unakuwa na harufu mbaya, ile hutokana na mouth infection, gum infection, shida za koo kama tonsillitis, dish ambayo nimeita indigestion, kutokana na acid and gas reflux unapata mdomo unakuwa na harufu mbaya, na kuna matibabu ya matatizo ya halitosis. Periods kutoroka ama kurukaruka, menstrual irregularities, inaweza tokana na fluctuations of menstrual hormones. muscle prostaglandin hormones. Upate kuna watu wanakaa muda mrefu bila kuona periods, amenorrhea. Wengine wanapata periods karibu kila wiki. Unapata kwa mwezi ameanza ona periods mara tatu ama nne, oligomenorrhea. Wengine wakati wa siku za periods wanapitia maumivu, dysmenorrhea. Wengine wakati wakianza kuvunja, unapata yule mwanamke anavunja zile periods kama mwezi moja hazisimami, menorrhagia. Kuna suluhu ni kuweza kurekebisha those menstrual hormones. Changamoto za kubeba ujauzito, yes, zinaweza kutokana na matatizo ya hormonal fluctuations. Most of zile hormones ambazo husaidia na conception kama luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, progesterone hormone, estrogen hormone, viwango vyake vikiwa chini, mwanamke anaweza kuwa na matatizo ya conception. Number two, anaweza kuwa na mayai yamekwama, ndio ovarian cyst ama PCOS. Mwanamke anaweza kuwa na tubes ambazo zimefungana, na kwa hivyo ili tuweze kuwa ama kuona ile tube paternity, ni vyema pigo hiyo picha ya HSG, ni vyema pia pigo hiyo picha ya pelvic ultrasound. Tutaweza kuangalia uterine wellness, hiyo mwanamke akaweza kusaidiwa kubeba ujauzito. Ni vyema amdamane na bwanake, asiwe bwana ndiye akona udhaifu wa kupeana mimba. Anaweza kuwa pengine bwana akana kiwango kidogo cha mbegu, ndio raw sperm count, ama akana mbegu hata kidogo, ndio azoospermia, ama zile mbegu hazina uwezo wa kuogelea sperm motility. Ni vyema waende hospitalini wote wawili, huwa tunaweza kushirikia matatizo yote. Nimeshukuru sana Mbusi, majina ni Dr. Kagwe, namba ni 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Wazidi kutuma maswali kwa SMS, kwa WhatsApp nitaweza kuyajibu 0792 42 42 42. Kuna la ziada Mbusi?
4: Hatuna la ziada, tunashukuru Doc kwa pia kuitikia mwito wa kupatia wananchi consultation free of charge.
3: Asante.
4: Tutaonana siku ingine inshallah.
0: Kliniki ya Temple inaendelea ndani ya Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
4: Ya man, hiyo design, sindio?
5: Yes, kwenye zahanati ya wanati.
4: Kliniki ya Temple.
5: Daktari atakutibu.
4: Alafu saja.
5: Yatakuponya.
4: Imani ukue nayo.
5: Poleni kwa wale wanaugua, tunahope mtagete buheri wa afya.
4: Manzejo, poleni sana na mkutibike haraka upesi.
5: Na kama wewe ni mgonjwa wa pesa, tuko na bag ya pesa hapa hivi. Na kama kawaida bag zetu ni sita, na kati ya hizi sita kuna ile imebeba at least 50 bob
4: hadi 1300.
5: Ni wewe mwenyewe kuchangamuka, chukua simu yako.
4: Dial *821#.
5: Mara hiyo hiyo.
4: *821#, mambo ikue aire.
5: Edwin N. amekula 16,000 Kenya shillings, ama 16,840 bob Kenya shillings.
4: Hapa pasike Edwin N, sindio?
5: Box number 1. Raisi sana kama Edwin N amekula, pia wewe unaweza kula.
4: Ni wewe tu unyanyue ngwenye si yako, una dial *821#. *821#. 20 bob tumia ndio upate kichele. Unaweza angukia 50 bob hadi 300,000 Kenya shillings. Kakimea taratibu tartar au vipi?
5: Lalala.
0: Shop the place.
4: Is your design.
0: Hawa ni ma Radio Catalyst. Radio Jambo. Umisikia hii?
6: Anagonga huko kwingine mradi, pia mimi ananigonga.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
7: Nikasa mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
4: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
7: Mradi anarudi kwako, si ndio?
0: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
4: Wanikangi nje.
6: Huko
0: katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
8: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
9: Talent Aris Advisory is hiring a motivated and performance-driven B2B outbound sales team leader on behalf of its clients. A minimum of a diploma in customer service, communication, business, sales, marketing, management, or a related field, and at least 2 years of experience in outbound sales, telemarketing, lead generation, call center operations, BPO, customer service, or a related environment required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
10: Bye-bye.
9: Baba Nyumbani is recruiting a Kenyan finance and compliance manager to be based in Kitale. Bachelor's degrees in accounting, finance, commerce or a related discipline, CPAK designation issued through CASNEP or equivalent ACCA certification in good standing, and a minimum of 5 years of progressive financial management experience, including at least 2 years in a senior or supervisory capacity, is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
8: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
0: Radio Jambo, 1 minute recipe. Uko ubao na uko inahari. Hii recipe ya Indomie mayai ni life saver.
10: Fry vitunguu, nyanya na sukuma wiki kidogo kwa mafuta. Ongeza maji cup moja. Halafu ongeza Indomie seasoning. Acha ichemke. Sasa ongeza Indomie chicken flavor jumbo or 120 grams na upike kama dakika 3 hadi ziwe soft. Serve ikiwa moto. Boss, hii kitu ni tamu.
0: Vibe ni mautamu na Indomie. Join Indomie Vibe ni mautamu dance challenge. Create dance yako, share na utag Indomie Kenya on social media na unaweza kushinda pesa na airtime kila wiki. Vibe ni mautamu na Indomie. Kama ina trend, iko Bosi na Lion. Teke teke.
11: Vijana wanajituma.
12: Sita po tunafika vijana.
0: Radio Jambo.
8: Meditation time.
0: Kituo cha Wakenya. Tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Ijumaa hii saa 4 usiku, Norway wanakutana na France katika pambano kubwa litakaloamua hatma ya Group I. Norway wamekuwa moto wa kuotea mbali, wakishinda mechi zao mbili za kwanza na kufunga mabao 7. Lakini mbele yao sasa kuna France, moja ya timu hatari zaidi duniani, yenye mastaa wa kiwango cha juu na uzoefu mkubwa wa mashindano makubwa. Je, Norway wataendelea na mwendo wao wa ushindi na kutoa nafasi ya juu kundini, au Le Bleu wa France wataonyesha ubora wao na kuendeleza safari ya kutetea heshima yao? Pata yote live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Kuanzia hatua yako ya kwanza, ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako kigrow to retail shop hadi wholesale, hiyo ndio inaitwa kusonga mbele.

0: SAA, twende mbele na NCBA. Hapa Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
1: TSC imetangaza mfumo mpya wa leseni unaowataka walimu wote humo nchini kukamilisha maendeleo endelevu ya kitaaluma kupitia mpango wa maendeleo ya taaluma ya walimu ili kusasisha leseni zao kila baada ya miaka mitano. Akizungumza mjini Mombasa, kaimu mkurugenzi mtendaji Evelyn Mitei amesema kwamba mfumo huu unalenga kuongeza uwezo wa walimu na kuwapa walimu sifa zinazotambulika kimataifa kwa fursa za ajira duniani. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ameonya vijana dhidi ya kutumiwa na wanasiasa kusababisha vurugu. Akizungumza huko Trans Nzoia wakati wa ibada ya shukrani kwa mbunge wa kwanza Ferdinand Wanyonyi, Wetangula amehimiza ushiriki wa amani na kuwashauri vijana na kuwataka wanasiasa waongoze kwa mfano.
2: Kama wewe unapenda mtu, pigia yeye. Kama umpendi, pigia mwingine. Tusiwe na siasa ya kukosa heshima. Kama mwanasiasa anakuambia chukua mawe, piga mtu, mwambie leta mtoto yako nianze na yeye.
1: Waziri wa maji Eric Muga ameonya wakandarasi dhidi ya kazi zisizo za kiwango, akisisitiza ubora hautaathiriwa. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mradi wa maji wa Kitui Matua wa last mile wa shilingi milioni 800, ametaja wasiwasi kuhusu kupotoka kutoka kwa viwango vya uhandisi na mpangilio duni wa vifaa vizito. Muga amesema wizara itatekeleza usimamizi mkali ili kuhakikisha miradi inatoa thamani ya pesa na kufikia viwango vya ubora vinavyohitajika.
3: Mwana kandarasi kwanza alipewa hii kazi, alishindwa kufanya kazi. Ikabidi sasa tuende ile tunataka termination, na sasa tumepata contractor mwingine ambaye yako tayari kufanya kazi. One thing I can assure the people of Kenya is surely work I'll not tolerate.
1: Polisi wameanzisha uchunguzi wa mauaji baada ya uchunguzi wa maiti kubaini kuwa hakuna kujitoa uhai katika kifo cha afisa wa KWS katika hifadhi ya kitaifa ya Ziwa Nakuru. Mwanapatholojia wa serikali Daktari Titus Ngolungu amepata majeraha matatu ya risasi na kuhitimisha kwamba majeraha hayo hayakuwa ya kujitoa uhai. Wapelelezi wametembelea tena eneo la tukio, wamekusanya ushahidi mpya na wanatafuta taarifa mpya ili kubaini ni nani aliyemuua koplo Leonardo Cheng Odero na nia yake. Mtaalamu masuala ya usalama George Msamali amekosoa matumizi ya magari yasiyo na nambari na maafisa waliojibana wakati wa maandamano ya jana. Anasema maafisa wa polisi wanapaswa kutambuliwa kwa urahisi wakati wa shughuli za kudhibiti umati ili kukuza uwajibikaji. Msamali anaonya kwamba tabia hiyo inafanya iwe vigumu kwa IPOA kuchunguza madai ya matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji. Huyu hapa mwandishi wetu Charity Chigulu na maelezo zaidi.
4: Msamali anasema tabia ya maafisa polisi kuficha nyuso zao wakati wa kudhibiti maandamano ni ishara ya udhalilishaji wa waandamanaji na udikteta. Nikiripotia Radio Jambo, naitwa Charity Chigulu.
1: Michezoni ni kwamba Ufaransa itapambana na Norway katika mechi ya mwisho ya kombe la dunia la kundi I, huku timu hizo mbili zikitafuta pointi tatu ili kumaliza kileleni, huku pande zote mbili zikiwa tayari zimefuzu kwa raundi ya pili. Kocha msaidizi wa Ufaransa Guy Stéphane ataongoza, huku kocha Didier Deschamps akiwa nchini Ufaransa kwa mazishi ya mamake. Wakati huo Senegal itakabiliana na Iraq katika pambano la lazima kushinda, huku nafasi zao ndogo za 32 za mwisho zikiwa zimesalia. Mechi zote mbili zitaanza saa 4 usiku. Wakati huo Uruguay itapambana na Uhispania katika pambano lao la lazima kushinda kundi H, na tiketi ya raundi inayofuata ikiwa hatarini. Cape Verde itakabiliana na Saudi Arabia ikiwa na ushindi wa kutosha kuwapa nafasi ya kushinda katika mashindano yao ya kwanza. Mechi zote mbili zitaanza saa 9 asubuhi kwa wakati mmoja. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ledyama.

nakumbuka enzi zangu baba, enzi nikiwa kijana kwa miaka 30 mpaka 40 alikuwa sishikiki tena hii ngoma. Huwezi imba umekaa chini alafu hauna kitu mkononi alafu hakuna mtu mbele yako, ilikuwa ni makosa, utaikosea sana kwa sababu ni wimbo wa mahaba, wimbo wa mahaba, utakuwa hujatenda justice kwa hii muziki. Na kwa sababu sina time ya kuisikiza, ama chozi inanitiririka. Nakumbuka saa na wakati pali nilikuwa na nilikuwa na nani na nilikuwa nafanya nini na baada ya hiyo kuliendaje. Kitu naweza kukuhakishia ni kwamba nilisweat sana, nilitokwa na jasho sana na nilichoka sana kwa sababu ya kukatika hii mziki. Karibu msikilizaji, hii ni Radio Jambo, mchuano kati ya Norway na timu ya Ufaransa. Lakini kwanza nikumbushe, umesikia Alibaba hapa, zimeenda 300,000 na ameniwachia list ya watu kibao, na bado pia mimi ndakuwa nikikupatia watu kibao. Nilikwambia nikubonyeza star 8

0: Zia box number one. Na nilikuambia mtu mjanja utegesha kwa zote. Unaangalia zote zitakuwa vipi kwa sababu you never can tell. Uwezi safiri kwa basi moja familia mzima. Angalia wengine wanaenda hii na wengine wanaenda na hii and uone mambo iko vipi. Ndio ile watalipishwa gali, wengine wanalipishwa chipu, mambo kama hivyo. So natafuta mshindi ambaye pia amejishindia amadoa hapa nisikia ameshinda shilingi ngapi. Kubonyeza tu *821#. Fanya hima, bonyeza *821# vile unabonyeza mara moja. Mabonus hivyo ndo zinatiririka zaidi. Sometimes unaweza shinda hata 5,000 lakini bonus upigwe kama ya 30,000. How about that?
1: Ninanoga. Nalingi baye mabasu subas.
0: Wacha nianze kutafuta washindi saizi kabla niingie kwa ngoma na nianze kukupatia lineup.
2: Please enter your password. Thank you.
0: Napenda sana kuambia mimi sipendi kuandikia mate na niko na wino.
1: Fima, unajua uzuri ni kwamba kama ulijaribu upo katika nafasi nzuri. Tatizo ni kutojaribu. Hivyo tunamtafuta aliyejaribu na akapenya na kitu.
0: Yes, tujaribu tuone watu ambao umebonyeza. Tusema kitu ambacho akijajaribiwa ndio akiwezekani, lakini kama umejaribu, mtu wangu yote anawezekana hii. Mambo vipi? Aish, mbona mnyonge mnyonge?
3: Niko poa.
0: Kaza sauti, naitwa Mzee Toldo na hii ni Radio Jambo. Tunaongea na nani?
3: Daisy.
0: Fedu, unaweza ongeza sauti kidogo?
3: Naongea na Daisy.
0: Yes, uko upande gani hii Kenya?
3: Niko Baringo.
0: Daisy, umebonyeza *821#.
3: Eh.
0: Umebonyeza mara ngapi Daisy?
3: Mara tatu.
0: Mara tatu. Na umeshinda shilingi ngapi zote kwa jumla?
3: Nimeshinda 20,000 kwa box number 5.
0: Ati pesa ngapi?
3: 20,000 Kenya shillings.
0: 20,000 Kenya shillings. Na si unasikia raha mtu yangu?
3: Kabisa.
0: Na kwa sababu umebonyeza mara tatu peke yake unaongezwa 12,000, kwa hiyo 20, so inakuja 32,000 yote kwa jumla kwa sababu ya kubonyeza mara tatu. Hapo vipi? Hapo iko sawa. Na ukumbuke ukiendelea kubonyeza zaidi unaweza kushinda up to 300,000.
3: Thank you. Naendelea kubonyeza.
0: So haraka yako ndio bahati. Unaambiaje ule mtu ambaye hajaanza kubonyeza bado?
3: Anze kubonyeza.
0: Asanti sana. Asanti sana, congratulations once again. Daisy anakuambia hata wewe usizembee, anza kubonyeza na unavyobonyeza mara moja nafasi yako hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. *821#. Tunaingia viwanjani. Kama tayari naanza. Timu zote mbili hizi ziko uwanjani. Nikupatie line up haraka haraka ya upande wa Norway. Kuna Egil Selvik, Fredrik Jokan, Leo Osgard, Henrik Flanchner, Fredrik Owen, Stelo Osgard, Patrick Barr, Christian Thorsveld, Oscar Bob, Jürgen Strandlassen, Andreas Sheldrop. Wanasimamaje?
1: Wana Ufaransa kwenye michuma ise yupo Mark au Mike McKenna, alafu kisha safu ya ulinzi inaongozwa naye Julius Kunde. Dayoto Pemakano yupo Maxine Lucros. Tio Hernandez. Safu ya kati anaongoza Aurel Tushimeni, Michael Olise, Manu Kone, alafu kisha usakaji magoli Osman Dembele. Yupo Desire Doue na muaji Kylian Mbappe. Loti ni chini ya usimamizi wake manager Guy Stephen siku ya leo.
0: Yes, kandanda ya kukata na shoka msikilizaji. Timu mbili hizi kutokea upande wa Ulaya, timu mbili hizi za Europe zikigangania ubabe. Mmoja shawai onja onja angalao kombe hili la dunia. Niposa wakasema mchovi asali ya chovi mara moja. Ako na kiu ya kuangalia itakuwa vipi. Mwingine ako na ndoto ambazo anaota na anasema ndoto huenda zikamea miguu basi msimu akapita na hili kombe. Yote tisa haya tutakuwa tunaangalia katika dakika 90, manake kandanda sio dakika mbili ama tatu. Kandanda sio majina, kandanda ni dakika 90 na kandanda ni ya mviringo hudunda. Kama vile wanasemaga kadada hududa.
1: Usipochuga itaduda.
0: Ndio hivyo msikilizaji, na ngoma tayarisha anza. Anaingia kule Mbappe, anaileta kitu nzito na cho ramba chuma huku. chuma inarambwa msikilizaji, anaanza kuna uchu wa kupiga mabao kijana Kylian Mbappe. Huyu nakuhakikishia rekodi hii ataivunja. Messi anayo, ataivunja nikiangalia umri wake na vile ambavyo anapiga mabao. Huyu unoma. Na nikimwangalia Jose Mourinho tayari ashafika Real Madrid na amesema lengo lake kwanza ni kumuimprove Kylian Mbappe aanze kupiga mabao kama alivyofanya na Cristiano Ronaldo.
1: Hivyo tunatarajia aweze kulainisha mambo kwa kuhakikisha kwamba mihemko na mzozo uliopo kati yake na Vinicius Junior unatatuliwa haraka iwezekanavyo, alafu kisha kama ni kujaribu kuangalia mchezaji mwingine wa pembeni. Kumbuka alikuwa na mezea mate Michael Olise, na tayari huyu Mbappe amesema ushirikiano wake na Olise unakuwa ni bam bam.
0: Mambo bab kubwa msikilizaji, hivyo ndivyo mambo ilivyo. Ziki anzaanza hapa, ananikumbusha kwamba nina mihela ambazo unaweza kujishindia na ni rahisi sana, ni ubonyeze *821#. Nilikwambia vile unabonyeza mara mob ndio nafasi yako pia ya kushinda inasimama zaidi. *821#
1: pale kuna boxi sita, alafu uzuri ni kwamba ukiekelea zote sita hauwezi kutoka hivyo, hauwezi. Moja inaweza ikafeli, mbili zikafeli, tatu, nne, lakini utatoka na kakitu. Hivyo chagua boxi moja mpaka sita, alafu kisha bana, you never know, you might be the lucky winner wa 300k.
0: Daima dawamu kama vile unaambiwa. Hivyo ndivyo mambo ilivyo. Nakuja tena wa Faransa, wanazidi kumshambulia mwana Norway. Atajua leo kwa nini Mfaransa ni bingwa mara kadhaa wa kombe la dunia na yeye mwenyewe hajawahi hata likaribia. Inapigwa kule, wanatoa kona, wanapata Mfaransa huko msikilizaji. Goalkeeper Egil Selvika anaona chamte makuni. Paka leo huwa natumia huo msemo, lakini sijuagi chamte makuni.
1: Huyu mte makuni
0: aliona nini?
1: Mte makuni alionyeshwa the bird of Ngethe.
0: Kangethe confirm. Uliona nini? Hata wewe hiyo your bird iliona nini?
1: The bird of Ngethe nayo ilikapitia sana.
0: Rafiki yangu anaitwa Ngethe pale Kitengela pia yeye kama ananisikiza asalimike sana. Na tumepoteanwa sana. Toka nitoke KMC atuonanio. Nani Ngethe? Mambo vipi?
1: Sema mambo ni nyome. Dakika hizi za mwanzo tano mwenzangu, sijui mbona nahisi kwamba ni kama Norway walikuja katika mechi hii wakiwa na nia kwamba sisi tushafuzu na hivyo tunachohitaji tu ni kuweza kumalizia shughuli. Yaani za FIFA lazima tutimize zile sheria za FIFA kwamba tulisakata dimba mechi zote tatu. Jumanake wameweka nje wachezaji wao mahiri sana katika kikosi, na ambacho kilipiga mwisho ni tofauti sana na ambacho kiko hapa. Ukiangalia squad na ambayo imepiga na Senegal, hii ni tofauti sana. Kwa nini? Kana kwamba wanatharau mechi hii na nawasikitikia. Wasipochunga huenda wakabeba magoli na gunia.
0: Haya, habari ndio hiyo msikilizaji. Norway pia wanajikakamua msikilizaji. Oscar Bob, kijana wa Manchester United, Manchester City zamani, pia bado anazidi kuwa kamoto ndani ya dakika sita. Bado kumbuka kuendelea kubonyeza hizi madona, unajishindia up to 300,000. Unavyobonyeza mara mob ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. *821# katikati ya uwanja, wanajaribu kukata kule, inaingia vizuri pembezoni kulia, inaletwa tena katikati huku, wanacheza vizuri kule, inapigwa pasi nyerezi pembezoni upande wa kulia, yule muuaji anaingia kule, Kylian Mbappe, Oscar Dembele msikilizaji, anachukua ngoma pembezoni upande wa kulia. Oscar Dembele anainua kichwa, anamuona Egil Selvik amesimama kimandazi mandazi, wachilia bazooka msikilizaji, toa ndani, toa ndani,
1: maliza wote.
0: Mchezaji bora duniani, mchezaji bora bara Ulaya, bingwa wa Europe huyo, bingwa wa
1: Ballon d'Or,
0: bingwa wa Ufaransa, anapiga bao na kusikiza simu, anawauliza mwasemaje, anawauliza mwasemaje,
1: Afrika mnanisikia? Alafu anauliza Ufaransa mpo? Norway wanajibu, tumekusikia mjomba.
0: Anapiga bao na kuuliza next patient for the same treatment.
1: Wameanzwa na nimekujuza hapa, huenda Norway akabeba magoli kwa gunia. Jumanake mimi kwangu rahisi kwamba ametharau sana mechi hii ya leo, kulingana naye nguvu zake zote anaelekeza katika mechi inayofuata, na hivyo hapa leo huenda akafunzwa kuishi mjini. Hapa ni Amerika,
0: moto sana msikilizaji, moto kama pasi. Wameanza wa Faransa, hii ni mbaya. Hii ni noma msikilizaji. Hawa ni wa Faransa. Kumbuka walifika finali World Cup iliyopita na timu ya Argentina. Hawakushindwa kwa sababu hawajui, hawakushindwa kwa sababu hawakufunga, hawakushindwa kwa sababu walifungwa sana. Mechi ilitoka sare ya 4-4. Kylian Mbappe akitamba katika mchuano huo, walibanduliwa kwa sababu ya bahati nasibu, kwa sababu ya mikwaju ya penalti. Wanasema we give it a shot another time.
1: Wameamua, na nadhani hawa ni baadhi ya wachezaji ambao wanawategemea sana, au kikosi na ambacho nakitegemea sana makala haya. Huenda kama tena ni kushindwa, pengine wakashindwa wakiwa finali. Lakini hapa barabarani ukipatana na Mfaransa, jua mapema tu
0: utakula.
1: Mapema tu ukipatana na Mfaransa, kesi baadaye, tunapatana finali.
0: Haya, huyo anaitwa Isa Kuihenya, mtoto wa dadi, akiwa na mimi mzee Toldo.
1: Na umesalimiwa Kuria na Velma Ayako. Anasema tupo ndani. Anaitwa
0: Velma Ayako.
1: Anaitwa Velma Ayako. Anasema nipo ndani, ndio huyu.
0: Ndio huyu, hakuna Velma wawili. Velma ni mjamu.
1: Ni kama queen.
0: Asante sana Velma.
1: Yule mjamu.
0: Ni mjamu.
1: Sema anatupata vizuri tu, loud and clear. Hapa G-Town, good job mabingwa.
0: Asante sana. Kila kitu kiko shwari. Ngoma inatoka katikati kule. Wanaanza ngoma tena vizuri sana, mchezaji Michael Olise. Tuliza ngoma kule, anashikwa mashati, anasimama anasema ikabu. 10 dakika zinakata msikilizaji. Niite mzee Toldo, niko na Isaac Kuihenya. Nikiwa na kijana kama huyu Isaac Kuihenya, ninajuaga kumbe miaka inaenda. Ninajua kumbe sasa nishazeeka sasa. Nikiona huyu kijana.
1: Sera shaka, yani
0: nikiona kijana najua
1: anatembezana na kijana. Unajua kipindi mzee naye anahitaji msaada mahali, kijana yupo. Kijana akihitaji ushauri, mzee yupo.
0: Unasema 2008 nikianza hapa Radio Jambo, ulikuwa wapi
1: kipindi hicho? Ndio nilivaa suti yangu ya kwanza
0: 2008.
1: Tulikuwa tunaenda harusi ya uncle yangu pale Nyahururu, alikuwa anaitwa uncle James.
0: Suti ulinunuliwa ama ulijinunulia?
1: Suti nilibaiwa na mzaa. Nilikuwa shule.
0: Kilasi gani?
1: Nilikuwa 208, ndio nilikuwa niko form 2. form 3, si form 2. Form 3. Juma rake, the class of 209.
0: Sasa tuko hapa sote. Mungu ni mkubwa.
1: Kumbuka star 821 hash. Kama kawaida box ni 6. Mzee wa Mado leo ameniambia kwamba Mado lazima ziende nyingi. Leo ni Friday na watu wanapiga sherehe weekend, sio?
0: Bila shaka.
1: Piga sherehe bila kakitu, hiyo haiwezekani.
0: Starehe ni gharama.
1: Hawezi. Hivyo star 821 hash, box ni 6, unafanya mambo alafu kisha you never know. The more unajaribu, the more chances zako zinasimama, sio?
0: Bila shaka msikilizaji. Hivyo ndivyo mambo ilivyo. Lazima ukuwe na kakiru ndani ya mfuko. Ati umesema vipi?
1: Anasema kumbe wewe kijana wa juzi tu.
0: Nani anakuambia hivyo?
1: Rafiki yangu hapa. Anaitwa Nico, anasema kumbe kijana wa juzi tu. Salimika sana. Mambo vipi? Mambo yako noma sana. Rashford Sambu kutoka Mlolongo anasema France all the way. Msalimie sana mzee Toldo. Tupo ndani, niko ndani mabingwa, nawapata burudani. Juu ya burudani nikiwa huku Matiakos. France and over 2.5 Mbappe to score and assist. Anasema salimia mzee Toldo sana.
0: Asante sana.
1: Carlos Wambua.
0: Lecture, asante sana. Salamu nazipata vizuri sana msikilizaji. Salamu nazipata sana. Na asante sana. Kumbuka kuna mchuano mwingine unakwenda sambamba na Senegal inacheza na Iraq. Na Senegal msikilizaji, Senegal wanasema kama tutakwenda down, we'll go down fighting. Diara msikilizaji ashacheka na wavu ndani ya dakika 4. Anaitwa Habib Diara, kijana wa Sunderland, ashampiga Iraq 1-0. Anasema kama tutakwenda, tutakufa kama jeshi.
1: Wamekataa kufa kizembe wana Senegal. Wanasema hatuwezi kufa kizembe kizembe.
0: We'll die fighting. Hapo anafaa pige mtu kama 5 hivi uone wakibakia.
1: Wakipiga 5 zinaweza zikawasaidia. Jumana kikiduchi unajaribu kuangalia sasa, wale ambao wana alama 3 ndio wanaanza kuingia katika himaya ile. mtu yeyote ana alama tatu anaingia katika himaya yenyewe, lakini sasa kwa umbali jumla yake pia lazima uwe na alama tatu na magoli mengi. Wengi ni wa alama 4, hao ndio watakaofuzu. Angalia timu yetu ya Ecuador pia imeshushwa mpaka namba 2. Bosnia walikuwa wamelala pale juu tu ya upande huo, sasa hivi wako nafasi ya 3.
0: Ni noma. Na bado.
1: Bado.
0: Haya. Kumbuka sasa Sweden ndio wako namba 1 katika ranking ya manamba 3. Nikwambia Bosnia bado mambo yao ukona ni utani. Kumbuka msikilizaji kuendelea kubonyeza saa 821 hasha. Nikwambia vile unabonyeza mara mob ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Nina boxes 6 na hizo boxes zote unaweza kushinda up to 300,000. Kumbuka unavyobonyeza zaidi hivyo ndivyo nafasi yako ya kushinda nayo inasimama zaidi. Star 821 hash. Wanapata foul. Wana Norway. Strand Larsen anaimwaga kule ndani lakini hakuna kitu. Wanaileta tena kule. Kashindwa. Haaland kwa nini anaanza kiti?
1: Wamebadilisha wachezaji wengi. Ukiangalia katika first 11 yao, ile na ambayo ilipiga dhidi ya Senegal, Erling Haaland yupo nje. Ukimwangalia mchezaji huyu Pedersen yupo nje. Otto Pedersen aliingia baada ya jeraha kama utakumbuka, ndiye akaja na akafunga. Alafu kisha Sander Berge yupo nje, David Müller-Wolf yupo nje, Alexander Salt yupo nje. Yaani hata mchezaji Antonio Nusa yupo nje. Katika first 11 ya Senegal wamebadilisha zaidi ya wachezaji 6.
0: Kwa sababu unajua tayari hawa shap.
1: Hapo ndani wanadharau
0: Senegal.
1: Sio
0: Norway.
1: Ya no, Norway. Nasema Norway katika mechi ambayo amepiga mwisho. Wamepiga dhidi ya nani? Si ndio hii ambayo wamepiga dhidi ya Senegal.
0: Yes.
1: Wakishinda jumla ya magoli ilikuwa ni 4-2
0: Naam.
1: Kama sikosei. Ndio hiyo wachezaji hawa wote akina Alexander Sot, Sander Berge, Erling Haaland, Martin Odegaard, Marcus Pedersen, Antonio Nusa wote walianza.
0: Yes, ni kwa sababu wanajua tayari hawa washapenya. Wanajua tayari washapenya.
1: Ndipo sasa leo nahisi kidogo kama watapigwa magoli machache matatu. Yakiwa machache matatu.
0: Haya. Mtu aliniambia dalili moja ya umaskini ukukua na chaja ya white na simu yako ni ya black. Sasa sijui kama ni mimi alikuwa na ana enjoy.
1: Hata mimi yangu inakaa tu hivyo hivyo.
0: Sasa kama za Ultimax. Sasa za Ultimax ni zinakaaga hivyo.
1: Tatizo lake ni lipi?
0: Mimi sijui, hata unajua anakoga na madharau sana
1: hapa. Dharau hizo. Lazima huyu anatumia.
0: Amekaa tu akaniona na chaja yangu ya white, juu simu ni ya black. Akaniambia tolo unajua dalili za umaskini.
1: Hao watu wa iPhone.
0: Ni mtu kukua na simu ya black na chaja ya white.
1: Watu wa iPhone ndio wenye hicho kiburi.
0: Nikasema mwana upige watu.
1: Watu wa iPhone.
0: Ni kweli nakubaliana naye. Kwa sababu yule aliniambia hivyo, anatumia iPhone 17 Pro Max.
1: Hata picha mimi siwezi nikakutumia.
0: Anaitwa jamaa wangu anaitwa Collins Randiga. Collins Randiga kule Angama Mara aliniambia ati hizo si dalili nzuri, tutoldo badilisha chaja. Huwezi kuwa na simu ya black na chaja ya white.
1: Waliwahi niuliza how do you survive with that gadget? Kama angalia hivi tukachana naye.
0: Mtaa ana bahati wewe. Nadhani leo alikwambia gadget kidogo alikupatia heshima. Na nakuwaga na madharau sana.
1: Anaitu watu wa iPhone. Kumbuka star 821 hash msikilizaji. Boxi ni 6 pale. Fanya unavyofaa, fanya unavyofaa. Boxi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Hadi ya 6. Moja wepo inaweza ikawa iko na kakiru. Au 2, au 3, au 4. Zinaweza zikawa ziko na kakitu ndani. Unachofaa kufanya ni kuweza kuangalia mambo tunapokujuza mechi inavyokwenda hapa moja kwa moja. Katika uga huu wa Boston Stadium. Au uga wa Gillette Stadium. Moja kwa moja jijini Foxbrook mambo yanavyokwenda, sio? Unaweza ukasepa na 300k lakini ukikosa hizo unapata 10k unagongwa kwa bonus. Imagine ukienda home na kachwani na ni weekend inanoga. Anasema mambo yako vizuri tu mtoto wa dadi, mambo yananyoka namna kama hiyo. Asante sana. Sauti ambayo umetoka kuisikia hapo msikilizaji wangu ni ya mzee wa kazi, mzee wa mado, mzee wa madola, anajulikana kama mzee Toldo. Moja kwa moja, mie wananiita mtoto radi aiza kuihenya. Pembezoni kushoto kulia, mambo ya kubomba tu. Hii ni Radio Jambo, kituo bora barani Afrika msikilizaji wangu. Hadi kufikia sasa burudana, na ambayo tunakuchorea taswira kuihusu, ni kati ya timu ya Norway dhidi ya Ufaransa. Na bado Norway sufuri, Ufaransa goli moja. Goli likitua kimiani naye Osman Dembele. Mapema mapema tu msikilizaji wangu. Je, unategea ukiupande gani? Sema nasi, itakuwa iko vizuri tu. Katika timu uwanja sasa anaanza Tushimeni. Aurin Tushimeni anaweka kumtafuta Osman Dembele. Anapiga kitu Nyerezi kinababatiza mja, lakini anakituliza hapa Michael Olise na ambaye amezoa mate na vilabu mbali mbali. Paris Saint-Germain wameonyesha nia, lakini Real de Madrid wako serious zaidi. Japo rais wa Bayern Munich amesema hata mje na pauni milioni 300, Olise haondoki, itakuwaje? Subiri tuone. Ngoma ni ya kurushwa, anakuja kurusha jezi nambari 19. Huyu ni Telo Asgard, anarusha ngoma Nyerezi. Pembezoni wanaangalia pigo wapi, wanaingia sasa. Nipe nikupe kwenda Sege Mnege hapa. Mwana Norway sufuri, Ufaransa sufuri, au Ufaransa goli moja kumrathi. Ndivyo mambo yalivyo, ikiwa ndio muda na wakati ambapo unajumuika pamoja nasi. Je, unaitakia timu gani ushindi, mwana Norway au mwana Ufaransa? Kumbuka wote tayari wameshafuzu, alama 9 anazo mwana Ufaransa sasa hivi, anafikisha mwana Norway ana alama 6. Wanaingia sasa, Norway anaangalia piga yapi, anageresha ngoma ya kwanza, ya pili. Huyu ni Jørgen Lessen. Lesson lakini nakatwa vizuri sana. Anaingia Michael Olise anagawa kwa kekele ni Mbappe. Lotini ananyinyirika kumtafuta Osman Dembele. Dembele sasa katika eneo la D, warabisha wana Ufaransa. Hatari! Goal!
0: Huyu ni yule mbaya. Huyu ni bingwa wa dunia. Huyu ni bingwa wa Europe. Huyu ni mchezaji bora duniani.
1: Anaamua. Anasema leo kama si leo basi ni sasa. Ndio ndio hii, watu ndio huu, anapiga kimiani goli lake la pili usiku wa leo. Norway sufuri, Ufaransa mawili.
0: Yule yule muuaji msikilizaji, yule yule hakimu mkuu Osman Dembele. Atawamaliza jamani, sasa hivi anatafuta hat-trick.
1: Nilikueleza hapa wakibeba machache ni mangapi?
0: Tatu.
1: Machache ni matatu. Huwezi ukamdharau Mfaransa.
0: Dharau.
1: Huwezi ukamdharau Mfaransa ise. Osman Dembele msikilizaji wangu anatia kimia, ni goli lake la ngapi? Goli lake la tatu. Katika makala ya mwaka huu alikuwa amefunga goli moja. Goli la tatu katika mechi tatu ambazo anagaragaza msimu huu, akiwa tayari amezalisha mara moja. Naye Kylian Mbappe Lotini anaongeza assist yake ya ngapi? Assist yake ya pili. Katika makala haya. Yote mbili. Wanaingia sasa. Wana Norway anapiga kitu kila goal. Ninapokujuza takwimu hapa msikilizaji, napokuchorea taswira namna mambo yalivyo, Telo Asgard anamwangalia mlinda lango, anamuuliza umekaa vizuri, anasema naam. Utawezana na hii? Anasema naam. Anapiga kitu fataki Nyerezi, nzito kweli kweli. Ngoma ile iliyoambwa inatikisha wavu. Norway goli moja, Ufaransa mawili.
0: Unaanza ngoma katikati baada ya kupigwa bao chini ya dakika moja msikilizaji. Hakuna aliyegusa mpira isipokuwa wana Norway. Wanapiga tiki taka msikilizaji. Toa ndani. Toa ndani. Asante sana kuku wa mraga. Anasema 2008 nilikuwa nafanya mjengo pale sio Kimao. Anaambia Isaac haya si matangazo. Hii ni burudani. Asante sana kabla ya kufungua kazi yake pale flyover. Asante sana kuku wa mlolongo. Kule Twala. Asante sana. Asante sana anafanya, kutoka Twala.
1: Anafanya kazi gani huko mlolongo?
0: Huyu. Uni waziri. Waziri wa biashara. Na uchukuzi anaitwa Ukuku wa Mrolongo, anauza kofia. KJ na akiwa Twala. Anafanya kazi kwa Ministry of Tourism kwa sababu anakutanaga na Simba sana kule Twala. Twala kule Rungai. So anasema yeye ukimweka kwa wizara ya tourism atakuwa kufreshi. Asante sana Andeso Mamu. Ananiambia mandondo kwa chapati. Mnakaribishwa sana. Asante sana Andeso Mamu.
1: na ikuwe na kafirifiri kwa ubali tu inakuwa vizuri. Thank you so much Kona. Hapa msikilizaji wangu Rafaeli, burudani juu ya burudani hii, mimi nakujuza tu Rafaeli Kona. Kona inakuwa ni kona ya pili kwa faida ya timu ya Mwana Ufaransa, na kona ya pili ya mchuano na kona ya tatu wanaingia Wana Ufaransa. Hatari, hatari, bado Tushumeni anapiga kitu Nyerezi kinalenga ndipo, lakini bado Dayot Ope Makano. Kumbuka star 821 hash msikilizaji wangu, pale mambo yanazidi kunyoka, mambo yanazidi kuwa bomba. Boxi ni ngapi? Sita peke yake, sita peke yake. Fanya vile, unaweza ukachagua boxi number 1 au hata boxi number 4 5 6, yote ile anafikishe Unifa no. Temu unajaribu, temu nafasi yako inazidi kusimama msikilizaji wangu, star 821 hash. Tukienda break takuwa tunamtunuku, tunamwangalia mshikaji mmoja na ambaye amesepa na masenti moja kwa moja. Dakika zinafutika, dakika 23 sekunde 20 msikilizaji. Burudani juu ya burudani, mechi ambayo tunakupeperushia ni Norway dhidi ya timu hii ya Ufaransa msikilizaji wangu. Hadi kufikia sasa Norway goli moja, Ufaransa mawili, magoli ya kituo kimiani. Naye mchezaji Osman Dembele kunako dakika ya 7 na dakika ya 20, alafu kisha Telo Asgard anatia kimiani la bismillah kunako dakika ya 21. Tunaelekea katika dakika zile chache tu za kupunga unyunyu na kupiga maji ya Zamzam, alafu kisha tukirejea ni burudani juu ya burudani.
0: Ndio hivyo msikilizaji, tukiendelea na burudani tutaendelea bado pia kukupatia madoo, kukuuliza unatupata pato ukiwa wapi, alafu hizi madoo pia zinakuhusu sana, ama unasemaje? Nikwambie ni kubonyeza tu star 821 hash na unazo unavyozibonyeza mara mobo nafasi yako ya kushinda, hivyo hivyo ndio inasimama mara mingi, ziko up to 300,000 ambazo unaweza kuzishinda pale, ni wewe tu ubonyeze star 821 hash, na nilikwambia unavyoibonyeza mara nyingi ndio nafasi yako kushinda na simama zaidi. Acha tumsikize huyu mshindi vile alipita na madoo. Naitwa Mzee Tondo, mimi Radio Jambo. Tunaongea na nani?
4: Daisy.
0: Pedro, unaweza ongeza sauti kidogo?
4: Naongea na Daisy.
0: Yes, uko upande gani hii Kenya?
4: Niko Baringo.
0: Daisy, umebonyeza star 821 hash. Umebonyeza mara ngapi Daisy?
4: Mara tatu.
0: Mara tatu. Na umeshinda shilingi ngapi zote kwa jumla?
4: Nimeshinda 20,000 kwa box number 5.
0: Ati pesa ngapi?
4: 20,000 Kenya shillings.
0: 20,000 Kenya shillings. Nasi unasikia raha mtu yangu?
4: Kabisa.
0: Na kwa sababu umebonyeza mara tatu peke yake unaongezwa 12,000, kwa hiyo 20, so inakuja 32,000 yote kwa jumla kwa sababu ya kubonyeza mara tatu. Hapo vipi? Hapo iko sawa. Na ukumbuke ukiendelea kubonyeza zaidi unaweza kushinda up to 300,000.
4: Naendelea kubonyeza.
0: So haraka yako ndio bahati. Unaambiaje ule mtu ambaye hajaanza kubonyeza bado?
4: Aanze kubonyeza.
0: Aanze kubonyeza. Asante sana. Asante sana, congratulations once again. Daisy anakuambia hata wewe usizembee, anza kubonyeza, na unavyobonyeza mara moja nafasi yako hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. Star 821 hash. Yes, habari ndio hivyo msikilizaji. Na timu zote mbili zinarudi uwanjani. Endelea kunijuza unanipata ukiwa wapi, na uendelee bado pia kutafuta hizi madoko kwa kubonyeza star 821 hash. Nikwambia vile unazibonyeza zaidi ndio nafasi yako kushinda pia inasimama zaidi. Na leo sijui mbona kumekuwa na jam hivi Nairobi.
1: Leo Ijumaa, Ijumaa.
0: Si mambo na Ijumaa. Kwani hizi juu kuna kwaga na Ijumaa zingine? Lakini leo, kwanza hizi za Islands, kuingia Isili, kupita hivi Kikomba, Jogo Road, pale kuingia Tao.
1: Rais alikuwa wapi leo?
0: Kariakoo hivi, kukuja Ngara, kuingia hivi Pangani, kuingia Isili ndani, Thika Road, Outer Ring Road, Mombasa, leo imekuwa ni noma. Hizo ni area zote nimekuwa nikipita. Hakuna kitu nimefanya. Mimi nikaa nimeishi kwa barabara kwa sababu nilikuwa na some errands, nilikuwa na run. Nimekuja yani dakika ya mwisho ndio kufika hapa. Nimetumia nduthi. Nisingeweza kutoboa.
1: Balabin belua.
0: Imekuwa balabin belua.
1: Inaashiria kwamba kuna ish mahali. Jumanake kama ni barabara zote hizo, hiyo si mambo ya Ijumaa.
0: vile watu jana walifungiwa
1: na kujanyesha, iwe maybe leo wanasafiri,
0: vile jana walifungiwa jana
1: jana
0: maybe kama leo watatoka wote
1: leo ni kusafiri,
0: alafu kwa sababu jana pia na sisi tulichokesha mapolisi sana mambo ya maandamano, walikaa rada sana, leo aliamua achukue break kidogo.
1: Leo
0: alikuwa kidogo on a go slow somehow, but not in a bad way. Pia mimi nakubaliana nao, wanafaa kupumzika, hata wao ni binadamu. Leo aliamua watu, kama uko na gari wewe ni mtu mzima na unafaa kujipanga barabarani. Leo kimeturamba
1: mambo ya sijui
0: kwa sababu tu ya kata si peke yake. Watu hawataki tu kupishana njia, kila mtu ana haraka, sijui watu endaga wapi jamani. Uwezi tu ukakaa kwa foleni mwenzako akapita.
1: Kila mtu ana kasi aina ya kwake. Na tatizo ni kwamba kasi hiyo sasa inatuzuia sote.
0: Alafu leo pia ndio nimejua kwa nini watu wanduzi wapitaga wrong side. Hata watu wanduzi hawanaga noma. Leo ndio nimekubali. Sisi abiria, sisi tunabebagwa na ndizo nduzi. Tunaambiaga penye hapa.
1: Hey,
0: pita hapa. Sisi ndio wataongoza.
1: Mimi siwezi chelewa.
0: Sasa ile sisi hatujabebwa, tunawakashifu. Angalia mtu wanduzi wanapita, lakini tukibebwa pita hapa.
1: Leo sasa
0: manake leo mimi ndio nilikuwa nakata hivi.
1: Mkashifu mkuu.
0: Hey,
1: wa watu wanduzi.
0: Na kutoka leo. Sitawakashifu tena. Kwa sababu sisi ndio tunaongoza. Amepita wrong side masaya, ayaniruhusu. Na yeye kwa sababu anataka waiwai job, anafanya vile. Asanteni sana watu wanduzi. Na leo nimejua kwa nini mnatumiaga wrong side.
1: Mimi nimeishi kwa heshima. Watu wanduzi wamelinda siri nyingi sana. Wao ndio hujua wamekudrop wapi, wamekuchukua saa ngapi.
0: Wamekupelekea nani?
1: Wamekuletea nani? So ukitaka siri yako idumu, wewe watu wanduzi hoe. Nawapenda sana. Thank you so much. Dakika 29 sekunde ni 6. Hii ni Radio Jambo. Mechi ambayo tunakupeperushia msikilizaji, ni Norway dhidi ya Ufaransa. Msikilizaji wangu, hadi kufikia sasa Norway goli moja, Ufaransa mawili. Wanaingia sasa na Norway, anachekecha kitu kile Andris Schneiderup. Anaangalia pigo wapi, anagerisha kwa Peter Beg. Patrick. Patrick huyu mchezaji wa Bodo Glint. Nipe nikupe sasa hawa ish. Anacheza naye Telo Asgard, fungaji wa goli lile. Badilisha mitabendi kwa Frederick Ausens. Ananyinyirika Ausens. Anagawa kwa kiungo

0: kuwaweka kwenye nafasi nzuri ya kusonga mbele. Lakini mbele yao kuna Belgium, timu yenye mastaa wa kiwango cha juu, uzoefu mkubwa na kiu ya kutoa pointi muhimu. Je, New Zealand wataandika historia kwa kuwashtua Red Devils wa Belgium, au Belgium wataonyesha darasa lao na kuendeleza safari yao ya mafanikio?
1: Hatari kwenye lango.
2: Pata YouTube live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi.
1: Ndiyo hivyo msikilizaji, kama vile nazidi kukuambia msikilizaji, tunaingia ndani ya kipindi cha pili, tuone hapa mambo itakuwa vipi. Timu zote mbili hizi zikijipanga kurudi kule, na mimi nijipange kutafuta mshindi mwingine. Nilikwambia uendelee kubonyeza star 821 hasha. Nilikwambia vile unavyobonyeza mara nyingi ni nafasi yako ya kushinda na simama zaidi. Kabla kipindi cha pili tuingie pia niangalie, je, umebonyeza mara ngapi na umeshinda shilingi ngapi?
3: Thank you.
1: Mimi kazi yangu ni kukupatia madoo. Unavibonyeza mara moja, nafasi yako nayo hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. Bonyeza star 821 hash. Boxes ziko sita.
3: Hello.
1: Unavyozibonyeza zaidi ndio nafasi yako kushinda inasimama zaidi. Mambo vipi?
3: Mambo poa.
1: Huu ni Mzee Tolo na hii ni Radio Jambo. Tunaongea na nani?
3: Unaongea na Roslyn Maina.
1: Roslyn, uko side gani hii Kenya?
3: Niko hapa Murang'a.
1: Murang'a County, Noiratu. Nasema hivi, umebonyeza mara ngapi?
3: Nimebonyeza mara nne.
1: Star 821 hash.
3: Yes.
1: Mara nne, ukashinda shilingi ngapi?
3: 14,000 kwa box number 1.
1: 14,000 box number 1. Congratulations dada.
3: Nashukuru, nashukuru kabisa, nimefurahi kabisa.
1: Umesema ni shilingi ngapi eti?
3: Nimepata 14,000.
1: 14,000 ukiongeza 25,000 inakaa ngapi?
3: Inakuwa 39,000.
1: 39,000. Hizo zote ni zako kwa sababu ya kubonyeza mara nyingi. Congratulations once again.
3: Nashukuru, nashukuru. Asante, asante kabisa.
1: Na imagine mambo ijaishia hapo, ukiendelea kubonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda, hivyo bado ndio inasimama zaidi.
3: Nazidi kubonyeza.
1: Alafu kumbuka kuna 300,000 unaweza kupita nazo unavyobonyeza mara moja zaidi.
3: Haja nijitume sasa, nijaribu kabisa.
1: Unaambiaje ule mtu pengine ashaweza kubonyeza mara kadhaa na hajapata kufanikiwa?
3: Namwambia tungangamie sasa hii 300,000.
1: Asante sana na congratulations.
3: Asante, asante.
1: Hata msikilizaji popote pale ulipo, endelea kubonyeza star 821 hasha, na kuna up to 300,000 ambazo unaweza kuzishinda. Star 821 hasha. Ndio hivyo msikilizaji, tunarudi katika kipindi cha pili. Timu zote mbili hizi naziona ziko uwanjani. Sio ni mabadiliko, kuna mabadiliko mawili yanaenda kufanyika katika timu zote mbili hizi. Nikwambie karibu tena msikilizaji, dakika 45 zilizobaki ndizo zitakazoamua nani atatabasamu na nani atalia. Ufaransa wanaongoza kwa mabao 3-1, lakini Norway bado wanaamini mpira ni mviringo, kadada udunda, na historia imeonyesha kwamba dakika za mwisho huandika simulizi kubwa kubwa. Firimbi ya kipindi cha pili inapigwa, safari ya matumaini inaanza upya. Dakika 45 ni nyingi sana kwenye mchezo wa kandanda. Maji yakishamwagika kwa kweli walisema yazoleki, lakini mechi inaweza kubadilika kwa sekunde chache peke yake. Ni Ufaransa na Norway, tayari ngoma ishaanza. Kumbuka hii ni Radio Jambo, ni Mzee Toldo na Isaac Waihenya aka mtoto wa Dani. Twende kazi.
4: Asante sana, shukrani tena sana mzee wa kazi. Sauti yake hapo unaisikia ya Mzee Toldo, mwenzangu. Mie wananiita mtoto dadi Isaac Waihenya, karibu tena sana. Timu hii ya Norway wanafanya mabadiliko mawili. Nam, Norway wanafanya mabadiliko mawili. Anatoka jezi nambari 15, Fredrik Jokan. Alafu mahala pake anaingia Paderson. Paderson huyu aliingia na akafunga goli katika mechi iliyopita. Marcus Paderson. Je, leo ataweza kufanya ndivyo? Ni msajili hapa kwenye mabuku yangu chapu chapu. Alafu kisha alitoka mchezaji huyu na mpae ni jezi nambari ngapi? 18, Christian. Mahala pake akaingia Morten, akaingia Morten. Ni msajili pia Morten hapa katika mabuku yangu. Morten na jezi yake ni nambari 2. Hivyo na wasajili hapa

0: kwenye mabuku yangu Morten Thosby na msajili hapa Morten Thosby moja kwa moja. Na msikilizaji wangu, ndio mabadiliko na ambayo yameweza kufanyika. Karibu tena sana, karibu tena zaidi popote ambapo unazidi kusikiliza na kusikilizia anga hizi. Hii ni Radio Jambo. Mie wananiita mtoto wa dadi aiza kuihenya mwenzangu ni Toldo Kuria. Norway goli moja, Ufaransa matatu, magoli ya kifungwa katika kipindi cha kwanza, yote matatu msikilizaji wangu, ya mwana Ufaransa wa kifungwa naye Osman Dembele dakika ya 7 ya 20 na 32, la kufuta machozi lilitiwa kimiani naye mchezaji Telo Asgard kuna kwa dakika basi ya 21. Wanaanza haraka upesi sasa hawa ni wana Norway. Ngoma inakuwa ni ya kurushwa na muona meneja hapa Stale Bolbakken, haamini macho yake jinsi na namna mambo yalivyo, hayaendi vizuri hata kidogo. Anamuendea mlama, lakini inabidi. Julius Kunde anakuja kurusha ngoma ile kiustarabu tu, anarusha kwake Tushumeni. Tushumeni anageresha kumtafuta nani, kiungo jamaa huyu ni Michael Olise katikati mwa uwanja sasa anasanzuka, lakini akatwa vizuri tu naye Leo Ostgard, anarejesha nyuma kwa kimchezaji huyu Engel Savic. Huyu ni mlinda lango Engel Savic, anafanya kazi yake aliyojukumishwa kuweza kuifanya. Msikilizaji wangu, ndivyo sivyo? Dakika ni 47, sekunde zinachanika 34. Msikilizaji wangu, Norway goli moja, Ufaransa magoli matatu, wanabisha sasa. Hawa ni wana Norway, pembezoni kumtafuta mchezaji huyu Marcus Pedersen, anaangalia piga wapi, lakini ndivyo sivyo? Chekechea kwanza, pili, tatu, katika na hadi wanaingia sasa na kwenda chini. Refari anasema ikabu ile, warafaidi penalty au refari anasemaje? Naam, penalty hapo wanafaidi. Jezi nambari 19 msikilizaji, alicheza kienyeji tu Theo Hernandez, akamsakama na kumtulumu Oscar Boba, lakini refari anasema ndivyo mambo yalivyo, hii ni penalty. Naam, wanafaidi penalty. Ilikuwa penalti mwenzangu au rahisi sana hapa kama wanavyosema siku zote?
1: Yes, kama vile nilikwambia, vijana wa timu ya Norway watazidi kujikakamua na vijana wa timu ya Ufaransa wanalegeza legeza sana, kwa hivyo wako na kazi ya ziada ya kufanya. Inabidi waanze kujikakamua, waanze kujikakamua, tuone hali itakuwa vipi.
0: Haya, penalti ile, mazungumzo kiduchu, refari anasemaje? Kwanza anazungumza na refari wa VAR Jared Gillett kutoka Uingereza, wananong'onezeana na ambaye anasaidiwa naye Abraham Van Tuchy. Tusubiri tuone, wanaritia na penalty. Penalty wanafaidi, msikilizaji anakuja kuichanja jezi nambari 11 Jagel Stradlassen, mchezaji huyu wa Crystal Palace, yeye pamoja na mlinda lango Mike. Tusubiri tuone itakuwa vipi. Je, atatia kimya ni goli la pili? Leisen na Mike Nara, msikilizaji wangu, jamaa ambaye ameindwa sana na klabu ya Chelsea, anavuta pumzi, rejea nyuma maguu machache nyuma, anajishika ansa kimbo. Leisen, subiri ni kujuze, yeye na mlinda lango Leisen. Leisen inapanguliwa, Oscar Bob anarejesha ngoma ile, inatoka nje. Anamwagia maji baridi, nafasi nyerezi, nafasi ya wazi, nafasi alifanya kazi moja na buu Mike McNeina, anaondoa ngoma ile, ndivyo sivyo? Wanapoteza nafasi moja ajuadi sana hapa, na shughuli ya kuweza kurejea baada ya kutupa penalti hii nenda ikawa sasa ni kupanda mchangoma, msikilizaji wangu, nenda kikawa kibarua juu ya kingine, nyuma kwa nyuma anaonza McLean mwenyewe sasa, anaangalia piga wapi, anacheza naye Maxi La Cruz, nipe nikupe, yupo naye kiungo jamaa huyu Julius Kunde. Kunde anarudisha nyuma, yupo naye mlinda lango jamaa huyu, anapiga na AC Milan, ana ishkish kwake Tushimei, nipe nikupe. Anajimwaya mwaya sana pale nyuma. Wana Ufaransa hawana wasiwasi, iwapo mambo yatakamilika hivi tayari wao walishafuzu. Vile vile ana ish mwana Norway ameshafuzu, anadisha Oscar Boba. Boba anachekecha, Boba ananyinyirika, anagawa kwa kimchezaji huyu Asgard, 19 mgongoni, anageresha, wanaingia sasa katika eneo, anadisha, hatari, mambo bado hapa. Kifanga hicho kinajiri, lakini bado dakika ya 50 hizi za mwanzo tano, mwenzangu utajizungumziaje?
1: Yes, mambo shwari, Vijana wa timu ya Norway nao wanakaa kidogo ni kama hawako serious. Manake sasa hivi wangekuwa tayari washafanya mambo. Na ukumbuke msikilizaji, kama wewe ni mpenzi wa boxing, sasa hivi ingia kwenye YouTube ya Radio Jambo. Kuna boxing kati ya Bashir Mkenya na Onesmo. Tayari mambo ishaanza na msikilizaji, boxing iko live, Kala Koda boxing. Kama ni mpenzi wa boxing, ingia kwenye YouTube ya Radio Jambo, tayari masumbu kule washaanza kuzikwenda.
0: Tayari
1: Bashir na One Onesmo. Tayari mambo ishaanza. Bashir kutoka Kenya, Onesmo kutoka TZ. Mambo shwari,
0: ashaanza kuloga mapema sana, napenda vile. Na tayari tumekubaliana hapa utakati kufanya kujipanga tu, hilo unaingia vile kujaribu tuone itakuwaje. Haya, dakika 52 msikilizaji, kama ndio mbele wakati ambapo unajumuika pamoja nasi, ni burudani juu ya burudani. Hii ni Radio Jambo, kituo bora barani Afrika. Msikilizaji wangu, tayari dakika 52, Norway goli moja, Ufaransa matatu. Wamepoteza nafasi ya wazi na kuimwagia maji baridi wana Norway hapa. Dakika ya 50, nafasi ambayo ilikuwa ni ya juadi sana. Magoli yote ya timu ya Ufaransa yamefungwa naye Ousmane Dembele, anakuwa mchezaji wa pili kupiga hat-trick katika World Cup 2026. Ni watatu. Yes. Ni watatu.
1: Yes, kumbuka hawakuwa na nafasi nzuri sana ya kurudi katika huu mchuano. Manake mambo saizi ingekuwa 3-2.
0: Kweli.
1: Mechi ingekuwa ya kusisimua, kwa kufano mashabiki saizi ingekuwa kiti ni moto.
0: Kweli.
1: Ingekuwa kikaliki.
0: Ila nipiga penalti na ambayo kidogo mimi kiniuliza haijakwenda skuli hata kidogo.
1: Hiyo tu ni kwa sababu nilikwambia Norway wana pressure. Unajua tayari shaka. Hatushiki sana, nasema vile itakuwa ikuwe, sisi tuko ndani,
0: wao wapo ndani. Lakini hii ndio nafasi waga mchezaji kama huyu unaitumia vizuri, kujaribu kumtiirishia meneja kwamba kiduchu pia unahitaji nafasi. Hivyo unapopewa nafasi, basi tiirisha kwamba una uwezo, sio kuja tena kuimwagia maji baridi. Lakini sawa tu, kumbuka star 821 hash pale, kuna senti, kuna madola. Unasema boxing ngapi?
1: Boxing sita. Yes, unaanguka na box moja ama unaamua chaguo zote, kwa sababu kwa 22 kwa 20.2 unaweza amua mimi nitaekelea zote. Tuone hali itakuwa vipi.
0: Haya, kona ile wanafaidi, nikujuze sasa wanafaidi kona. Msikilizaji, kona ngapi hii? Wanafaidi kona yao ya pili, wana Norway anakwenda kuichanja. Ni bang Patrick Page anachanja kitu kile, bado namna kani hapa. Ostergaard anakosa nafasi, nyerezi tu mchezaji huyu leo. Ostergaard, nafasi ya wazi, nafasi nyingine, nafasi moja rabu, alipiga kichwa kizuri lakini kikateleza kidogo sana. Nusura tuzungumze lingine, msikilizaji wangu, mwana Norway angefunga lile moja na ambalo amepoteza penalti, tungekuwa tunazungumza lingine, lakini ndivyo sivyo. Mambo yameenda sege mege, wapo vizuri sana. Namwona meneja wa kikosi hichi Stale Solbakke, alafu kisha leo kikosi hichi cha Ufaransa kina meneja mpya Guy Stephen, jumanake meneja wao pia amepatwa na msiba, lakini ndio sababu haipo katika mechi hii, ilibidi akaondoka kwa ajili ya msiba. Ndio dikwanza alipata msiba bila shaka, na hivyo ndiposa hayupo siku hii ya leo. Kipindi Ousmane Dembele anafunga hat-trick, meneja mkuu hayupo kuangalia na kushuhudia, lakini najua anaangalia kwa nyumbani,
1: wanaangalia kocha leo. Anasema leo atakuwa anamchezea kocha
0: leo, kwa heshima ya meneja.
1: Anasema kwa heshima ya meneja, kuweka kujaribu kuweka tabasamu. Unajua ni ngumu kuweka tabasamu katika uso wake, lakini angalau hawezi kumpa rambirambi. Kwa hiyo
0: kweli hivyo anataka kutiirisha kwamba mambo yapo vizuri tu, na kusema kuna anasema kwamba wanasimama naye meneja wakati huu ngumu. Moja kwa moja, Kylian Mbappe notini ameipata nafasi nzuri sana, mchezaji huyu wa zamani wa Monaco, lakini yupo chini. Dakika 55 ni kama anazidiwa na Mahiha. Mahiha yanamuishia msikilizaji wangu, Engin Selvet, na ambaye hii ni mechi yake ya kwanza, yupo chini, anakubali kutoa gloves zake
2: ilikwendaje ile? Aliruka vizuri kama nyani, lakini ngoma ile ilikuwa pigo juu, hakuilombeza hapa, lakini kana kwamba alianguka na namna ambayo si nzuri hata kidogo. Na hivyo je, atakuwa anaondoka? Subiri tuone. Yupo chini, anapewa zile gangaganga za mganga na ambazo siku zote kumwacha mgonjwa akiwa na matumaini. Kumzungumzia mlinda lango huyu Enkil Senzech, mchezaji wa timu ya Watford, amekuwa nao tangu msimu wa 2024-2025. Msikilizaji wangu, moja kwa moja, mashabiki ni shangwe zifijo deremo na hoihoi, wale wa timu ya Ufaransa, lakini wale wa timu ya Norway wao wametulia tu, hawasononeki, lakini wanaangalia jinsi mambo yalivyo. Wanapoendelea nani nakujuza tu
1: ndio hivyo, msikilizaji, uganga ganga za mganga ambazo watu mgonjwa pia na matumaini. Kila kitu kiko shwari. Upande mwingine ni kwamba timu ya Senegal inaongoza moja bila, msikilizaji, timu ya Senegal lile lile bao moja. Bado nawapatia matumaini vijana wa timu ya Senegal ya kwenda kubaki katika World Cup, timu zingine zikienda. Timu ya Senegal iko na shida nyingi sana, ikiwemo moja ni kuto kulipa marupurupu yao, kulala kwa nyumba ambazo standard hiko iko chini, lakini hata hivyo wanajikakamua tu,
2: wanajikakamua tu, inabidi tu wajikaze, japo hali si nzuri upande wao, na wanajaribu kuangalia kwamba tayari wana Iraq na red card. Mwanairaki alipata red card dakika 13. Hivyo pia hapa mwana Senegali ni vizuri tu kuweza kuhakikisha kwamba anasemeka, anakubali kunyanyuka. Dakika 57 ya 58 tukiifuta, msikilizaji, ananyanyuka sasa Enkil Senzech, anakubali kunyanyuka. Anaanza ngoma ile hakupesi, baada ya gangaganga za mganga. Hii ni redio jambo. Dakika 58 sekunde 15 katika uga huu wa Gillette Stadium, ukipenda unaweza ukauita Boston Stadium, utaitika tu moja kwa moja. Na tayari Norway goli moja, Ufaransa watatu. Ndivyo hali ilivyo, msikilizaji wangu, magoli ya Ufaransa yote yakifungwa naye mchezaji huyu anajulikana kama Osman Dembele. Kipindi cha kwanza anafutishia muda huo huo dakika 21 kipindi hicho hicho cha kwanza, naye mchezaji Tio Asgard akaipa timu ya Norway goli la kufuta machozi. Kati ya uwanja yule yule Martin Tosbo anaangalia kuja hapo, Tosbo mbele mgongoni, anarejesha nyuma kwa kiungo mwema huyu Leo Ostiga. Leo Ostiga na kwake Enrique Felchena, Enrique Felchena Ostiga, kichwa kinalia hapa chake Osman Dembele, anaituliza sasa Tio Hernandez, anaangalia kuja hapo nyuma kwa nyuma, anacheza naye Martin Lecros anageresha kwake upe mekano kwake tu shuleni, lakini nakatwa vizuri. Wanakataa karakata hapa, hawa ni wana Norway, wapo vizuri sana, japo wanafanya masiara madogo madogo. Ambaye anawakosti Osman Dembele ananyinyirika sasa pembezoni kushoto, Dembele anawahesabu mabeki, Dembele anachanja kitu kile kumtafuta Kylian Mbappe, Lotini anakosekana, ni Desire Doue Desire, jamaa ambaye amemweka Brakola nje katika kikosi cha Paris Saint-Germain. Tangu ujio wake jamaa wetu kiduchu mambo yanakuwa si mazuri sana. Brakola anahusishwa na kuondoka sasa, ule Barkola, na hivyo inabidi muda mwingine mambo hayakai vizuri sana, na anaona klabu ya Liverpool, Arsenal, baadhi ya vilabu ambavyo vinamezea mate tu mchezaji huyu. Upande mwingine wanasema mambo nyome tu kwa timu ya Senegali, mambo ni nyome kwa timu ya Senegali, msikilizaji, wanaongeza la pili. Senegal wanaongeza la pili. Mchezaji huyo Ismail Sarr, jamaa wa zamani wa timu ya Watford, sasa hivi yupo na Crystal Palace baada ya kupata pasi nyerezi kutoka kwake Camille Lamine Kamara, anafanya mambo hivyo. Senegali mawili, Iraq sufuri. Upande mwingine, haya, ikabu ile wanafaidi hapa. Turejee katika uga huu wa Boston. Hii ni Radio Jambo. Norway goli moja, Ufaransa matatu. Anaichanja Olise, hatari bado. Ilikuwa ni kitu kizuri alikuwa amekipiga Michael Olise, lakini kinalenga ndipo, ila kinakosa kwa sentimita ki
0: dogo sana. Dakika ya 60 sekunde 57 mimi napiga pasi Nyerezi kwa kimzee wa kazi Toldo Kuria afanye mambo.
1: Asante sana Isaac Kuihenya mchoto wa dadi. Kila kitu kiko shwari, kila kitu kiko bahali yake. Sijui unaendelea kutupata ukiwa wapi msikilizaji. Na kama vile nazidi kukukumbusha kwamba kwa wapenzi wa boxing, kama wewe unapenda masumbwi, nikwambie ingia kwa Radio Jambo YouTube. Sasa hivi Bashir na Osmo wako pale wanatuangana. Na mambo yuko shwari.
0: Ananyoroshana tu. Na napenda vile kwamba tayari kuna mbinu ambavyo tunaweza tukafuatilizia.
1: Yes.
0: View race tu sana. Moja kwa moja na hivyo pale kwenye YouTube ya Radio Jambo. Fika pale chapo.
1: Senegal wakipiga mabao hivyo, goal difference inasemaje?
0: Goal difference
1: tukiangalia kama maybe wanaweza kubahatika na kubaki katika champ, katika World Cup hii. Ni kwamba sasa hivi wana bao tatu, alafu wana bao sita, wamefunga sita, wamefungwa sita. Kwa hivyo inamaanisha wako na zero goals. So tukiangalia hiyo standing overall, inaweza tuambia kama watabaki ama itakuwa vipi. Nikiwaangalia Senegal watakuwa na alama tatu. Wakiwa na alama tatu, basi watavuka mpaka namba tano.
0: Wanaweza wakampiku Scotland.
1: Watakuja mpaka namba tano juu ya Croatia pale, kwa sababu wao watakuwa na zero, zero goal difference. Na unaangalia Croatia wana point tatu, lakini wamecheza game mbili. Sasa itabidi hao wengine wafungwe. Timu ya Senegal wanaweza kupachikia
0: Croatia kwa na negative one. Paraguay akiwa na negative,
1: Paraguay wako na 4 points.
0: Paraguay alama zinamweka,
1: wanaweza kuja ni hapo number 5. Sasa ni waombe sana Croatia wakamatwe, timu kama ya Algeria, kati hizo timu akina Kavade ambao wamecheza mechi mbili, mambo yao iwaende sege mnege.
0: Ukiniuliza Senegal akiongeza goli hapa, nadhani atakuwa na mngoa mwana Scotland. Scotland huenda akateremka. Jumanaki Algeria hata akipata sare yuko vizuri.
1: Tayari Scotland ashangolewa na Senegal. Nakwambia Senegal saizi katika hii nini anapanda mpaka nafasi ya tano. Amemnoa Croatia, amemngoa South Korea, amemtoa Algeria na Scotland kwa sababu ya goal difference. Au goal difference yake ni zero.
0: Bas, yupo vizuri. Nadhani hisabati sasa zinarudi kwa Congo, Belgium na Cape Verde. Hapo ndio mambo yapo.
1: Dakika ya 65 msikilizaji, karibu sana katika Ingarambe. Hii ni kandanda, hii ni World Cup msikilizaji. Hii sio ngoma ya kawaida, hii ni ndoto ya aina yake. Timu mbili hizi ambazo zinatoka upande wa Ulaya zikijaribu kuoneshana nani gwiji, nani sogora katika hii timu. Naona kuna mabadiliko yatakuwa nafanywa, na muona Barcola anaambiwa nyanyuka. Osman Dembele mfungaji wa bao tatu usiku wa leo, na ana bao nne kwa jumla. Alikuwa anatarajia tu kupiga bao moja peke yake, awe mmoja wa top scorer, awe pamoja wanakwenda na Messi. So kijana Kylian Mbappe bado ako na nafasi, akifunga bao moja Kylian Mbappe watakuwa wanatai kule juu, bao tano kila mmoja na Lionel Messi.
0: Na yeye na Lionel Messi. Lakini Osman Dembele anajiunga na ligi ya kina Haaland. Magoli manne
1: kila mmoja.
0: Yupo vizuri.
1: Midfield maestro Cherki anaingia na winga Matata vile vile anaingia.
0: Ndio huyu jamaa mwenye nilikuwa nakujuza, anajishaua sana na huenda akakufanya madharau sana uwanjani. Huyu jamaa kwanza kipindi mpo nyuma
1: Cherki ajua
0: kipindi mpo nyuma Cherki anakupiga chenga zingine za madharau. Wewe anaibisha sana Cherki. Nabidi unakaa makini sana.
1: Najua ya jua sana mapasi zake za maudhi. So nikimuona pale na imani kwamba mchezaji kama Kylian Mbappe ana nafasi nzuri ya kupiga bao, kwa sababu anahitaji tu mtu wa kumpigia hizo through pass. Ajikute peke yake na lango, afanye vile anajua na vile anapenda zaidi, kutumbukiza mpira kwenye nyavu. Asanteni sana Sandra, unaniambia unanipata vizuri sana. Ana asante sana kwa kuisikiza ndani ya Radio Jambo. Benson Makato, asante sana kwa kukaa ndani ya Radio Jambo. Endelea kufanya mambo yake kama kawa ndani ya burudani. Mzee Toldo, jana live stream imekuwa moto sana. Salimia mtoto wa dadi.
0: Niko vizuri.
1: Class of 2009. Setbook ni Utengano.
0: Ah,
1: nayo akiwa Saudi Arabia.
0: Naikumbuka sana.
1: Nakumbuka msikilizaji, bado kuna minoti, kuna mihela, niendelee kubonyeza star 821 hasha. Unavyoendelea kubonyeza zaidi ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Kuna boxes zaidi, ni boxes 6. Na hizo boxes zote ziko na hela. Kwa 20 bob tu, hizo boxes zote unajaribu. Nilikwambia hii ni bahati nasibu. Unavyoibonyeza zaidi ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi.
0: Kweli?
1: Nafasi ya kushinda inasimama zaidi. So sio lazima tushinde sote. Ya, lakini sioni vile unaweza ekelea hizo box zote ukakosa kupata kakiri.
0: Ah, haiwezekani. Hawezi ukajaribu zaidi ya mara 6 alafu unatoka vile. Hivyo unachohitajika kufanya, boxi zipo tayari, unaweza ukaekelea ikiwa multibet au kaamua 4 kati ya 6 au zote 6 out of 6. You never know. You might be the lucky winner.
1: Vile tunasema kwamba mtafutaji achoke.
0: Na akichoka ameshapata.
1: Inaletwa kule kichwa, wanakipiga kichwa kule Barcola, kinakuwa kingi, kinatoka nje. Mashabiki wa Ufaransa, viti vinawaka moto msikilizaji, wananyanyuka, shangwe, deremo na hoi hoi ndio zinajaa kule uwanjani, wanapiga vigelegele, inapigwa ile Mexican wave. Wanapiga ile Mexican wave ndani ya Boston Stadium, Foxborough. Huko ndio kuna tamba, na saizi watu wanakwenda kukunywa maji angalau kurudishia moyo imani.
0: Kweli?
1: Kurudishia moyo damu.
0: Ne, kweli, kweli, unajua kasi iliyopo hapa, alafu kisha joto lenyewe linapanda aina ya kwake. Mechi imekuwa ni mechi ya kusisimua, ni mechi ambayo kiduchu ndio tulikuwa tunatarajia magoli, ndio, lakini siku anatarajia magoli kiwango kile. Jumanaki ukiangalia nafasi mbili tatu zimepotezwa nzuri tena sana za magoli. Tukikuwa tunazungumzia magoli 6 katika pande zote.
1: Wakati huo huo, mchezaji kiungo wa timu ya Villarreal, Pepe Gaye, anaongeza la 3 pande ule wa Senegal. Senegal wanazidi kuongeza matumaini. Sasa kwa mabao wana plus 1. Naendelea kuanza kuwapatia matumaini. Kwa goal difference sasa hivi wana plus 1. Hii inawaweka katika nafasi ya 5 juu ya Croatia.
0: Sasa ndio wako 0-0.
1: Saizi wako na plus 1.
0: Sasa ndio sasa iko 0. Wamefunga magoli 6, wakafungwa 6. Hivyo kwa sasa hivi ndio wako, at least sasa hivi wamefunga magoli 6, wakafungwa 6. Na hivyo haijakaa mbaya sana kwao. Jumanake kama utakumbuka walipigwa na timu ya anaitwa nani hapa? Walipigwa na Mfaransa 3 pia. Umeiona? Na wakapigwa na mwana Norway 3. Alafu kisha wao walikuwa wamefunga 3 pekee. Walifunga 2 dhidi ya Norway na wakafunga 1 dhidi ya Senegali. Alafu leo 3. Hivi inakuwa ni 6-6. Hivyo wanahitaji goli jingine ili kuunda hiyo plus 1, na nahisi kwamba kibarua kipo, lakini wana uwezo.
1: Haya. Habari ndio hiyo msikilizaji, kumbuka kuna mihela wanakwenda kukunywa maji. Wakienda kunywa maji, na mimi nikupatie fursa ya kuendelea kujishindia hizi dogo kwa kubonyeza star 821 hash. Nikwambie unavyobonyeza mara mob ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Huyu ni Mzee Tolo na hii ni Radio Jambo. Tunaongea na nani?
3: Unaongea na Roslyn Maina.
1: Roslyn, uko side gani hii Kenya?
3: Ndio.

0: yangu inapigwa kule, kipa anapangua. Wanasakamwa huku, wanasakamwa vijana wa timu ya Ufaransa, lakini wanajikomboa. Tuendelee kuona mambo yako vipi. Endelea kunijuza unatupata pata na wewe ukiwa upande gani ya hii Kenya. Wanapata kona vijana wa timu ya Norway. Kumbuka Senegal wanapita la tatu. Wamefunga sita, wamefungwa sita. Goal difference zero. Mambo yuko shwari. Nikiangalia Norway, hawana papara, manake wanajua shatinga namba mbili. Nikiangalia katika goal mabao wana point sita. France wana point tisa. Norway point sita. Senegal wana zao tatu. Wanajua mambo inaweza kwenda sawa. Iraq wana point sufuri. Na kila group inakwenda number 1 na 2, alafu baadaye number 3 pia anajiunga nao ikiwa atakuwa tatu bora.
1: Na tunawaita watu wa hesabu.
0: Ni World Cup ya aina yake, manake ni World Cup ambayo inakuwa ina mechi, ina timu 48, mechi 105 ambazo zitapigwa.
1: Kweli? Na ni mojepo ama ndio mara ya kwanza tunapiga namna kama hii. Jumanake mechi timu zimeongezwa kutoka 32 zinachupa mpaka 48. Afrika kwa mara ya kwanza tukituma timu ngapi? 10. Hivyo inakuwa ni bora zaidi, tuna uwezo wa kuweza kuhakikisha kwamba angalau kama tunafika katika nusu finali enzi za zamani, sasa hivi tunaweza tukasonga mpaka finali ikiwezekana.
0: Sadakta, ndio hivyo msikilizaji. Ndani ya dakika 74 Aurelio anakula kadi ya njano kwa kucheza visivyo. Anakula kadi ya njano kwa kucheza visivyo. Naona ngome inapigwa nje kule, na ngome ikilia sana amwishoe upasuka. Naona wenye Norway wanaendesha kayak yao, wanaendesha boti yao, na wengine wanapata penda ndani ya uwanja.
1: Ndivyo hivyo. Hapa hii michuano ukija watu kuja na nia tofauti. Kuna ngoma tulikuwa nayo hapa ya ilikuwa ya Ivory Coast.
0: Oh.
1: Ivory Coast. Ivory Coast, kuna jamaa alipiga selfie pale alafu baadaye akaitisha namba tu.
0: Ndio hivyo.
1: Tukitazama tu ulimwengu, ulimwengu mzima ukitazama.
0: Hapa ni kumbukumbu watu wanaenda kuzitafuta.
1: Sijui majarida ya kwao yaliandikaje.
0: Lakini the biggest stage ya kandanda. Hapa tu ndio mbali unaweza fika ukiwa mpenzi wa kandanda.
1: Lazima.
0: Na ukumbuke nimekuambia kama unapenda boxing pia, ingia kwenye YouTube ya Radio Jambo. Pale kuna masumbi yanaendelea pale. Bashir Mkenya anapambana na Onesmo kutoka TZ.
1: Onesmo kutoka Tanzania.
0: Yes.
1: Amekuja na ngumi ya Sungunyo wa Mayeye, amekuja na ngumi ipi?
0: Yes, sijui amekuja na ngumi gani. Lakini kuna masumbi pale yanaendelea.
1: Sema nasi aise.
0: Anaitwa Kalakoda. Friday Night Boxing.
1: Bas.
0: Na masumbi anawaka moto. Anawaka moto. Ndani ya dakika 76, Norway 1, Ufaransa 3. Na ukumbuke bado tuko na mihela kama vile nilikuambia. Unaendelea kubonyeza star 821 asha, nilikuambia vile unabonyeza zaidi nafasi yako kushinda hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. Mihela iko na ni mihela mingi. Ni wewe tu ufanye alaala uweze kupita na hizi do.
1: Kweli? Na ni muhimu sana.
0: Sikujaribu. You never can tell. Kitu ambacho akijafanyika ndio pengine tu akiwezekani, lakini ukijaribu you never know itakuwaje.
1: Linawezekana. Rahisi sana. Wewe unachokifanya tu ni kuingia pale kwenye star 821 hash. Boxing ngapi? 6 peke yake. Alafu unafanya vile up to 300k. Thank you so much. Asante sana, asante sana, asante sana. Mzee wa kazi Toldo Kuri umetoka kuisikia sauti yake anapopiga pasi Nyerezi, pasi ya chini kwa chini ambayo inakuja bila kujipinda tu mpaka kwangu, nami naipokea tu kwa njia iliyo ange, nikuchoree taswira na nikupe burudani moja kwa moja. Hii ni Radio Jambo. Mie wananiita mtoto wa dadi.

0: Isaac Kwehenya, mwenzangu ni Toldo Kuria. Uwanja huu ni uwanja wa Boston Stadium. Msikilizaji wangu, mambo bado, Norway goli moja, Ufaransa matatu. Kama ndio muda na wakati ambapo unajumuika pamoja nasi, ni burudana juu ya burudana. Subiri nikujuze, wanaanza nyuma kwa nyuma. Huyu sio mwingine, ni Leo Østergaard, mwana Norway. Jezi yake 16 Marcus Pedersen. Anachekecha kitu kile, nipe nikupe sasa. Anamtafuta Jürgen Slad Lesen. Lesen namba alipoteza penalty hapa. Anaingia sasa kwake Oscar Bob 22 mgongoni. Hawana ish wana Norway. Hawajafanya mabadiliko tajika ambapo wengi walikuwa natarajia. Hivyo meneja yuko tu sawa. Mwanabisha hatari, nipe nikupe. Anarejesha nyuma, anaangalia pigo wapi kwake Patrick Bash. Bash lakini nakatwa viraisi tu, anaituliza sasa Patrick Bash. Bash anarudisha kwake Oscar Boba. Boba anageresha kumtafuta Pedersen. Pedersen nyuma kwa nyuma, sasa wanawavuta vuta hawa. Wanajaribu kuwavuta. Wana Ufaransa, mwana Norway anajaribu mbinu ile ya kumvuta Mfaransa ili aweze kuingia. Anaingia sasa 21 mgongoni. Anachekecha ya kwanza ya pili, yeye na Julian Kunde. Kunde anaondoa uchafu ule. Anapiga kitu kirefu na ambacho kinatulizwa naye Telo Østergaard, fugaji wa goli la kwanza. Jezi nambari 19 mgongoni, ndio jezi yake. Anagawa kwa Kelesen. Listen kwa Oscar Bob. Bob kwa Kelesen. Wanaingia sasa. Nipe nikupe. Tiki taka. Wanabisha. Wana Norway. Hatari. Bado. Namna gani hapa? Inakosekana nafasi moja arabu tena. Alikuwa ameiweka parapo stahili. Kazi ilikuwa tu ni kupakua. Lakini anachelea. Anachelea sana Telo Østergaard. Nusra tuzungumze goli la pili hapa moja kwa moja. Dakika 78 sekunde 26 hadi kufikia sasa. Wanamiliki kabumbu. Wanamiliki ngoma hii. Wana Ufaransa msikilizaji wangu. Wao wanatamalaki. They are just pushing around. Mwana Senegali anapata goli la 4. Sasa yuko vizuri. Sasa ili goli la 4 linamfanya na kuwa na plus 1. Na nahisi Senegal tutapatana round of 32. Sasa yupo ndani. Yupo ndani mwenzangu. Hili naweza nikakuahidi mapema. Senegal round of 32. Uende tukapatana naye upande ule. Kama mambo yatakamilika hivi au hata bora zaidi ya jinsi yalivyo sasa hivi.
1: Wanapiga la 4.
0: Wakiwa na 4 sasa wako vizuri. Wako plus 1 nao. Wamefunga magoli 7, wamefungwa 6. Sasa inakuwa ni advantage. Angalabu mwana Afrika na ambaye tutaita wetu. Chana hawa na Morocco ambao wanatukana. Tukifika huko wakati wanasonga, sijui tunafika kuto finali. Anasema lakini mjue sisi sio wa Afrika. Sawa. Hata hatuna kesi na nyie. Endeleeni hivyo hivyo. Haya, ipo wengine nao kutoka Afrika Kusini. Sisi wakati tunahubiri amani na umoja katika dunia na Kenya nzima kwa ujumla, wao nao wanatuangalia ndani ya macho, wanatuambia msikujie kazi zetu za ushabiki. Sawa, wanabisha. Hawa ni wana Ufaransa, inakuwa ni kona ile. Sasa sisi tuliwaachia basi iwe vizuri hivyo hivyo. Na kuna wengine na ambao nasikia walifanya makosa ya jinai. Mzee Toldo Kuria ingaje hakunieleza makosa yao kiukamilifu, wanaitwa Wagana. Lakini alinieleza kwamba wametenda makosa ya jinai na wamekuja na mchawi. Hiyo ndio makosa mengine. Wao kutembea na mchawi, hapo ndio tunatengana na wao.
1: Nikipiga hesabu zangu, timu ya Senegal, ikimaliza hivi vile iko, kivyo vyote vile watakuwa ndani.
0: Bas.
1: Nikipiga hesabu zangu kwa sababu Kongo akishinda ndio anaweza mruka Senegal.
0: Kweli?
1: Yes, hata Belgium anaweza kumruka. Hata Kevada akishinda anaweza mruka. Lakini Scotland watateremka. Nigeria anaweza ruka, lakini South Korea wataenda chini. Na Croatia vile vile wataenda chini. Kwa hivyo hao watatu
0: wanampa nafasi Senegal.
1: Wanampa nafasi kwamba Scotland, South Korea na Croatia ndio wanaweza kushuka. Senegal wafike kitu, waombe ni kwamba Croatia nayo isishinde, alafu wengine huku chini washinde. Ni Croatia tu anaweza fanya Senegal akakosa kuona, akakosa kuingia Canaan.
0: Haya. Canaan washaanza kuichungulia mapema. Wao wanaweza wakaiona vizuri tu msikilizaji wangu. Hii ni Radio Jambo. Dakika 81 sekunde 29. Hichi ni kituo bora barani Afrika, msikilizaji wangu. Hapo mahali unategea, upo mahali panapostahili, upo mahali ambapo panafaa. Jumanake sisi tulikuahidi burudani tangu mwanzo, na tunakupa burudani na tutakupa mpaka mwisho. Cha muhimu tu ni kuzidi kushikilia pale. Norway goli moja, Ufaransa matatu, msikilizaji wangu. Mie wananiita mtoto wa dadi Aiza kwa Ihenya, mwenzangu Sako kwa Bako ni mzee wa kazi, mzee wa maform, mzee wa mado, anajulikana kama mzee Toldo moja kwa moja. Mzee mwenye heshima zake tu. I say nyuma kwa nyuma wanaanza sasa haraka upesi. Hawa ni wana Ufaransa. Mike hana ish jamaa huyu alivindwa sana na klabu ya Chelsea mwanzoni mwa msimu jana. Lakini sabati hapa kule kiduchu tena hazikuingiana. Akakosa kujiunga nao. Julius Kunde anafanya masiara hapa, itakuwa ni ngoma ya kona au kurushwa? Subiri nikujuze. Hadi kufikia sasa wanamiliki asilimia 55 wana Ufaransa, alafu kisha 45 kwa mwana Norway, alafu kisha mashuti kuelekezwa kwenye goli 9 Norway, 16 Ufaransa, yaliyolenga shabaha 4 kwa Norway, manane kwa mwana Ufaransa. Magoli Norway moja, Ufaransa matatu. Wanafanya mabadiliko mawili, wanatoka wachezaji wawili hapa chapu. Subiri nikujuze, na mwana Oscar Boba ni mmoja wao. Oscar Boba ni mmoja wao, anaingia Antonio Nusa. Anatoka Oscar Bob, anaingia Antonio Nusa, na msajili hapa kwenye mabuku yangu, alafu kisha anatoka huyu Shedrap. Shedrap anatoka, Andres Shedrap anaingia nani? Anaingia James Hodge. Ni wasajili hapa kwenye mabuku yangu. 21 anatoka, anaingia James. Na msajili hapa kwenye mabuku yangu. Moja kwa moja. Na wewe napo msajili, enda pale kwenye *821, fanya mambo yako yanavyofaa. Kumbuka boxi ni ngapi? Boxi ni 6 tu. Mambo yako yaweze kuwa shwari. Mzee, kuna matumaini ya goli hapa? Jinsi mambo yalivyo,
1: ukiangalia Norway kama wamepata nafasi ya wazi peke yake na lango, sio ni matumaini, sio ni kivyovyote vile, kama wana lolote lile.
0: Naam.
1: Sio ni kabisa. Matumaini sasa imebaki kwa shabiki ambaye anabonyeza tu.
0: Matumaini ni upande wa Star 821 hash
1: peke yake.
0: Jumanne
1: hamna lolote.
0: Huku kwingine unasema tayari walishamwagia maji baridi. Moto wakauzima tu. Na ikawa ndivyo hivyo. Haya. Asante sana. Hiyo ni sauti yake mzee wa kazi, mzee Toldo. Ukimuita ataitika. Dakika 84. Tunahesabu masekunde hapa na madakika zinazidi kufutika kwa kasi sana. Mambo yanavyokwenda hapa, msikilizaji wangu. Je, nani ambaye atasepa na ushindi? Ni mwana Norway au ni mwana Ufaransa? Senegali upande mwingine anaongozwa manne. Mambo yanakuwa ni bamba mtu upande mwingine, msikilizaji wangu. Anasema anawapata vizuri sana. Kitengela tuko ndani ya Radio Jambo. Asante sana, nashukuru. Kayune wa Gladys sema anawasikiliza fine kutoka Remuru Ngecha, France Kichwa. Thank you so much. Alafu live sana msalimie mzee Told. Mpe zangu tano, huyu ni Govinyo. Anasema yupo ndani. Alafu niko mtaa kwetu Kamuhi na wasikiliza moja kwa moja. Huyu anajulikana kama Kenneth Kari, Kialida. Ipo eneo huko jirani ya Maombi sasa, mzee Toldo. Jirani ya kijiji kinaitwa Maombi.
1: Ipo sasa huko.
0: Huko Kabazi. Ipo kijiji kingine kinaitwa Kamuhi. Kamuhi.
1: Kabazi.
0: Ipo kijiji kinaitwa Kamuhi. Huko sasa ndiko anatoka Kiarida. Jamaa wangu huyu. Anasema yupo ndani. Hello, ni Kefo kutoka Webuye na wapata loud and clear, burudani iko juu. Just a reminder kwamba Radio Jambo is the only radio station in Kenya. Moja kwa moja anasema imetamba. Numbers don't lie, sema numbers za Radio Jambo
1: daima dawamu. Daima dawamu,
0: sema numbers don't lie, hakimu
1: hazikudanganyi.
0: Sema ziko vizuri. Haya, anatoka Kylian Mbappe lotini. No goal for Kylian Mbappe sike leo. Anatoka Kylian Mbappe, namuona hapa atakuwa anaingia Malo Gusto, alafu jezi nambari 8 tushumeni. anakabidhiwa ile ambad. Anapewa ambad na ambayo alikuwa nayo Kylian Mbappe. Loti ni hivyo wanafanya mabadiliko mawili ya haraka upesi tu ni kujuze hapa. Kylian Mbappe Loti ni anatoka. Mahara paki anaingia nani? Na kujuza si kitambo. Haya. Mambo nyome tu kutoka upande wa Senegal. Senegal wanaongeza na tano. Waliamua kwamba liwano na liwe. Hapa hamna vingine. Senegal tupo. Senegal wanaingia katika ile shughuli na ambayo
1: kano na shida zao nyingi ambazo wanazo. Iraq haiwezi kuwa shida yao. Wako na shida 1001. Lakini Iraq sio moja hizo shida.
0: Hata haiwezi kuhesabika pale. Hivyo wanafanya mambo na napenda sana.
1: Iraq wanaweza kuwa wanastahimili sana makombora kule kwao. Ya kisilaha, makombora ya vita. Lakini mashuti moto moto kutoka kwa wana Senegali yamewalemea.
0: Haiwezekani. Inakuwa ngumu na hivyo napenda sana vile.
1: Wajanja wanasemaga kila mtu ni fala kwa area yake. Naweza yeye kuwa kwa vita kule yeye hapana machezo. Kifika kwa kandanda unakuwa fala.
0: Kila mtu ni fala kwa area yake.
1: Kwa area isiyo yake.
0: Isiyo yake. Itabidi niangalie area isiyo yangu ni gani. Ili nijichunge sana. Nisije nikafunzwa. Jumanake namna ambavyo wanafanywa hapa. Lakini kadi nyekundu nayo pia imewaponza zaidi. Nahisi kipindi tu kadi nyekundu ilipojiri hapo mambo yalikamilika tu. Ni pengine mwana Senegali ye mwenyewe angekataa kuweza kufanya mambo ya kwake, ila anadhihirisha tairi shairi kwamba linawezekana. Dakika 88, hii ni Radio Jambo. Ametoka mchezaji Kylian Mbappe Lotini, akaingia Jean Philippe Mateta, alafu kisha akatoka Julius Konde, akaingia Malo Gusto, mchezaji wa timu ya Chelsea. Mateta naye anapiga na Crystal Palace. Hii ni Radio Jambo. Norway goli moja, Ufaransa matatu, msikilizaji wangu. Magoli yote yakifungwa kipindi cha kwanza. Kumbuka na wewe unaweza ukasepa na kitu. Wakati Ufaransa anasepa na alama tatu, wewe unaweza ukasepa na mado. *821#. Boxing ni sita. Fanya vile you can win up to 300k. Cha muhimu fanya vile mara nyingi uwezavyo tu, msikilizaji wangu. Nyuma kwa nyuma. Hawa ni wana Ufaransa. Hawana ish ish. Tayari wamesha mlombeza. Mwana Norway matatu kwa moja. Anaingia sasa katika timu uwanja. Huyu ni Tushumeni. Anaangalia pigo wapi na mtafuta. Ryan Cherki. Cherki. Cherki. Anachekecha kwa Kimano Gusto. Gusto. Jezi nambari mbili. Hana ish ish Malo Gusto. Anapiga naye 24 mgongoni. Sema nipe nikupe tu. Ndiyo mtindo wa kisasa hapa. Unaopigwa tu. Katika uga huu. Jezi nambari 24 huyu ni Ryan Cherki. Nipe nikupe ndio mtindo wa kisasa. Ndio mtindo anaoupiga tu, msikilizaji wangu. Meneja huyu wa Norway hata yeye anaonekana hana wasiwasi, lakini kiketi hakikaliki. Utadhani siku zote kimejaa miba au misumari. Amesimama dakika zote 90. Kitu anachokifanya ni kufoka tu, japo sio kwa sauti ya juu. Kwa sauti taratibu. 90 tunazifuta. Tunatambariza 90 katika uga huu wa Boston Stadium. Jijini Foxborough. Hivyo referee anasema tano. Dakika kobole zinaongezewa hapa. Hizi kobole watajinasua wana Ufaransa wana Norway au mwana Ufaransa ataongeza lingine? Subiri tuone. Katika timu uwanja, Ryan Cherki piga nyuma kwa nyuma. Dayot Upamecano. Upamecano anageresha pembezoni. Anaangalia piga wapi chinga za kimauti. Inakubali hapa. Huyu ni Desire Due. Ndivyo sivyo. Atoka nje. Chera kwamba kuna uwezekano Desire Due na Bracola wakacheza katika kikosi kimoja.
1: Desire Due.
0: Na
1: Barcola.
0: Na Barcola. Bradley. Huko PSG.
1: Watoke PSG waende tena mahali ingine.
0: Katika PSG mmoja wao huwa na bench mwingine. Nadra sana watumike wote pamoja. Lakini leo meneja anatiirisha kwamba linawezekana. Barcola anaweza akabadilisha upande wa mitabendi tu anabadilisha wing, na hivyo Disire pia anapata nafasi. Unajua Disire amemweka nje sana Barcola, tangu ujio wake Barcola hapati nafasi.
1: Ameingia juzi na akapiga bao Barcola, ameingia hapo Ufaransa na akaweka
0: na akaliweka panapofaa. Hivyo nadhani meneja wa Paris Saint-Germain anaangalia angalia hili kwamba linawezekana watu wawili wakacheza katika timu moja. Jumanake leo wanaifanya, anaingia sasa Tushumeni, ananyinyirika Tushumeni, anatisha, wanasaka na nne, lakini inakatwa vizuri sana hapa.
1: Lakini unaona PSG pamoja, unaona pamoja
0: huwa wanapiga, lakini si mara nyingi. Unapata Osman Dembele wing moja, alafu Disire au Barcola wing nyingine.
1: Sana sana Disire ndio anaanza,
0: Disire huwa anaanza, lakini Barcola alikuwa ndiye mwiba. Alipokuja Disire, ikabidi Barcola kiduchu anavuta unyunyu, na nadhani ndipo sasa anataka kuondoka, anataka nafasi ile ambapo atakuwa akianza rasmi. Na ndio vilabu vya Arsenal, Liverpool vinamezia sahihi yake. Je, hilo litawezekana? Mambo yatakuwaje? Tayari mwana Manchester City amekamilisha uhamisho wa jamaa pale, 116 million pounds. Jamaa ameingia Elliot Henderson kutoka timu ya Nottingham Forest, hivyo anakuwa mchezaji nambari tatu kama sikosei katika wachezaji bei ghali ambao wamenunuliwa katika ligi kuu nchini Uingereza. Yupo nyuma ya Alexander Isak na Florian Wirtz, wanaingia pembezoni, anapiga kitu Nyerezi, hatari, goal! Msikilizaji wangu, tumetoka tu kumzungumzia, anaisikia sauti yetu, inapigwa pasi Nyerezi, naye Malo Gusto ndiye anafanya kama inavyofaa, anapiga kichwa Nyerezi, ngozi ile iliyowambwa inatumbukia ndani. Norway goli moja, Ufaransa manne.
1: Tunamsengenya Desire Due, na wakati huo wanacheka na wavu anacheka na wavu,
0: anatiirisha kwa nini meneja amemngoa Osman Dembele akamwacha. Sema kwamba anajua nikimwacha bado hali iko sawa, mambo yako vizuri. Nilikujuza marafiki hawa wangu wakikula chache sana ni tatu, wakikula chache sana zilikuwa ni tatu. Hapa ilikuwa walombezwe mkono, lakini washukuru Mungu muda hauko upande wetu hata kidogo. Wana Norway dakika 90 sekunde zinafutika hapa 22 katika dakika 4 na ambazo tunazifuta hapa zile za ushei ziliongezwa tano, hivyo tumefuta 4. Msikilizaji wangu, tayari Ufaransa 4 timu hii ya Norway goli ni moja, hivyo masekunde ambazo zimesalia hapa hazimruhusu mwana Norway kuweza kufanya mambo mengineyo. Tayari karamu imekamilika hapa, hivyo kinachosalia ni wageni tu kupewa vyakula kabla waweze wakaondoka at the year on.
1: Si unasikia visitors? Ikipiga mbizi, angalia Desire Due na Barcola, a partnership yao imekuwa ni noma. Mwanake wanasema kwamba kuna mechi kadha wa kadha wamecheza pamoja, na katika hizo mechi wamecheza pamoja Desire Due amepiga bao tano na amepewa assist tano na Barcola. Sambamba, Barcola amepiga bao tano na hizo assist tano zimetoka kwa Desire. Hivyo ananiambia pale kwa PSG ni mara sio haba ambao wamecheza, anasema dozen of matches together across Ligue 1 na UEFA Champions League, domestic cup na international club competition. They have developed a strong attacking partnership.
0: Wapo vizuri sana. Napenda sana na papo hapo mwamuzi wa siku ya leo Michael Oliver anachukua kipenga na kukiweka katika midomo yake, anapuliza kipenga kile kuashiria kwamba mechi inakamilika. Kutoka uga huu wa Boston Stadium, Norway goli moja, Ufaransa manne.
1: Ndio hivyo msikilizaji, ni mechi imekuwa ya kukata na shoka, ni mechi ambayo imekuwa tamu, ni mechi ambayo imetufurahisha. Timu mbili hizi zikitoka bara Ulaya, tukiangalia timu moja ambayo ina uchu ya kufanya vizuri, na kuna timu moja animaridhia kwa sababu tayari hao washafika katika michuano ya maondoano. Upande mwingine timu ya Senegal inafunika matano
0: basi mkono
1: dhidi ya Iraq.
0: Moko no.
1: Sema Senegal wanaweza kuwa na shida ya marupurupu, wanaweza kuwa na shida ya kunyang'anya kombe la Afrika, wanaweza kuwa na shida kwamba walali vizuri, wanaweza kuwa na shida kwamba hata chefu wao aliwachwa, lakini Iraq haiwezi kuwa shida ya timu ya Senegal.
0: Wanaweza wakasumbuliwa na kila kitu duniani, lakini sio Iraq. Iraq haiwezi kuwasumbua. Wamekataa katakata, na hivyo ni raha tirariha. Nafurahia sana kuona wana Senegali wakifanya ndivyo jumanake. Tulikuwa tunamezea mate sana Muafrika aweze kupenya penya hapa kwa njia iliyo sambamba. Na hivyo unasema katika hisabati zako tayari Senegal yupo ndani.
1: Nikimpiga hesabu yangu vizuri saizi, manake amepiga bao tano
0: kweli,
1: kwa hivyo inamaanisha na plus 2 goals.
0: Yes.
1: Saizi
0: yes,
1: hiyo anaruka mpaka nafasi ya tano.
0: Nice one.
1: Juu ya Croatia,
0: juu
1: ya South Korea ambaye ashamaliza kazi,
0: juu
1: ya Algeria, juu ya Scotland ambaye ashamaliza kazi, na juu ya Kevada ambaye bado ana game ya kucheza, juu ya Belgium ambaye ana game ya kucheza, na juu ya DR Congo juu ya game ya kucheza.
0: Nice.
1: So Scotland na South Korea au Luere au shawahesabiwa au yani hata iweje awezi kaa juu ya Senegal.
0: Hisabati
1: zao Senegal wana cross fingers hapa kwa Algeria na Kevada, Kongo na Ubelgiji.
0: Naam.
1: Mmoja atakayesuasua pale
0: kesi
1: Senegal ndani.
0: Hivyo hapa ni kuzuia tu ama kupiga dua yeyote yule atakayesuasua kidogo sana Senegal anaingia. Nina matumaini ya kumuona, mimi nina matumaini sana kwamba tutaonana na Senegal katika mechi nyingine. Papa hapa tu burudani ya Senegal. Lazima atakuja kuilainisha. Nina imani nao. Hawa ni mabingwa wa Afrika. Hawa si watu hivi hivi. Hata kama kombe nalo CAF imeamua.
1: Pole sana, pole mingine. Sana Maria ananiambia leo Toldo umetunyima burudani live. Pole, lakini nakuahidi kesho lazima utaipata. Nilikuwa kumekuwa na bulanda kidogo, bulanda. Asante sana Joe L. Kinei kwa kukaa na burudani. Mkuu wa Dendias kutoka Kitengela. Inasikiza wangwana hadi tamati Kitengela hapa Miriam's Road. Hii ni ile njia ya kuteremka hivyo niko naenda hospitali, ndio inaitwa Miriam's Road.
0: Inaitwa Miriam's Road.
1: Teremkia hapo. Nasema umetupata pata kwa njia iliyo safi kabisa. Imekuwa freshi, imekuwa tamu. Kesho tuungane ndani ya weekend warm up ambapo nitakuwa nimekuambia wageni wangu David Ouma, unikocha ambaye ndio ameshuka kutoka TZ brand new. Amekuwa unveiled ni jana tu
0: na timu ya Mathare United,
1: na mimi niko naye kesho saa 5 nitakuwa natufungulia kipindi cha weekend warm up. Wana taekwondo, wanapenda taekwondo, nitakuwa na refa wa taekwondo wa international Rusi wa hapa peke yake wa kimataifa, nitakuwa naye kigonga mida ya saa 7 anakuhakikishia kwamba tutaongelea kuhusu World Cup na transfer moto moto. Kwa hivyo uko na nafasi yako ya kuungana na mimi kesho kigonga mida ya saa 5 na lazima.
0: Mimi nami naenda kulala masaa machache jumana kisaa 12 kamili tuko hapa na Tony Mbala. Mechi ya New Zealand na Belgium patakuwa panachimbika, hivyo tubalane mida ile hapa. Hii nayo ni ingine mwesheshe
1: mwejeje. Hii ni ile mwejeje. Hivyo tulikwambia tulali
0: saa
1: kwa sababu yako na usilale kwa sababu yetu.
0: Bas, saa 12 asubuhi ikigonga sharp nasi tutakuwa tuko ndani vizuri.
1: Ruksa. Ndio hivyo msikilizaji. Ngoma tamu pia Senegal wanamaliza ngoma, wanampiga Iraq zake tano rasmi. Anapewa mkono wa buriani safi. Anaambiwa ukienda nenda salama na ukilala lala salama. Nakwambia usilale mtu wangu. Hii ni Radio Jambo burudani kabambe. Tunazama tukizuka. Ni ngoma kuruka alafu tutakuwa tunarudi baadaye baadaye. Si umesikia wenyewe atakuwa hapa na Tony Mbala. Ideas.
2: Radio Jambo, kituo rasmi cha soka. Ukiletea kwa ustadi na watangazaji waliokubalika Kenya. Pata habari na uhondo wote wa ligi zote za soka hapa Radio Jambo. Kandanda, misisi. Radio Jambo. kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
4: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
3: Ile kutishia yule nitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
5: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
4: Anaongoja nini? Alikuwa analingojea.
2: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Adeclare kwamba amenisamehe sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
5: Sara umemsamehe?
4: Nitamsamehea bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao ya kutimo kuoa mtu mbali ya nini.
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.

0: watu wa miaka 18 na zaidi. Cheza kwa uangalifu.
1: Radio Jambo, namba moja kwa spoti.
2: Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
3: Mimi nataka William Ruto anisikize.
4: Yes.
3: Hizi makipindi zako.
4: Yeah.
3: Hii mambo tu unaenda kwa watu unawapatia 1000 kwa marali hii. Ilipitwa na wakati
4: jamii.
2: Semi wazi kutoka wadai ili jasiri wasioogopa kusema waziwazi.
4: Mimi naona pengine Ruto amepatia kazi watu ambao wamelala kwa class. Ebra iko wapi deal na Wakenya?
5: William Ruto alichukua serikali badala mambo ikue rahisi. Mambo ikue better.
4: Yes.
5: Inakuwa ngumu.
2: Na taifa zima limetua hapa kwa mdahalo number 1 Kenya. Mazungumzo waziwazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya. Kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo. Umesikia hii?
6: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
2: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
7: Nikaa sa mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
2: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
8: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
7: Mradi anarudi kwako, si ndio?
2: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
8: Wanikangi nje.
2: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
0: World Cup iko hapa. Je, uko tayari kulight up your fire? Na 22bet Kenya, kila mechi ni nafasi ya kuonyesha football knowledge yako na kushinda big. Furahia competitive odds, deposit na withdrawal za haraka na betting markets nyingi za World Cup. Yote na zero M-Pesa charges. World Cup sasa imeivana. Jiunge leo kupitia 22bet Kenya. Deposit kuanzia shilingi 50 tu na tumia promo code JAMBO upate free spins. Tembelea 22bet.co.ke uanze kubet leo. 22bet Kenya. Light up your fire. BCLB number 0001293. Betting ni kwa walio na miaka 18 na zaidi. Cheza kwa uangalifu. Masharti na vigezo kutumika.
2: Radio Jambo. Kituo cha Wakenya. Tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumamosi hii saa 12 asubuhi, New Zealand wanakutana na Belgium katika pambano muhimu la Group G. New Zealand wanashuka dimbani wakisaka matokeo makubwa yatakayowaweka kwenye nafasi nzuri ya kusonga mbele. Lakini mbele yao kuna Belgium, timu yenye mastaa wa kiwango cha juu, uzoefu mkubwa na kiu ya kutoa pointi muhimu. Je, New Zealand wataandika historia kwa kuwashtua Red Devils wa Belgium, au Belgium wataonyesha darasa lao na kuendeleza safari yao ya mafanikio? Pata yote live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Mitaa ikislow down, Masharia anaweka lights down low katika Radio Jambo overnight. Hapa kituo cha Wakenya.
9: Skeza mage mage. Skeza mage mage. Skeza

kituo cha Wakenya. Tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumamosi hii saa 12 asubuhi, New Zealand wanakutana na Belgium katika pambano muhimu la Group G. New Zealand wanashuka dimbani wakisaka matokeo makubwa yatakayowaweka kwenye nafasi nzuri ya kusonga mbele. Lakini mbele yao kuna Belgium, timu yenye mastaa wa kiwango cha juu, uzoefu mkubwa na kiu ya kutoa pointi muhimu. Je, New Zealand wataandika historia kwa kuwashtua Red Devils wa Belgium, au Belgium wataonyesha darasa lao na kuendeleza safari yao ya mafanikio? Pata yote live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Your midnight magic ndio hii sasa. Wende masharia katika Radio Jambo Overnight. Hapa, right here. Kituo cha Wakenya.